садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: Рамзия Экраматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Обухаво.
2: Ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Худойдод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар.
3: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш дар назар аст. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар доманакҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Чуғдавои тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯшта дар ноҳияҳои алоҳидаи доманакӯҳию кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯшта, дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 31-33 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад.

0: шунавандагони азиз, аз маслиҳатҳои мутахассис мо бояд самаранок истифода намоем. Ҷаҳони Азонзод, ғизошинос, оид ба хуч, бароямон ин гуна маълумот пешниҳод менамояд. шуниданаш ба маврид аст.
1: табиати мо чӣ хел бой аст. аз ҳамин маҳсулоти хуч чӣ қадаре ки гӯед дар табиати мо зиёд аст. аммо мо ӯро кам истифода мебарем. хуч манбаи асосии витамини С аст. ва агар мо ҳар рӯз ба ҷои ҳамон нушокиҳои рангаву дигаре ки ба масъунияти бадани мо таъсири манфӣ мерасонанд, агар ба ҷои ӯ мо нушобаи хуч ки дар хона тайёр мекунем ва дар он миқдори қандро ба миқдори кам агар андозем ва истеъмол кунем, ин барои мо бисёр хуб аст. зеро ки чихеле ки гуфтам, аз таъсири ҳамон зиёди маводи қанд, хусусияти ҳамон зиддиоксидию хусусияти баланд кардани муқовимати буняи инсон ки дар таркиби витамини С-и хуч аст, кам мешавад. ба ғайр аз ин, витамини С маводе ҳаст ки оҳани севалентаро ба дувалента мубадал мекунад ва ҷавидашавии оҳанро дар буняи инсон беҳтар мекунад. маводи оҳан ҳам дар баланд бардоштани масъунияти буняи инсон ниҳоят муфид аст. дар таркиби бисёре аз меваҷоте ки мо истифода мебарем, агар ба шарте ки мо онро дар ҳамон меъёрҳои гуфта бигузор ки 400 ам не, дар як рӯз агар 300, агар қудрату тавоноӣ нарасад 250 грам агар истифода кунем, дар ин ҳолат мо метавонем буняи худро бо ин маводҳо таъмин созем. аз ҷумла барои баланд бардоштани масъунияти буняи инсон маводҳои зиддиоксидӣ, аз ҷумла витамини А нақши бисёр калон дорад, ки манбаи асосии он асосан ҷигар, зардии тухм ва равғанҳо. ман равғани офтопарас, равғани зайтун, равғани пахта, ман ҳамин равғанҳо дар таркибашон ҳамин витаминро дорам. ва дар баробар ин дар таркиби сабзаҷот ҳам ҳаст, аз ҷумла дар таркиби сабзӣ. аммо мо ӯро нодуруст истифода мебарем. барои чӣ? мо медонем ки витамини А яке аз витаминҳое ки дар равған ҳал мешавад. ба ҳангоме ки мо сабзиро ҳамту дар ҳолати аслияш истифода мебарем ва ба он равған ҳамроҳ намекунем, дар ин ҳолат яъне ҷабидашавӣ ва азхудкунии ҳамон бета-каротиноид тамоман қатъ мегардад. ва аз ин лиҳоз бояд ки мо онро албатта ҳангоми майда карда хуш рӯ хурд хурд баба ягон қошуқча агар равғани растанӣ ҳамроҳ кунем истеъмол кунем, ҷабидашавии ҳамон витамини А ё бета-каротиноиде ки дар ҷигари мо ба витамини А мубаддал мешавад беҳтар мешавад. ва ҳамон витаминҳои дар равған ҳалшаванда аз ҷумла витамини Е, витамини А, витамини Д, мана ҳамино асосан барои баланд бардоштани муқовимати буняи инсон ҳам ба вирусҳо, ҳам ба бактерияҳо ва дигар ҳамон маводҳои бемориовар бисёр нақши хуб доранд.
0: ёдовар мешавем, дӯстони арҷманд, дар барномаи имрӯзаамон шумо андешаҳои ғизошинос Ҷаҳони Азонзодро пиромони ғизои солим шунида истодаед. биёед дар идома маслиҳатҳои устодро бо ҳам шунавем.
1: имрӯз вақти истеъмоли ангур аст. саропо бозор пур аз ангур аст ва ангур асосан манбаи витаминҳо дар таркибаш аст. витаминҳои гурӯҳи Б аст дар таркибаш, витамини С дорад дар таркибаш. хусусан ангурҳое ки каме туршмаза ҳастанд, албатта дар таркиби онҳо витамини С ба миқдори лозимӣ мавҷуд аст. ва истеъмоли ангур хай ба ғайр аз бемориҳое ки мубталои диабети қанд ҳастанд, дар одамони солим агар ки мо ангур истифода кунем, хусусан ангури сиёҳ, ангури сиёҳ ва ангури ман сурху сиёҳи ам хел ранг дорад хуб аст. зеро ки имрӯз олимон ҳангоми тадқиқотҳои зиёд муайян карданд ки дар таркиби ангур ба ғайр аз флавоноидҳо, ҳамон маводҳое ки хусусияти хуби ҳимояи ҷигар доранд, ва боз ба як чиз бояд тазаккур диҳем ки ҳамон вақте ки ҷигари инсон солим аст, ин аз он шаҳодат метиҳад ки در چنین آدمان مسئولیت بدنشون بلند است، زیرا که تمام نقش جگر هم در مسئولیت بلند برداشتن مسئولیت بدن، جگر سالم هم نهایت نقش بزرگ اجرا میکند. و از این لحاظ هنگامی ما در ترکیب انگور مواد رزرفتال، یک مواد ضد اکسیدی امروز معین کرده شده است که خصوصا مقداری آن زیاد است در دانه انگور، در خود دانه انگور. و از این لحاظ هنگام خوردن انگور اگر ما یک چند دانه هایش رو خویده با همو انگور فرو بریم، ما مواد رزرفتال را میگیریم. مواد رزرفتال خصوصیت گفتم ضد اکسیدی نهایت خوب دارد، این هم در بلند برداشتن مسئولیت بدن نقشی بسا مهم را بجا می آورد. در برابر این برای بلند برداشتن مسئولیت بدن نقش پیاز سبز، نقش پیاز و سیر پیاز هم نهایت بلند است. و از این لحاظ باید که هر روز حتی یک دندانه سیر، البته اگر در غذا موارد استفاده بریم در شکل خامش با نوگل ها، با نوگلی از پمیدار، از بادرینگ و دیگر، از کبوتی ها اگر تیار کنیم، از پیاز سبز و دیگر شنیچ و مثال جعفری اگر تیار کنیم، در این روان این هم برای بلند برداشتن مقاومت بنیه انسان فایده دارد، زیرا که در ترکیب سیر پیاز یعنی مواد ضد باکتریایی و ضد میکروبی زیاد است و آنها می توانند در بلند برداشتن مسئولیت بدن هم نقش بلند دارند. باری دیگر به شنونده عزیز می خواهم گفت که برای سالمی، برای بهداشت زندگی و بلند برداشتن مسئولیت بدن، البته ما باید که از میوه و سبزوات به طوری باید و شاید استفاده بریم.
0: غذاهای درست در ترکیبشان نمادهای گوناگونی مادههای فایدهآور دارند، از آن جمله سفیدهها، چربها، ویتامینها و کربوهیدرات که هنگام کم یا زیاد شدن محصولات غذایی در ارگانیزم و یا قطار حالتهای مثبی و منفی آورده میرسانند. چون این قید کرد در ادامه پروفسور جهانی از آن زاد مهمان امروزه برنامه ما.
1: سفیدههای حیواناتی بیشتر جبیده و هضم میشوند. سفیده های حیواناتی، سفیده شیر و گوشت و دیگر، اینها در ترکیبشون همه جزئی امین کسلاته های ایواز نشونده رو دارند. اما در ترکیب اون محصولات هایی که سفیده های رستنی، 2-3 امین کسلاته ایواز نشونده نمی رسد. و اساسی تمامی سالمی بنیه انسان رو نقش مهم امینکسلاته ها اجرا میکنند. ما سفیده را هنگام استعمال سفیده ها، آنها در معده انسان در زیر تاثیر کسلاته های داخلی در پپسین و دیگر و دیگر، آنها به امینکسلاته ها تقسیم میشوند و در روده باریک در شکل امینکسلاته ها به خون جبیده میشوند و در جگر از نو از آنها سفیده پیدا میشوند. و این یک پروسسی دور و دراز بیوکیمیایی است که در بنیه انسان جرایان میگیرد. و از این لحاظ ما باید غذای آمیخته استعمال کنیم. غذای آمیخته یعنی غذایی که هم در ترکیب سفیده حیواناتی دارد و هم سفیده رستنی دارد. اگر با تناسب کنیم آنها را، بگذار تناسب سفیده های حیواناتی 45 باشد، سفیده های رستنی 55، بگذار در این باشد. حتی هنگامی در یک دک جوشیدنی با محصولات های رستنی، مثال میگیم تام برنج است، موش است، نخود است، یا که کارتوشکا است، کرم هست و پیاز هست و پمیدار هست و دیگر هست، اگر در یک دک جوش 60 گرم جوش، اینا علمان ارمنی ترجمه علمی کرده گذراندن و معین کردن که همون خاصیت غذایی همون یک دگی که در آن همگی 60 گرم گوشت با این محصولات ها می جوشد دو برابر می افزاید. حتی همون سفیده هایی که همون نارسویی امینکسلات هایی که در سفیده های رستنی بود، هنگام 60 گرم گوشت جوشیدن آنها پر را می گردند. و از این لحاظ ما نباید که یک تکیه کنیم فقط به خوردن محصولات گوشتی، با این تکیه استفاده زیاد محصولات های گوشتی، این هم به بنیه انسان تاثیر منفی دارد، زیرا که як бемории ҳаст магар аз бемориҳои фарбеҳӣ ва бемориҳои дилу рагҳои хунгард ки маълум ҳастанд як бемории ниқрис аст ин беморӣ дар тағоякҳо ба амал меояд ин асосан аз истеъмоли зиёди гӯшти онро дар қадим бо номи бемории ашрофзодагон яъне маълум аст зеро ки дар асл ашрофзодагон бештар гӯшт истеъмол мекунанд ва бештар онҳо мубталои ин беморӣ мешаванд барое ки миқдори кислотаҳои нуклеинӣ зиёд мешавад ба ҳосилшавии пуринҳо яъне як маводҳо дар хун зиёда мегардад
0: профессор ғизошинос ҷаҳони азонзод мегӯяд аз ҳама ғизои беҳтарин барои инсон ин ғизои омехта омода шудааст
1: боз такрор мекунам истеъмоли ғизои омехта дар асл ҳар як ғизо ҳатто зиндагӣ рафтор ҳама ино меъёр доранд агар дар меъёр мо истеъмоли ғизоро ба роҳ монем мисол дар як рӯз вобаста ба кору фаъолияти ҷисмонӣ вобаста ба сину сол вобаста ба вазн дар як рӯз аз 100 то 150 грамм гӯшт барои як одам бас аст хусусан ҳамрӯз 100 грамм ман бисёр вақт ҳамин меъёри 100 граммро дар як рӯз меқапам ва он ҳам агар дар як мисол ҳафта 4 бор агар истеъмол кунед ва рӯзҳои дигараша ба мошу ба наску ба лубиё тиед ин ҳам бисёр хуб мешуд ине ки дар як шиштам 500 грамм 600 грамм як табакара мебиёра ҳар рӯз мешина як худаш ҳамуна дар як рӯз мехӯрад мисол ё гӯшбирён ё қайла дар таркиби ин маҳсулотҳо бештар чарбуҳои ивазшаванда ҳастанд кислотаҳои чарбуи сершуда ҳастанд ва бовар кунед ки агар мо дуру дароз чунин ғизо истеъмол кунем ин ба бемории судатбандии рагҳои хунгард меорад зеро ки ин кислотаҳои чарбуи сершуда боиси ҳосилшавии холестерин мегарданд мо бисёр вақт дар телевизион баромад мекунанд олимон дигар ва инсонҳоро аз холестерин метарсонанд мегӯянд ин безхолестерин аст холестерин ин як ҷузъи лозимии бадани инсон аст ҳамон гармонҳои стероидӣ ҳамин гармонҳои стероидӣ инҳо манбаъшон ҳосилшавишон аз холестерин аст аз холестерин фосфолипидҳо ба амал меоянд аз ин лиҳоз холестерин ду нав аст холестерини хуб ва холестерини бад холестерини хуб холестерине аст ки дар худи буняи инсон ҳосил мешавад холестерини бад холестерине аст ки мо ӯро бо ҳамон маҳсулотҳои гӯштӣ дар миқдори зиёд истифода мебарем ана вақто ки вай аз меъёр зиёд шуд ӯ ба такшоншавӣ ба ҳосилшави кислотаҳои чарбуи сершуда ва аз ҳад сер яъне мубаддал мегардад ва дар рагҳои хунгарди мо дар шакли мана ҳамун деворчаҳои холестеринӣ пайдо мешаванд рагҳои хунгардро танг мекунанд ин амсоли новардоне ҳаст шумо як фикр кунед шумо об мебиёред ба хона новардон мана ҳамун найчаҳои яъне трубаҳо ё найчаҳои нав мебиёред вақте ки шумо вай винтила мекушоед об то 5-7 метр мепарад ва бо мурури замон ки агар ба ин эътибор надодед вай оҳиста занг мезанад занг мезанад як метр мешавад ним метр мешавад 20 сантиметр мешавад баъд оҳиста аз нули вай дар пеши ҳамон худи новардон мечакад яъне аз ин лиҳоз мо агар ғизоро мана оқилона ва самарабахш истеъмол кунем ғизоҳои омехта истеъмол кунем ва албатта бояд ки як ҷузъи ғизои мо меваву сабзавотҳо бошанд инро мо бояд аз хотир фаромӯш накунем
0: қайд кардан зарур аст ки бори ояи дурусти истеъмоли ғизо инсон метавонад вазни саломатии хешро солим нигоҳ дорад ҳар он чизе ки инсон истеъмол менамояд ба намуди зоҳирӣ ва рӯҳияи ӯ таъсир мебахшад ҳар як шахс бояд ҳама рӯза тарзи дуруст истеъмол намудани ғизоро риоя намуда баҳри солимии худ аҳамияти ҷиддӣ диҳад анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои Садои Душанбе. Хайр, сиҳату саломат ва муваффақ дар зиндагӣ бошед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: Садои Душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои Садои Душанбе .tg, Медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Салом шунавандагони азиз. Мавзӯи имрӯзаи барнома даврони истиқлол ва идомаи эҳёи арзишҳои миллӣ. Дар таърихи тамаддуни башар асрҳои 14-16-ро ҳамчун давраи эҳё арзёбӣ менамояд. Сабаби чунин ном гирифтани ин давра дар он аст ки пас аз ҳазор соли салтанати рӯҳияи теократӣ, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ аз тарафи калисо идора карда мешуд, марҳилаи нави фаро мерасад, ки он бо такя ба арзишҳо ва ҷаҳонбинию фарҳанги юнонӣ дошта, зиндакунандаи арзишҳо ва рӯҳияи қабл аз масеҳии аврупоист. Давраи эҳё марҳилаест, ки аврупоиён ба рӯҳияи фарҳанги қабл аз масеҳӣ рӯй меоваранд. Маҳз рӯҳияи фарҳанги замони юнонӣ дубора зинда карда мешавад ва маҷмӯи арзишҳои қабл аз масеҳӣ дубора барои аврупоиён роиҷ гардонида мешаванд. Тафовути асосии давраи эҳё ба даврони асри миёнагӣ он аст, ки мардум рӯ ба хиратгароӣ, илму маърифат, донистани асрори олам майли зиёд пайдо менамоянд. Инсон дар ин давра ба ҳайси яке аз муҳимтарин мавҷудоти ҷаҳон, ки меҳвари ҳама арзишҳост, баррасӣ карда мешавад. Дар ин давра тобиши нури хираду ақл боло мегирад ва кашфиётҳое дар заминаи шинохти табиат рӯи кор меоянд. Бузургоне низ аз қабили Николай Коперник, Николай Кузанин, Джордан Бруно, Галилео Галилей, Бенедикт Спиноза ва садҳои дигар зуҳур намуда, бо кашфиётҳои хеш манзараи шинохти олам ва ҷаҳонбинии инсонро дар маҷмӯ тағйир доданд. Маҳз кашфиётҳои табиатшиносони ин давра боиси он гардид, ки ҷаҳонбинии замин марказият ва дингаро ҷойгоҳи худро аз даст дода, ба ҷаҳони илм ва воқеинигарӣ имкон фароҳам оварад. Инсон ба ҳайси меҳвари арзишҳо қарор гирад, минбаъд тамоми ҳадафи зиндагӣ саҳлу сода намудани мушкилоти зистани инсон ва боз ҳам пурмаъно ва босаодат кардани зиндагии инсон буд. аз тарафи дигар, давраи эҳё чунин шароитеро ба вуҷуд овард, ки аврупоиён ба анъана, тарзи тафаккур, арзишҳои ахлоқӣ ва ҷаҳонфаҳмию ҷаҳоншиносии даврони антиқа рӯй оварданд ва аксар аз он арзишҳоро аз нав дар ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ татбиқ намуданд. ҳамин замон аст, ки суннатҳои демократияи юнонӣ, тарзи идоракунии парлумонӣ, ки решаҳои худро дар юнони қарим доштанд, дубора ба роҳ монда шуда, заминаи мусоиде барои таҳаввулоти минбаъдаи кишварҳои аврупоӣ ба миён оварад. ҷараёни эҳё дар давоми 200 сол рӯҳияи аврупоиёнро пурра иваз намуда, як заминаи бисёр қавие барои рушди минбаъдаи инсоният ба миён овард. даврони эҳё як такони бузурге буд, ки башарро аз ботлоқи афкори хурофотию асри миёнагӣ берун кашонад, инсонро ба худи худаш шиносонад ва онро ҳамчун сарнавиштсози худ ва ҳалкунандаи тамоми мушкилоташ тавассути хират арзёбӣ намуд. давраи эҳё ба дунболи худ тафаккури инсонмеҳварӣ ва илммеҳвариро ба миён овард ва ба инсон чунин паём дод, ки инсонҳо танҳо ба донишу ақлу хират метавонанд дар ҷаҳони имрӯз тамоми мушкилоти хешро ҳал намоянд. агар ба рушди 500 соли охири аврупо назар афканем, пойгоҳи асосии рушд дар ин даврон маҳз аз

0: Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои Душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо. Ҳамсадои дили шумо.
1: гузориши муфассал.
2: Бо ибтикори кумитаи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ таҳти унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид. Дар ҳамоиш роҳбарон ва намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳайатҳои парлумонӣ як қатор давлатҳои дӯст иштирок намуда, масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ ва рушди муносибатҳои байни ҳизбиро баррасӣ карданд. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов идомабахши ҳамин мавзӯст.
3: дар кори форум намояндагони ҳизбҳои сиёсии Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Озарбойҷон, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Узбекистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии Туркменистон иштирок намуданд. Таъкид гардид ки ҳадафи асосии баргузории форум таҳкими муносибатҳои дӯстона миёни давлатҳо ва мардумон, густариши муколамаи сиёсӣ, табодули таҷриба ва таҳкими ҳамгироӣ миёни ҳизбҳои сиёсии кишварҳои дӯст мебошад. масрур абдуллозода ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа зимни баромади худ зикр кард ки ҳамкориҳои байниҳизбӣ метавонад барои таҳкими сулҳу субот амният ва рушди устувор дар минтақа ва ҷаҳон заминаи мусоид фароҳам оварад
4: роль политических партий в формировании общественного диалога и укреплении государственности приобретает первостепенное значение. Именно в созидательном сотрудничестве, в обмене идеями и опытом мы находим пути решения насущных проблем, стоящих перед нашими народами и государствами.
3: дар идома иштирокдорони форум нақши ҳизбҳои сиёсиро дар таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ пешбурди ташаббусҳои созанда ва таҳкими фазои эътимоду ҳамдигарфаҳмӣ муҳим арзёбӣ намуданд ҳамчунин иштирокдорон омодагии худро ҷиҳати густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва татбиқи ташаббусҳои муштарак иброз доштанд тавре муовини аввали раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон маликшоҳ неъматзода мегӯяд
5: в Таджикистане. А это приурочено к нашему великому празднику, 35-летию нашей независимости. Сегодня для нас было символично, мы с нашими гостями возложили цветы у подножия великого таджика Исмаила Сомани, основателя первого таджикского государства. И сегодня мы отмечаем
3: форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ дар шаҳри Душанбе ҳамчун майдони муҳими муколама ва ҳамкории арзёбӣ гардида барои таҳкими робитаҳои дӯстона ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши шарикии созанда миёни ҳизбҳои сиёсии кишварҳои иштирок
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 22 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

ватан дунёсту ман зиндагонӣ, ватан бошад баҳору ман ҷавонӣ, ватан домони поки модари ман, дар он дорам намози шукрхонӣ. Зи ҷону дил кунам тасвири меҳан, бигирам бар кафам тақдири меҳан, ба ваҳдат мекунам акнун табобат, зи ҷанги душ ҷони сери меҳан. ватан чун домани модар азиз аст, ватан монанди бому дар азиз аст. макун санги ватанро пешпоӣ, ки чун болин ба зери сар азиз аст. ғурур аз кӯҳсорони ту дорам, сафо аз чашмасорони ту дорам. туи оғози дунё меҳани ман, ҷавонӣ аз баҳорони ту дорам. манам тоҷик, манам аз тоҷикистон, дилу ҷону танам аз тоҷикистон. сарам дар пеши пои душманон бод, агар ман дил канам аз тоҷикистон. надорад душманат тобу таби сулҳ, нахоҳад ҳеҷ гаҳ рӯзу шаби сулҳ. ки ҳастӣ эй ватан, эй тоҷикистон, барои аҳли дунё мактаби сулҳ. шаҳкитоби рӯзгорам пур зи панди модар аст. вожа вожа пеши ман позанду занди модар аст. чашми бад то дур бод аз кӯдаки навзоди ман. дар ҳавои хонаам бӯи сипанди модар аст. як нафас гар шод мегардам дар ин дуньёи ғам, шукргӯиҳои милли ону анди модар аст. то ба шаҳр овард фарҳанги қадими деҳаро, бас ки он фарҳанг умри пойбанди модар аст. минбари шеърам лаби варзобруд аст ин замон, дар лабам шеъри равон номи баланди модар аст. дур шуд чашми ҷаҳонҷӯи ман аз рӯи падар. такягоҳаш сабр гашту ман ғазалгӯи падар. дар диёри дур бошад сабз нахли қоматам, хушк шуд беду сафедори дари кӯи падар. ин зимистон домани бебарфро афшонду рафт, бас ки бошад барфи дарду ғусса бар мӯи падар. рӯзу шаб хуршеду маҳ бар сӯи ӯ сархам кунанд, кай равам аз дурҳои дур бар сӯи падар. динаю имрӯз дуньё як ҳақиқатро надид, чашми дуньё нест охир чашми ҳақҷӯи падар. сад ҳазорон шеъри ман андар китоби зиндагист, сад ҳазорон шеър аз як ҳарфи некӯи падар.

бо пайраҳаи баҳор зуд омаду рафт. Як фасл ба ин диёр зуд омаду рафт. То омаданаш нафасшуморӣ кардам, он лаҳзаи беқарор зуд омаду рафт. Танҳо нафасе, ки ба ихтиёраш будам, бар даст чу ихтиёр зуд омаду рафт. Дунё ки супурд дил ба ӯ рафт зи худ, то бар мани ҷонсупор зуд омаду рафт. Бо моҳу ситораҳои шаб бедорам, чун хоб ба чашми чор зуд омаду рафт. Як фасл бузург меҳри ӯ будам ман, бо пайраҳаи баҳор зуд омаду рафт. ман хок шавам чу осмон гирья бикун, бар мондани дил рафтани ҷон гирья бикун. Сар монда ба остони ту мемирам, дастат ба сарам дар остон гирья бикун. Ман пир шудам, вале дилам кӯдак монд, бар кӯдаки бо сад ормон гирья бикун. Норафта ҷавониам биомад пирӣ, эй сабз баҳор то хазон гирья бикун. Умрам ҳама дар пои ту бо гирья гузашт, дар пои ҷудоӣ ончунон гирья бикун. То гур барам ишқи туро ҳамчу савоб, он рӯз ту бо чашми ҷаҳон гирья бикун. عزیزی دور بگو با بهار می آیی، با چشمهای تو را انتظار می آیی. هزار صبح بجای تو آفتاب آمد، بجای ماه تو یک شام تار می آیی. تزاد را که ندانم غمی تو شادیم است، با پاس این همه صبر و قرار می آیی. хумори омаданат бо умеди дур омад, нишастаам ба таги шаҳчанор меоӣ. ниҳон набуд зи чашми рақиб рафтани ту, ба рағми танаи ӯ ошкор меоӣ. биё ки ин ғазал омад зи роҳи дури дилам, азизи дур бигӯ ин баҳор меоӣ. бингар ки ҳар нигоҳи туро шеър мекунам، чашмони сип сиёҳи туро шеър мекунам. аз моҳи шаб бипурс ки рӯшан бигӯядат، рухсораи чу моҳи туро шеър мекунам. ин шоми тирарӯй марав аз канори ман، бо фоли нав пагоҳи туро шеър мекунам. то домани баҳори ту дастам дароз шуд، дигар гулу гиёҳи туро шеър мекунам. то боварат ба меҳри зиёдам мабод кам، он рашки гоҳ-гоҳи туро шеър мекунам. эй ҳамсафар ба роҳи нишебу фарози умр، ором рав ки роҳи туро шеър мекунам.

шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

боре агар салом диҳӣ, зинда мешавам. Аз омадан паём диҳӣ, зинда мешавам. То марг омадан, ки бимурдам зирафтанат, бо дасти хеш ҷом диҳӣ, зинда мешавам. Беҳтар зи моҳ ҷилвакунон рӯи боми ман, нури дигар ба шом диҳӣ, зинда мешавам. Он қиссаҳои ошиқии асри пешро дар асри нав давом диҳӣ, зинда мешавам. Сад шеър баъди рафтани ту нотамом монд, як шеърро тамом диҳӣ, зинда мешавам. Меҳри бузург, меҳр бузург аст то ҳанӯз, боре агар салом диҳӣ, зинда мешавам. фасли сабзу зард дорад зиндагӣ, рӯзи гарму сард дорад зиндагӣ. то ки мо бар қадри як сино расем, сад ҳазор

ганҷина и бостон саразм аст, мероси ростон саразм аст. Аз қисмати халқи ориёӣ маҷмуаи достон саразм аст. Аз дур ки меравем то дер, як ҳуҷҷати сад замон саразм аст. Сарсабз гузашт аз хазонҳо, дар соҳили зарфишон саразм аст. Аз нестии гузаштаи мо, як умр нигоҳбон саразм аст. Гар 5000 сол дорад, зон аст ки ҷовидон саразм аст. Хандаи хуршеди оламгирро дар лабони модари худ дидам, розҳои ахтарони шомро дар ду чашми хоҳари худ дидам. Аз падар бишнидаам бори нахуст шеъри ҳофизро замони кӯдакӣ, аз ҳазорон сола роҳаш мерасид бӯи ҷӯи мӯлиёни рӯдакӣ. Аз барои мардуми дунёшинос деҳаи ман гӯшаи ноошност, лек рамзи сарбаландиҳои ӯст кӯҳи гардунрас ки номи вай туровст. Руди софи деҳаи мо беқарор, то дар охир қатраи баҳре шавад. Ӯ пушаймон нест асло мисли ман, баски бо як роҳ то охир равад. Рафтам аз кӯчаҳои кӯдакӣ, роҳи вопасро намеёбам кунун, лек танҳо модарам дорад ба ёд, сӯи ӯ бояд ки биштобам кунун.

0: зирӯзи рафтанат барои офтоби рӯзҳои бетуӣ нигаҳ накардаам. намондаам ки дасти дигаре ба дил расад ки нақши пои тӯст дар дилам. зирӯзи рафтанат ба рӯзҳои дигарам чу мавлавӣ ҳикояту шикояти зиёд бурдаам. зирӯзи рафтанат ба роҳи рафтаи ту мондаам, агарчи омадан ба рафтани ту нест. зирӯзи рафтанат чу ранги сурх аз лаби ту рафт, номи бостониам. чу охирин умед аз дили ту рафт, ишқи достониам. зирӯзи рафтанат ба рӯзи дигаре нарафтаам, чу ҳайкале ба зери он чанори пир мондаам. ҳамон муҳаббате ки буд ҳаст, вале ту нестӣ. ҳақиқати замони бо ту буданам фасонаи замони бе ту мондан аст. ҳақиқате ки буд нест, фасонае ки ҳаст бод.
1: шеъри нови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

нишон аз фари Яздони Душанбе, фарах дар дидаву ҷони Душанбе, чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони Душанбе.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан баргузор гардид, ки дар кори он роҳбарони мақомоти нақлиёти давлатҳои аъзои созмон, намояндагони маъмуриятҳои роҳи оҳан, созмонҳои байналмилалӣ ва доираҳои коршиносон иштирок намуданд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳиррасулзода зимни суханронӣ дар ифтитоҳи кори ҷаласа, баргузории ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳанро дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, рушди долонҳои нақлиётии Евроосиё, баландбардоштани рақобатпазирии соҳаи нақлиёт ва таъмини рушди устувори ҳамлу нақли роҳҳои оҳан муҳим арзёбӣ намуданд. Ҷаласаи имсола ба 70-солагии таъсиси созмони ҳамкории роҳҳои оҳан бахшида шуда, дар доираи он масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан баррасӣ гардид. Зимни ҷаласа таъкид шуд, ки созмони ҳамкории роҳҳои оҳан дар давоми солҳои фаъолият дар таҳкими робитаҳои иқтисодиву иҷтимоии давлатҳои Аврупо ва Осиё рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ, такмили заминаҳои ҳуқуқӣ ва тавсияи долонҳои нақлиётӣ саҳми назар аст гузоштанд. Дар кумитаи маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байни парлумонӣ ҷаласа доир шуд. Дар ин хусус аз маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар ҷаласа се масъала қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷати электронӣ ва имзои электронӣ мавриди баррасии аъзои кумита қарор гирифта, аз натиҷаи он ба маҷлиси миллӣ хулоса пешниҳод гардид. Дар шаҳри Душанбе бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ зери унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ ва ҷаласаи мубоҳисавӣ дар мавзӯи ҳизбҳои сиёсӣ, таҳкими пули дӯстӣ ва ҳамкорӣ баргузор шуд. Дар ин хусус аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон хабар доданд. Зимни ифтитоҳи форум иброз гардид, ки мусоҳибаҳо марҳилаи пурсамар дар таҳкими муносибатҳои шарикӣ хоҳад шуд ва барои амалисозии лоиҳаҳои нави муштарак, ки ба манфиати давлатҳо ва халқҳо нигаронида шудаанд, кони ҷидди хоҳад бахшид. Муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Маликшо Неъматзода изҳор намуд, ки ҳадаф аз баргузории форуми ҳизбҳои сиёсӣ зери унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ, ки моро ба ҳам овардааст, устувор гардонидани муносибатҳои давлатҳои дӯст ва мардумони онҳо, муколама ва табодули таҷриба, таҳкими ҳамкориҳои ҳамраӣ байни ҳизбҳои давлатҳои дӯст, равона намудани ташаббусҳои онҳо барои таҳкими сулҳу амният, пойдорӣ ва саҳмгузорӣ ҷиҳати пешгирӣ аз таҳдиду хатарҳои замони муосир мебошад. Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ айни замон чор лоиҳаро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ менамояд. Ин нуқта дар мулоқоти вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим бо сардори бюрои роҳи оҳани вазорати замин, инфрасохтор ва нақлиёти Ҷумҳурии Корея Ким Тебён ва сардори бахши лоиҳаҳои хориҷии корпоратсияи миллии роҳи оҳани ин мамлакат О Бён Ил дар Душанбе баён гардид. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки дар мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи роҳу нақлиёт ва дурнамои он ҷумла вобаста ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории соҳаи роҳу нақлиёт муҳокима гардиданд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Салому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Имрӯзи зебои зиндагӣ барои якояки шумо мубораку фархонда бошад. Имрӯз 12 июни соли 2026 мелодӣ аст. Рӯзи ҳафта бошад ҷумъа. Барои ҳамаи шумо файзу баракат, нусрату зиё ва офият дар рӯзгоратонро таманно дорем. Ин барномаи фарҳанги фароғатӣ ва мустақими файзи саҳар аст ки пешниҳоди шумо мегардад. Албатта он бо бахшҳои гуногун, таронаҳои шуху дилнавоз, банду баст гардидааст ва ҳатман яке пайи ҳамдигар пешниҳоди шумо мегардад. Имрӯз пайи фаъолият ҳастем бо ҳузури роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода. Масъулони бахши хабарӣ неъмат ҳастанд, саёҳат ва ҷаҳонаро. Ҳамкоронамон аз бахши русӣ, Шаҳзода, Шоира ва Ангелина бароятон албатта хабарҳои хеле оҷилӣ ва барномаҳои гуногун пешниҳод мекунанд. Албатта ҳамаи ин барномаҳо низ бо суруду таронаҳо пешниҳоди шумо мегардад. ва имрӯза барномаи файзи саҳар низ бо бахшҳои гуногун пешниҳод мегардад. Албатта мо зангҳои шуморо ҳам дар бахшҳои мо интизор ҳастем ва смс паёмакҳои шуморо низ қироат хоҳем кард дар мавриди пешниҳод шудан ба почтаи электронии мо 2761-52 ва 2761-72 рақамҳои мо дар студия ҳамона бетағйир ҳастанд. марҳамат занг занед дар бахшҳое ки мо барои шумо пешниҳод мекунем, албатта иштирок кунед ва фикру ақида, албатта назари шумо барои мо хеле муҳим аст. Коргардони барномаҳои имрӯза мо Ҷумъахони Мурод ва ман Нигина Давронзод масъул барои барномаҳои имрӯза ҳастам. Дар пешниҳоди ва ё дурусттар аст дар интихоби Ҷумъахон мо як сурудро бо ҳам гӯш мекунем, сипас маълумот дар бораи вазъи ҳаво пешниҳоди шумо мегардад. марҳамат, пазиро бошед.

0: сомини арҷуманд, хушомадед ба барномаи навбатии файзи саҳар, ки мустақиман аз радиои садои Душанбе мавҷи 102.2 FM дар пойтахти кишварамон пешниҳоди шумо гардида истодааст. Дар Душанбе соат 8:18 ва инак, тавре ки ман гуфтам, маълумот дар бораи вазъи ҳаво барои имрӯз 12 июн пешниҳоди шумо мегардад. пазиро бошед.
1: Обу ҳаво.
0: ҳамдирони гиромӣ, мутахассисони агентии обуҳавошиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳанд. Дар вилояти Суғд имрӯз ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯӣ шуда. Дар ноҳияҳои алоҳидаи доманакӯҳию кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 30-35 ва шабона 18-23. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 20-25 ва шабона 6-11 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 34-39 ва шабона 20-25 дараҷа. Дар доманакӯҳҳо рӯзона 25-30 ва шабона 15-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12 дараҷа, дар баъзе ноҳияҳо то 16-18 дараҷа, рӯзона 24-29 дараҷа, дар баъзе ноҳияҳо то 31-33 дараҷа гарм. Дар шарқи вилоят рӯзона 11-16 ва шабона бошад 1-6 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯӣ шуда. Дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 30-35 ва шабона 18-23. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 25-30 ва шабона 10-15 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво рӯзона 33-35 ва шабона 18-20 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Хуҷанд ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво рӯзона 33-35 ва шабона 19-21 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Бохтар ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво рӯзона 36-38 ва шабона 20-22 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Хорух ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво рӯзона 27-29 ва шабона 10-12 дараҷа гарм мешавад. Сомини арҷуманд, ин буд маълумот дар бораи вазъи ҳаво барои имрӯз 12 июни соли 2026 мелодӣ. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво мо ба шумо рӯзу рӯзгори обод таманно дорем ва мутахассисон тавсия медиҳанд, ки дар чунин вазъи ҳаво, яъне хеле гарм будани вазъи ҳаво, чун аз хона берун мешавед, ҳатман бо худ чатр гиред ва ё кӯлоҳи тобистона ба сар кунед. Албатта ин ҳама хуб маслиҳатҳо аз ҷониби мутахассисон, табибон пешгӯӣ мешавад ва онҳо барои беҳдошти вазъи саломатии ҳар яки мо албатта равона гардидаанд. Мо як суруро дар интихоби ҷумъахон бо ҳам гӯш мекунем, сипас барномаро идома медиҳем.

0: шунавандагони азиз идома дорад барномаи навбатии файзи саҳар мустақиман аз радиои садои душанбе аз шаҳри душанбе қалби тоҷикистони азиз инак бахши сухани созанда пешниҳоди шумост ҳамдиёрони арҷуманд пас аз чанд рӯз мо дар кишвар ҷашни пурифтихори миллат яъне ҷашни ваҳдати миллиро таҷлил хоҳем кард ва он имсол бо дар ҳамбастагӣ бо ҷашни соҳибистиқлолии кишвар таҷлил мегардад ва гуфтан ба маврид аст ки ваҳдат калимаест ки бо маънию оҳанг аст шахсро ба ягонагӣ ва муттаҳидӣ даъват мекунад аз қадиму лаём мардум барои осуда ва ором зиндагӣ кардан ва беҳбудии ҳаёт умр ба сар мебурданд онҳо баробар кор мекарданду ризқу рӯзиашонро ҳам баробар бо ҳам медиданд инсоният бидуни ягонагиву баробарӣ ба мартабаи имрӯзаи худ расиданаш номумкин аст маҳз ваҳдат инсониятро ба қуллаҳои баланди тараққиёт расондааст агар ба таърихи халқи тоҷик назар афканем мебинем ки барои давлату давлатдориро пеш бурдан ва тараққӣ додан халқ ҳамеша роҳи ваҳдатро пеш гирифтааст сарони давлати абарқудрати сомониён ҳамеша кӯшиш мекарданд ки дар қаламрави давлаташон баробариву бародарӣ ҳукмфармо бошад зеро ҳар ҷое ки ягонагист сулҳ низ дар он ҷост ҳар ҷое ки сулҳ аст амонию баракат низ он ҷост пас аз истиқлолияти кишвари мо ба дахолати қувваҳои беруна дар байни мардум пароккандагӣ ба вуҷуд омад ки он барои пояҳои ваҳдат зарари худро расонид дар тоҷикистон ҷанги беамони шаҳрвандӣ ба амал омад ки он харобӣ марг ва бесару сомониро ба вуҷуд овард хавфи барҳам хӯрдани ваҳдати миллати тоҷик ба миён омад хавфи барҳам хӯрдани миллати тоҷик ба миён омад барои аз навсозии харобаҳо ва эҳёи миллат пешвои соҳибхират зарур буд сомини арҷуманд мардум ки аз харобию вайрониҳо ба танг омада буданд роҳи навро пазируфтанд дар тоҷикистон ба сари давлат халқи сулҳпарвари тоҷикро баробарию бародарӣ даъват намуд сарвари давлати мо ки он вақт ҷавони хеле пуртаҷриба буданд дар ободию осудагии тоҷикистон ва пойдории сулҳи кишвар саҳми босазо гузоштанд дар тоҷикистони собисло ба шарофати президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳаракати нави бо номи ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ташкил карда шуд ки дар таҳкими он тамоми ташкилотҳои хурду бузурги ҷамъиятӣ ҳисса гузоштанд ин амали хиратмандона самараи некро ба бор овард ниҳоят тоҷикон ба мувофиқа омада даст ба дасти ҳам доданд ба имзо гардидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ 27 июн рӯзи ваҳдати миллӣ эълон гардид умри неки ҷовидон аз ваҳдат аст шодии пиру ҷавон аз ваҳдат аст меҳани ободу зебои маро ифтихору шаъну шон аз ваҳдат аст сомини арҷуманд ин буд бахши сухани созанда ки онро пешниҳоди шумо кардем акнун хабарҳои навтаринро аз ҳамкорамон саёҳат бо ҳам гӯш мекунем сипас барномаро идома медиҳем бо мо бошед
1: иттилооти фаврӣ навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар
2: дар душанбе соат 8:30 дақиқа дар студия саёҳат содиқова дар кумитаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба иқтисодиёт ва коммуникатсия ҷаласа баргузор шуд дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд тибқи рӯзномаи ҷаласа аъзои кумита қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи захираҳои моддии давлатӣ оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муомилот бо партоҳои радиоактивӣ оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба меъёрдарории техникӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хазинадориро баррасӣ ва хулосаҳои онро ба маҷлиси миллӣ пешниҳод намуданд. در پایتختی مغولستان اولم باتور نشست منصبداران ارشد برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی 2026 آغاز گردید که در آن هیئت تاجیکستان یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسائل اقتصادی نعمت الله حکمت الله زاده و وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه اشتراک نمودند. دبیر وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان خبر میدهد در نشست مسائل مربوط به تحکیم همکاری منطقوی روش استواری اقتصادی، همکاری انرژتیکی، رشد انفراساختار رقمی کنونی، گسترش رابطه‌های نقلیاتی و لوجستیکی و پیشبرد روزنامه رشد سبز در منطقه کرک را بررسی نمودند. ضمن جلسه‌های موضوعی و چوربینی‌های کناری هیئت تاجیکستان موقع جمهوری را اوید به مسائل تامین امنیت انرژتیکی، رشد منابع‌های برقرار شونده انرژی، تقویت همکاری منطقوی در ساحه انرژتیکا و تطبیق لایحه‌های دارای اهمیت منطقوی معرفی نمود. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: ба нураш гарчи ирин хуршеди ховар фаро гирад ҷаҳонеро саросар намегардад валекин он баробар ба ин пурқувватӣ бо меҳри модар самини арҷуманд ҳамарӯза ҳама ҳафта ҳар ҳафта яъне дар рӯзи ҷумъа мо бахши дасти дуои модарро пешниҳоди шумо мекунем ва ҳатман эҳдои шуморо ба модарони азиз гӯш мекунем ва имрӯз низ истисно нест ва мо ин бахшро ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо мекунем мустақиман ва шумо метавонед занг занед 26152 ва 276172 ҳатмо зангҳои телефони шумо қабул мегардад ва ҷумъахон шуморо бо мо пайваст мекунад хуб аввалин занги телефонӣ аст дар студия мо гӯш мекунем ало салом алейкум кӣ ҳастед аз куҷо занг мезанед
1: салом алейкум рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад
0: дуруд ба шумо
1: саломи дигар ба кулу шунавандаҳое ки ин лаҳзаҳо мешунаванд бахши дасти дуои модаро
0: бале
1: барги гул ҳастам аз ноҳияи рудакӣ шунавандаи доимии барномаҳои садои душанбе
0: саломат бошед хуб барги гул рӯзу рӯзгори шумо ҳам обод бошад ба шумо саломатӣ сарбаландӣ таманно дорем марҳамат мо гӯш мекунем гумон мекунем
1: ба модар мехостам якчанд мисраҳоро дар васли модарони азиз қироат карда бошам
0: ҳатман марҳамат
1: беғамии модаронро ман таманно мекунам
0: бале
1: чунки бо модар ҳамеша қадр пайдо мекунам модарам ин гавҳари ноёб дар рӯи замин то ки ҳастам меҳри покашро ба дил ҷо мекунам гар надонам қадри модар нестам фарзанди хуб қадри ӯро гар бидонам шукри дуньё мекунам лаҳзае ки аз канораш дур бошам ғамгинам боз бинам модар тарки ғамҳо мекунам бо дуояш мушкил осон мешавад баҳри ҳама бо дуояш шеъру байти тоза иншо мекунам ман намехоҳам кӯтоҳ бод умри модарон дар намозам аз худо инро таволло мекунам дар намозам аз худо инро таволло мекунам
0: саломат бошед ташаккури зиёд бигзор ҳама модарони олам сиҳату саломат бошанд ва давлати пирӣ пурбаракат насибашон бошад албатта роҳати фарзандонро низ бинанд барги гул саломат бошед хуб агар занги дигари телефонӣ бошанд мо гӯш мекунем ва бахши дасти дуои модар мустақиман ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумост лаззати дуньё бародар дар дуои модар аст давлати поянда аз чиду сахои модар аст ҳаст ҷаннат зери пояш бо дуо дасташ

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар кумитаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология ҷаласа доир гардид. дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар ҷаласа аъзои кумита чор масъала қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ ва техногениро баррасӣ намуда хулосаҳои дахлдорро ба маҷлиси миллӣ ирсол намуданд. ҳамзамон қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагиҳои шикор, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурии тоҷикистон ва оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маърифати экологияи аҳолиро баррасӣ намуда хулосаҳои дахлдорро ба маҷлиси миллӣ ирсол карданд. ҷаласаи дуюми ҳамоҳангсозӣ оид ба татбиқи харитаи роҳ барои таҳкими низоми огоҳсозии бармаҳал дар тоҷикистон барои солҳои 2024-2027 дар агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар ин хусус агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. дар ҷаласа дар доираи ҳамкории агентии обуҳавошиносӣ бо дафтари созмони милали муттаҳид оид ба коҳиши хатари офатҳо дар ҳошияи ташаббуси ҷаҳонии огоҳсозии бармаҳал барои ҳама доир гардида, дар он намояндагони вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, созмонҳои байналмилалӣ, шарикони рушд ва муассисаҳои соҳавӣ иштирок намуданд. байни Амонатбонки Тоҷикистон ва Элдик Бонки Қирғизистон ёддошти тафоҳум ва харитаи роҳ оид ба ҳисоббаробаркуниҳои пардохтӣ, инфрасохтори амонатгузорӣ, рақамикунонӣ, амнияти иттилоотӣ, пардохтҳои фаромарзӣ ва принсипҳои маблағгузории исломӣ ба имзо расонида шуд. ин санад дар доираи баргузории конфронси соҳавии бонкҳои аъзои иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай, ки дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи зеҳни сунъӣ, рақамикунонии хизматрасониҳо, пешгирии хафо ва соди сабз баргузор гардид ба имзо расид. корхонаи воҳиди давлати бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон Амонатбонк иттило медиҳад, ки дар конфронс намояндагони бонкҳои аъзои иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай, аз ҷумла котиботи созмони ҳамкории Шанхай, Беларус Банк, корпорацияи инфрасохтори молиявии Ҳиндустон, бонки рушди Қазоқистон, бонки давлатии рушди Чин, Элдик бонки Қирғизистон, корпорацияи рушди давлати Веб РФ Русия, Ҳабиб бонки Покистон ва Бонки Милли фаъолияти иқтисодии хориҷии ҷумҳурии Узбекистон оид ба дастовардҳои худ дар самти истифодаи зеҳни сунъӣ дар фаъолияти бонкӣ, рақамикунонии хизматрасониҳо, пешгирии хафо ва иқтисоди сабз бо рӯнамо баромад намуданд. баргузории конфронси соҳавии бонкҳои аъзои иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай дар ҳолест, ки моҳи октябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳои давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ба нақша гирифта шудааст. дар доираи баргузории форуми ҳизбҳои сиёсӣ таҳти унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ, ки бо иштироки намояндагони ҳизбҳои сиёсии мамлакатҳои дӯсту ҳамкор дар шаҳри Душанбе ҷараён гирифт, узви раёсати ҳизби ЕНАи Озарбойҷон ва вакили маҷлиси миллии ҷумҳурии Озарбойҷон бо мақсади шиносоӣ бо таъриху фарҳанг, тамаддун ва мероси ғании халқи тоҷик осорхонаи миллии тоҷикистонро тамошо намуданд. осорхонаи миллии тоҷикистон иттило медиҳад, ки зимни сайри осорхонавӣ меҳмонон бо нигораҳои нодир, бозёфтҳои бостоншиносӣ, намунаҳои арзишманди фарҳангӣ ва таърихӣ, инчунин дастовардҳои тамаддуни чандин ҳазорсолаи тоҷик аз наздик шинос шуданд. ба онҳо оид ба марҳилаҳои асосии рушди давлатдорӣ, фарҳанг, санъат ва ҳунарҳои мардуми тоҷикон маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 2276179 2277417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шумо ро нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: ҳадаф аз таҳияи барномаи маърифати ҳуқуқи ман, ки ҳамин ҳоло мустақиман аз радиои садои душанбе мешунавед, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандони кишвар аст. тибқи нақшае, ки дар якҷоягӣ бо мақомоти суди олии ҷумҳурии тоҷикистон радиои садои душанбе дорад, имрӯз низ муовини раиси суди шаҳри турсунзода манучер назарзода меҳмони барномаи мо ҳастанд. хушомадан ба студияи марказии радиои садои душанбе. агар сомини арҷуманд таклиф, дархост, пешниҳод ё суоле доред ё тавсияе мехоҳед аз муовини раиси суди шаҳри турсунзода, марҳамат, рақами 811-02 вайбер телеграми мо фаъол аст. ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152, 227-6172. аз шумо узр мехоҳем, ки мо барномаро камакак дертар оғоз кардем. сабабу омилҳо муайян маълум аст. манучер назарзода аз турсунзода омаданд, аммо дар роҳ тамбашавии воситаҳои нақлиёт хеле зиёд аст. ин дар шаҳри душанбе қариб ҳар соат ба назар мерасад. ба ҳар ҳол, мо имкон дорем, ки дар идомаи барнома ба саволҳои шумо посух гуфта бошем. таи як ҳафтаи сипари шуда якчанд савол ба мо омода расид. манучер назарзода, мехостам аз ин суолҳо оғоз кунем ва дар рафти барнома мо ҳатман ба зангҳои телефони шунавандаҳо низ посух хоҳем гуфт. оид ба маскун, киҳо ҳуқуқи маскун шудан доранд? қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон чӣ мегӯяд дар самти маскуни шаҳрвандон вақте ки муроҷиат мекунанд? марҳамат.
1: ташаккури зиёд. аввалан салому дуруди худро мехоҳам ба шунавандагони азиз бирасонам ва ташаккури зиёд, ки ба барномаи радиои шумо моро даъват кардед. ва ба саволи мазкур чунин посух додан мумкин аст, ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон, яъне кодекси манзили ҷумҳурии тоҷикистон, вобаста ба саволи мазкур дар он ҷо дар моддаҳои 24 ва 25 кодекси манзил вобаста ба ин масъала посух гуфта шудааст ва дар таҷрибаи судӣ вобаста ба саволи мазкур бисёр бисёр баҳсҳо ба миён меояд ва шаҳрвандони муҳтарами мо ҳангоми рӯбарӯ шудан ба ин муаммо ба суди шаҳри турсунзода бо аризаи даъвогӣ оиди аъзои оилаи молига эътироф кардан ва маскун кардан ба манзили истиқоматӣ муроҷиат мекунанд. ҳангоми баррасии парванда, ҳангоми қабул, омодасозӣ ва баррасии парванда судҳо алал хусус аввалин ба он муаммоҳо, ба он саволҳо диққат медиҳанд, ки оё ҳамин шаҳрвандои муроҷиат карда аъзои оилаи молик мебошанд ё не. аъзои оилаи молик киҳо ҳастанд? мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон аъзои оилаи молик шахсоне ҳастанд, ки бо молик муқими зиндагӣ мекунанд ва дар ҳангоми баррасии парванда аз саволҷавобҳо мо муайян мекунем, ки оё дар ҳақиқатан ҳамин шаҳрвандон бо молик муқими зиндагӣ мекунанд ё на. саволҳо аз он иборат мебошанд, ки шаҳрвандон, яъне даъвогарон, ҳангоми бо молик муқими зиндагӣ кардан бо онҳо хоҷагӣ умумӣ бурданд ё не. яъне мисол ба забони оддӣ карда гап занем, мо чунин саволҳо метиҳем, ки шумо дар дохили як манзили истиқоматӣ бо молик зиндагӣ кардед, аз як дегу табақ истифода бурдед, хоҷагӣ умумӣ пеш бурдед ва муддати чанд қадар аст, ки шумо дар ҳамин манзили истиқоматии баҳсӣ бо молик якҷоя умр ба сар бурдед. ва дар натиҷаи саволҷавобҳо муайян карда мешавад, ки шахс муддати зиёд аз як солу 6 моҳу баъзан ҳолато мешавад 5 солу 10 солу муҳлатҳои тӯлонӣ бо молик муқими зиндагӣ карда хоҷагӣ умумӣ пеш бурданд ва
0: муҳлати муайян дорад ё не?
1: қаблан дар кодекси қаблӣ ҳамин чиз аниқу дақиқ муайян карда шудааст, муайян карда шуда буд, лекин баъди қабули кодекси нави манзил ин муҳлат нишон дода шудагӣ нест. лекин аз саволҷавобҳое ки бо тарафҳо мекунем, муайян мекунем, ки оё дар ҳақиқатан муддати гӯем ки муддати аз таҷриба гирем, агар зиёда аз 6 моҳ агар зиндагӣ кардагӣ бошад, дар ин ҳолат чӣ хеле ки қаблан қайд кардам, пеш бурдани хоҷага умӣ бисёр як саволи муҳим аст ҳангоми баррасии ин парванда ва ҳангоми муайян кардан, ки агар тарафҳо хоҷага умӣ пеш бурданд, дар ин ҳолат мо дар санади судии худ ҳамин чизро дарк карда шахсро аъзои оилаи молика эътироф мекунем ва ба манзили истиқомате, ки ҳангоми зиндагии пешбурди якҷоя он шахс зиндагӣ карда буд, ба он манзил моро маскун мекунем.
0: оид ба маскун муроҷиатҳо ҳаст ба мақомоти суди шаҳри Турсунзода?
1: Бале, оид ба маскун ба суди шаҳри Турсунзода қариб ҳар рӯз муроҷиат мекунам. Барои чӣ? Барои он ки ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ, яъне ки вақте ки тарафҳо аз ҷиҳати гӯем ки гуфту шунид, аз ҷиҳати фаҳмиши якдигар гӯем баҳсо ба миён меояд, якдигарро намефаҳманд, якдигарро гӯем ки бо якдигар хоҳиши зиндагӣ кардан надоранд, ва дар ин ҳолат баъд аз гӯем ки пароканда шудани оилаҳо дар бисёр маврид келини ҳаму хонадон ба суд бо аризаи даъвоги мазкур муроҷиат мекунад ва ҳангоми баррасии парванда муайян карда мешавад, ки келин борозигии аъзои оилаи ҳамун молик ва борозигии молик мазкури манзили истиқомати шудааст, бо молик хоҷаги умӣ пеш бурдааст, чӣ хеле ки қайд кардем аз як деги табақ хӯрок хӯрдааст, дар дохили як манзил истиқомат кардааст, дар ин ҳолатҳо муайян карда мешавад, ки ӯ аъзои оилаи о аст ва аз ҷониби суд ба манзили истиқомати мазкур маскун карда мешавад.
0: Маскун муҳлат дорад ё не?
1: Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масъалаи мазкур муҳлат нишон дода шуда нест, шудагӣ нест, лекин дар кодекси маъдании Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба баҳси мазкур, вобаста ба баҳси мазкур, вобаста ба баҳс дар мафҳуми умумӣ муҳлати даъво 3 солро муайян кардааст ва айни ҳол ба қайд кардан ба маврид аст, ки ба кодекси манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол тағйиротҳо ворид карда шудааст ва тибқи тағйиротҳои воридшуда қаблан чӣ хеле ки қайд кардем ҳангоми баррасии парванда вобаста ба муҳлат муҳлати 3 соларо дар бар мегирифтанд, айни ҳол бошад баъди ворид шудани тағйири иловаҳо, аз лаҳзаи ворид шудани тағйири иловаҳо агар баҳси мазкур ба миён омада шуда бошад, агар баҳси мазкур ба миён омада шуда бошад, як солро дар бар мегирад. Яъне минбаъд шаҳрвандон пас аз гузаштани як сол баъди ба миён омадани муносибатҳои ҳуқуқӣ, ки баъди ворид шудани тағйирот аз соли 2025 амин ба суд муроҷиат кунанд, як солро дар бар мегирад. Яъне бояд дар давоми як сол ба суд муроҷиат кунанд вобаста ба баҳси мазкур.
0: Бисёр хуб, ташаккур мегӯям Манушер Назарзода, муовини раиси судӣ шаҳри Турсунзода меҳмони барномаи мо ҳастанд. Дӯстони азиз, ҳоло мо якчанд хабари кӯтоҳро якҷо гӯш мекунем, баъдан бармегардем, боз барномаро мустақиман идома медиҳем. Саволҳоятонро метавонед равон бикунед ё ба мо занг бизанед.
2: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Среди студентов студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: идомаи барномаи маърифати ҳуқуқи ман мустақиман аз радиои садои душанбе. Рӯзатон хуш бошад, шунавандаои азиз. Ман масъули барнома Фирӯз Каримзода, коргардон Ҷумъахони Мурод. Имрӯз мо меҳмон дорем, муовини раиси суди шаҳри Турсунзода Манучер Назарзода. Бор дигар хуш омадан. Мегузарем ба идомаи суолҳо. Агар шунавандаои азиз ягон саволе дошта бошед, дар рафти барнома метавонед муроҷиат кунед ё занг бизанед ё ба мо бинависед. 227-6152, 227-6172, рақами 800, 11-01-22, вайбер, телеграми мо фаъол дар хизмати шумо. Соли дуюм, оид ба замин. Байни ду ҳамсоя нофаҳмӣ барои як миқдор замин аст. Барои ҳалли ин мушкилӣ ба куҷо бояд муроҷиат кунад? Марҳамат.
1: ташаккури зиёд. Вобаста ба суоли мазкур чунин посух додан мумкин аст, ки шаҳрвандоне ки вобаста ба баҳсе доранд, вобаста ба муайян кардани миқдори қитъаи замини ки тарафҳо мегӯянд ки аз мо аст, онҳо метавонанд ба суди маҳалли истиқомати гӯем ҷавобгар ва маҳалли ҷогиршавии қитъаи замини баҳси мазкур бо аризаи даъвогӣ муроҷиат намоянд. дар ин ҳолат қайд кардан ба маврид аст, ки агар қитъаи замини назди ҳавлагӣ бошад, баҳси мазкур таҳти тобиати суди умумӣ, яъне суди маҳалли ҷойгиршавӣ ҳамин тарафҳо мебошанд, ва агар ки баҳси мазкур вобаста ба аъзоҳои хоҷагии деҳқонӣ бошад, дар ин ҳолат тарафҳо ба суди иқтисодӣ, зеро ки аъзои хоҷагии деҳқонӣ ин шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, ва тарафҳо дар ин ҳолат бояд ба суди иқтисодӣ минтақаи худ, яъне ки агар сокинони ноитобии марказ бошанд ба суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон, ва сокинони вилоятҳои Хатлон ё Суғд ба суди иқтисодии вилоятҳои маҳалли ҷойгиршавиашон метавонанд муроҷиат кунанд.
0: дар ин ҳолат мо ва шумо медонем, ки замин моликияти давлат аст.
1: Бале.
0: хариду фурӯши
1: он ба маврид аст, ки замин моликияти истисноии давлат буда, хариду фурӯши он ман аст, ва давлат барои истифодаи қитъаи замин ба шаҳрвандон шароит фароҳам меорад. ва қайд кардан ба саволи мазкур қайд кардан ба маврид аст, ки шаҳрвандони мазкур метавонанд ба суд муроҷиат кунанд. чунин баҳсҳо дар судҳо бисёр аст, яъне ду ҳамсоя метавонад вобаста ба
0: қисми бояд ки бо созиш ҳал кунад.
1: албатта, албатта, ин пешниҳоди шумо бисёр пешниҳоди муфид аст. дар рафти мурофиаи суди мо бисёр ҳолатҳо мешавад, ки тарафҳоро барои бастани созиши оштӣ вобаста ба баҳси мазкур даъват мекунем, ва талаботҳои қонунгузориро мутобиқи моддаи 176 ва 177 кодекси мурофиаи мадани ҷумҳурии тоҷикистон фаҳмонда медиҳем, ва кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки пар ҳамин баҳсҳои мазкур ба тариқи созиш ҳаллу фасл карда шавад. аммо ҳангоме ки тарафҳо, яъне ҳам даъвогар ҳам ҷавобгар, дар мурофиаи судӣ ҳангоми баррасии парванда ба созиш наоянд, дар ин ҳолат қайд кардан ба маврид аст, ки тибқи талаботи моддаи 58 кодекси мурофиаи мадани ҷумҳурии тоҷикистон, тарафе ки дар рафти мурофиаи судӣ ваҷҳ овардааст, баёнот додааст ё ки ба ягон ҳолат такя кардааст, ӯҳдадор аст ба тариқи далел дар рафти мурофиаи судӣ ваҷҳи худашро исбот карда диҳад. ва суоли аввалине, ки ҳангоми баррасии баҳси мазкур суд ба тараф медиҳад, ин бо кадом далел исбот мекунад, ки қитъаи замини баҳсӣ ба ӯ тааллуқ дорад, яъне бо кадом ҳуҷҷат,
0: ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда,
1: бале, ҳуҷҷатҳои ҳукмкунандаи тасдиқкунандае, ки ҳамин қитъаи замин ба ӯ вобаста карда шудааст ё вобаста карда нашудааст. дар ин ҳолат аз ҷониби тарафҳо ҳангоми пешниҳод шудани далелҳо боз барои пурра ва ҳаматарафа баррасӣ шудани парванда, зеро ҳангоми баррасии парванда ҳангоми муайян кардани ягон ҳолате, ки донишҳои махсусро талаб мекунад дар соҳаи замин, дар соҳаи санъат, фарҳанг, техника, технология, ки хулосаи мутахассис зарур аст, дар ин ҳолат аз ҷониби суд ташхис таъин карда мешавад. агар вобаста ба баҳси замин бошад, ташхиси судии заминшиносӣ таъин карда мешавад, ва дар назди ташхисгар, яъне дар назди эксперт, аз ҷониби суд саволҳо гузошта мешаванд, ва ба саволҳои мазкур, ки барои ҳалли баррасии парванда кӯмак мекунанд, експертҳо ҷавоб медиҳанд ва баъд аз ворид шудани хулоса алакай худаш маълум мешавад, ки қитъаи замин ба кӣ дахл дорад, хати сарҳадӣ аз куҷо мегузарад ва кӣ қитъаи замини киро дар кадом миқдор ишғол кардааст ё накардааст.
0: Манчер, ман узр мехоҳам, як нафар дар хати алоқа аст, биёд ин шонадоро гӯш кунем, вақташ наравад. баъдан мо метавонем гуфт ки боз ба ин ду шаҳрванде ки вобаста ба қитъаи замин муроҷиат карданд, боз чанд тавсияи дигарам дода бошем. салом алайкум, рӯз бахайр.
2: ассалому алайкум, рӯз бахайр бошед.
0: саломат бошед.
2: ман як суол доштам.
0: маромад.
2: ҳамин духтарчаи ман айни замон 12 сола мебошад, лекин шаҳодатномаи таваллудаш ҳамун корманди ҷамоат хато кардагӣ, номи падар дуруст ворид шудагӣ, лекин номи модараш нодуруст. вақте ки ман муроҷиат кардам ҳамун ноҳия ба, гуфтанд ки ина гуфтанд ҳамун шиносномаи модарашро биёред. оман гуфтам модараш ман чихе ман шиноснома биёрам, ва ё мегӯям ки ман гуфтам ин корманди ҷамоат ина хато кардагӣ да. вақте ки ҳамунҷо навишта шудагӣ буд, ман рафтам назди корманди ҷамоат, ки айни замон ман 12 сол мешавам, ман 6 сол шуд даводао дорам, айни замон ва якас вафот кардагӣ ин дунё банест. барои ман гуфтам ки чӣ кор кунам, куҷо муроҷиат кунам, ки ман ҳамин модари худама барқарор кунам шаҳодатномаи кӯдакам ба.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯям. суол фаҳмо аст, мабошед?
1: савол вале фаҳмо аст. мебахшед, шумо сокини куҷо ҳастед?
0: гӯширо гузоштан ҷумахон? мутаассифона.
1: навбас аз оне ки сокини куҷо набошанд, шаҳрванди мазкур метавонанд ба суди маҳалли ҷои зисташон бо ариза оиди ворид намудани тағйиротловаҳо ба сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бо ариза муроҷиат кунанд ва дар аризаашон тамоми ваҷҳое, ки айни ҳол дар ҳангоми суол додан қайд карданд, тамоми ваҷҳои овардаашонро дар аризаашон қайд кунанд ва дар рафти мурофиаи судӣ бо шоҳиду далелҳо ки ва ҳамин ки ваҷҳои овардаашонро дар рафти мурофиаи судӣ тасдиқ мекунад пешниҳод кунанд ва ҳатман аз ҷониби ҳангоми баррасии парванда аз ҷониби суд ҳамаи ҳолатҳо ба инобат гирифта мешавад ва ба сабти мазкур тибқи талаботи моддаи 269 кодекси мурофиаи мадани ҷумҳуритоҷикистон ва қонуни ҷумҳуритоҷикистон дар бораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ тағйирот ворид карда мешавад ва суд ҳангоми қабули санади судӣ ба ин ҳолатҳо баҳои ҳуқуқӣ дода хатогии мазкурро, яъне иштибоҳи мазкурро ислоҳ карда, минбаъда барои гирифтани шаҳодатномаи дурусти таваллуд имкон медиҳад ва шароит фароҳам меорад.
0: то ҷое ки акнун ман аз ин суол фаҳмидам, корманди ҷамоат хато кардааст номнасбаро.
1: бале, дар
0: танҳо хатои дар

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Дар шаҳри Душанбе мулоқоти раиси кумитаи давлатӣ идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ориф Хоҷазода бо ҳайати Ҷумҳурии Озарбойҷон таҳти роҳбарии муовини сардори хадамоти давлатӣ масъалаҳои амволи назди Вазорати иқтисод Рустам Шаҳбозов баргузор шуд, ки дар он ҳамкории Тоҷикистон ва Озарбойҷон дар самти рушди геодезӣ баррасӣ гардид. Тавре аз кумитаи давлатӣ идораи замин ва геодезӣ хабар додан, дар мулоқот ҷонибҳо мушоҳидаи фосилавии замин, табодули таҷриба ва масъалаҳои марбут ба соҳаро муҳокима намуд. Ориф Хоҷазода иброз намуд, ки мулоқоти имрӯза имкониятҳои хуб барои шиносоӣ аз ҷараёни истеҳсоли системаҳои иттилоотӣ, таҷҳизоти геодезӣ ва таҷрибаи корхонаву муассисаҳои системаи кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ хоҳад буд. Дар остонаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Баландкӯҳи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахустин нерӯгоҳи бодӣ бо иқтидори 200 киловатт ба истифода дода мешавад, ки он нахустин нерӯгоҳи шамолӣ дар Тоҷикистон хоҳад буд. Дар ин хусус Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Татбиқи ин лояҳо қадами муҳим дар роҳи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, таъмини амнияти энергетикӣ, рушди иқтисоди сабз ва дастгирии аҳолии минтақаҳои Кӯҳистони Ҷумҳурӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Ҳамзамон дар доираи лоиҳаи электрификатсияи деҳот, ки бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Ҷаҳонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Помир Энержи амалӣ гардида истодааст, дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи Мурғоб 22 нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 13 мегават сохта шуданд. Дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 12-уми комиссияи муштараки байни ҳукумати Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ дар шакли маҷозӣ баргузор гардид. Иттилоъ медиҳад Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар ҷаласа масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ, кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ, тандурустӣ ва дорусозӣ, энергетика, саноат, технологияҳои рақамӣ ва инноватсия, сайёҳӣ, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ, нақлиёт, инчунин бонкдорӣ ва суғурта мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Ҳамчунин ҷонибҳо оид ба рушди ҳамкории саноатӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти энергияи барқароршаванда, рақамикунонии иқтисод ва таҳкими робитаҳои соҳибкорӣ мубодилаи афкор намуданд. Бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Панҷакент бунёди 984 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то ин ҷониб 1076 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. Айни замон илова ба нақша дар шаҳр сохтмони 177 иншооти дигар идома дорад. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент хабар медиҳад. Инчунин дар шаҳр бунёди коргоҳи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли об ва нӯшокиҳои ташначи кани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оби ҳафткул идома дорад. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: کودک تب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. به کودکانی از سین دو ساله باشد. پردیفین گیتز.
3: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

дуруд шунавандаҳои арҷуманди радиои садои душанбе. Дар барномаи имрӯзаи соҳибназар мо рӯзгори як нафар аз бонуи шарқ, аввалин соҳибдевон, аввалин бонуи соҳибдевон дар адабиёти форсу тоҷик, Робияи Балхиро мурур хоҳем кард.

0: тавре медонем солҳои 2026-2027 аз ҷониби созмони байналмилалии ЮНЕСКО гиромидошти 1050 солагии робияи балхӣ таҷлил мешавад ва ин иқдом бо ташаббуси пешвои муъаззами миллат президенти муҳтарами кишвари мо Эмомалӣ Раҳмон роҳ андозӣ шудааст. Мо шукр бо шукргузорӣ аз ин фазо, бо шукргузорӣ аз ин соҳибватанӣ ва бо шукргузорӣ аз пешвои хирадманду дурбину ва бо шукргузорӣ аз ин сиёсат, дӯстони арҷуманду гиромӣ, барномаи имрӯзаи соҳибназарро ҳусни оғоз мебахшем ва меҳмононро ба студияи радиои Садои Душанбе хуш омадед мегӯем. ва ҳоло мусоҳибони мо ҳастанд доктори илмҳои фалсафа, муҳаққиқи хориҷӣ аз кишвари Нидерланд дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон доктор Башир Азизӣ ва ҳамчунин ходими калони илмии институти забон ва адабиёти ба номи устод Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Ҷамолиддин Саидзода ва Хадича Меҳандӯс, рӯзноманигор аз моҳномаи Наврӯз ва яке аз иштирокчиёни конфронси байналмилалии робияи балхӣ. Хуш омаданд.
1: Ташаккур.
2: Ташаккур. Саломат бошед.

Боба Деватан Расия ки аввалин муҳаққиқ ва наққоди шеъри Робиа ин Бобои Рӯдакӣ аст. Аз рӯи ҳамон Робина ки шеърашро бинад тавсиф кардааст. Аз шеъри худаш баланд гузоштан ин ҷасорат, ин ҷуръат бинад ки ин шахсияти Рӯдакиро бармало месозад. Чӣ қадар воқеъбинанд, чӣ қадар мунсифанд ки инсоф доранд ки шеъри Робиаро баланд гузоштааст ва ҳамон пораҳое ки мондааст дар онҷа мисли хати сурх ҳамон ишқ аст. гар лаззати ишқ набудӣ не мард падид шуду не зан бинан ман якче мехонам дар ин ҷо аз Робиа ки баъдтар шоирои мо пайравӣ кардан ба Робиа яъне шоираи таъсиргузор аст мо аз ин дидгоҳ ҳанӯз ба осори Робиа наздик нашудем мегӯяд ки маро ба ишқ ҳаме муҳтамал кунӣ ба ҳиял чӣ ҳуҷҷатдорӣ пеши худои азза ва ҷал ба ишқ андаросӣ ҳаме наёрам шуд ба динам андар тоғӣ ҳаме шавӣ ба масал наим бе ту нахоҳам биишта меганига нахоҳам ҷаҳим бо ту равост ки бе ту шакар заҳр асту бо ту заҳр асал аст мо баъдтар ин мазмуна дар шеъри пайғамбари қасида анварӣ ман пайдо кардам мегӯяд ки эй бародар ишқ савдое хуш аст дузах ам дар ошиқӣ ҷое хуш аст дид ба шакли ин ман гумон мекунам ки ҳамин фароёди мо шеъри Робиаро ба мерасонад шояд мо оли таҳқиқ кунам минбаъд агар ҳазор сол шеърро таҳқиқ кунем дар ҳар ҷо нақши шеъри Робиаро мо пайдо мекунем ва дигар чиз аст ки вақте саид нафисӣ дар бораи бобои рӯдакӣ соҳбат мекунад мегӯяд ки тифли разаи сухан аз нафаси рӯдакӣ бур дили анҷуман бо ҳамаи кӯдакӣ аммо мегӯяд он осор ҳама аз рафт аммо мегӯяд ки минбаъд барои адабиёт барои адибон моро роҳро кушод мегӯяд тамоми осоре ки минбаъд офаридем ин аз бобои рӯдакӣ аст ва ман ҷасорат карда мегӯям ки заноне ки баъди Робиа эҷод карданд ҳар чӣ гуфтанд ин аз они Робиаи Балхӣ аст агар Робиаи Балхӣ роҳкушоӣ намекард мо имрӯз фурӯғи фаррухзод парвини эътисомӣ гулрухсор симини беҳбаҳонӣ ва дигар шоироро дар фазои шеъри мо намедоштем аз ин лиҳозам шеъри Робиа бисёр муҳим аст ва дар мавзӯе гуфтем ки вақте ки рӯдакӣ ин қадар шеъри Робиаро тамҷид мекунад албатта Робиаам рӯдакӣ ки пешпадари шеъри мо буд аз ӯ тамҷид мекунад ман гуфтам ки аз таъсирпазириш фақат як мисол мегӯям ки бисёр аҷиб аст ки рӯдакӣ бо Робиа дар як ҷои холӣ пайдо нашудааст нигаҳ кун яъне гуфте фазои хуб фазои хонаводагӣ буд аз адабиёти араб ошно буд воқеан ба ду забон шеър ҳам арабӣ ҳам тоҷикӣ аз шеъри замони худ огоҳ буд албатта аз таъсири рӯдакӣ берун набуд барои он ки ҳамаи рӯдшоро пайдо мекунад ман дар ин ҷо фақат як мисол мисолҳои бисёр аст ки ана пайванди шеъри Робиаро ба рӯдакӣ таъсирпазирии Робиаро нишон медиҳад дар як ҷо бобои рӯдакӣ мегӯяд ки ҳам ба чамбар гузор хоҳад буд ин расанро агарчи ҳаст дароз ва Робиа чӣ мегӯяд мадор ай бинти каб анду ки ёр аз ту ҷудо мон расан агарчи дароз ояд гузар дорад ба чамбар бад ҳамон шеъри рӯдакӣ гуфтааст ки минбаъд тамоми шоиродмон ин мавзӯъ такрор мешавад ва шояд аввалин касе ки ин мавзӯъро аз бобо баъди бобои рӯдакӣ такрор кардааст ин Робиа аст яъне ҷойгоҳи Робиа ин симпозиум ин конференсия ки мо иштирок доштем меҳмонони азимам иштирок доштанд нишон доданд ки имрӯз тоҷикистони мо дар масири эҳёи осори гузашта дар масири фарҳанги гузаштаро эҳё кардан қонуни масалан тамаддуни ориёиро мо пешниҳод кардам президенти мо маркази наврӯзшиносиро имрӯз мо созмон додаистем ман гумон мекунам ки ин иқдоме ки президенти мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даст гирифт хоб китоби бобоҷон ғафуровро ба мардум ройгон ҳадя кард китоби шоҳномаи ҳаким фирдавсиро ҳадя кард ва таҷлили зодрӯзи Робиаи Балхӣ аввалин зан дар адабиёти мо инҳо ҳама мужда аз он медиҳад ки тамаддуни ориёӣ эрони нажодо тоҷикону форсо ки бо сабабҳои айнию зеҳнӣ дар як муддат фаромӯш шуда буд мо сукут меварзем аз нав эҳё мешав қиссаи мурғи самандар пеши ман афсона нест саргузашти мардуми печида фарёди ман аст бинобар ин ман аз ин минбари бисёр баланд тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии азизро иштирокдорони ин ҳамоишро оное ки суханронӣ карданд ва тамоми мардуми минтақаро ҳамзабононро тамоми мардуми ҷаҳонро ки дар гӯшаву канори дунё ҳастанд аз ҷумла он нафарое ки аз хуросонам имрӯз дар гӯшаҳои канори дунё онро
به انا همین سیمپوزیوم، به همین

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дувоздаҳуми июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба истиқболи ҷашни таърихии 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ ва дигар масоили ҳалталаб машварати корӣ доир намуданд. Дар машварат, ки бо иштироки Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе, Мухтарам Рустами Эмомалӣ ва як қатор масъулини давлатӣ ҷараён гирифт, масоили вобаста ба созандагиву бунёдкорӣ ва омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони соли оянда баррасӣ шуд. Сарвари давлат Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки ба сохтмону омодасозии корхонаву муассиса ва иншооти дигар, ки тибқи барномаҳои истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд, суръат бахшида шавад. таъкид гардид, ки дар доираи омодагӣ ба зимистони пешомад ва ҳам ба соли хониши 2026-2027 ба тармиму навсозӣ ва таъминоти муассисаҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. имрӯз дар шаҳри Душанбе вохӯрии муовини якуми вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ бо директори кишварии фонди ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ хонум Олга Михайлова баргузор гардид, ки дар он масоили вобаста ба рушди ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин фонд баррасӣ гардид. тавре аз вазорати молияи Ҷумҳурӣ хабар доданд, дар мулоқот ҷониб-ҳо татбиқи барномаи шарикии ҳамкорӣ, рафти амалисозии лоиҳаҳои ҷорӣ, инчунин лоиҳаҳои ба нақша гирифташударо муҳокима намуданд. дар фарҷом ҷониб-ҳо омодагии худро барои таҳкими минбаъдаи ҳамкории судманд ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки иҷтимоиву иқтисодӣ иброз намуданд. донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф бо шӯрои байналмилалии таҳқиқот ва мубодила ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ ба имзо расониданд. дар ин хусус аз донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф хабар доданд. ёддошти тафоҳум аз ҷониби ректори донишкада Наврӯз Мирзозода ва президенти шӯрои байналмилалии таҳқиқот ва мубодила Александр Дардели дар сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расонида шуд. ҳадафи асосии ин санади ҳамкорӣ рушди муносибатҳои мутақобилан судманд дар самти такмили ихтисос ва рушди касбии омӯзгорон, мубодилаи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ, татбиқи барномаҳои инноватсионии таълимӣ, таҳияи мавод ва захираҳои муосири омӯзишӣ, инчунин амалисозии лоиҳаҳои муштарак дар соҳаи маориф мебошад. ҳамзамон ҷонибҳо масъалаҳои вобаста ба татбиқи самараноки ёддошти тафоҳум, ба роҳ мондани барномаҳои муштараки омӯзишӣ, таҳкими иқтидори касбии омӯзгорон ва ҷалби таҷрибаи пешрафтаи байналмилалиро мавриди баррасӣ қарор доданд. хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед. саломат бошед ва барномаҳои дигари мо идома меёбанд.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: шарҳи варзиш.
3: чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 бо рақобатҳои ҷолиб оғоз гардид. дар бозии ифтитоҳӣ мунтахаби Мексика дар варзишгоҳи таърихи Астека тими Африқои Ҷанубиро шикаст дода, нахустин се имтиёзи худро ба даст овард. ҳамзамон дар бозии дигари гурӯҳи А мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ бо иродаи қавӣ бар Чехия ғалаба карда, худро ҳамчун яке аз довталабони роҳат ба марҳилаи баъдӣ муаррифӣ намуд. шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
4: дар ҳузури беш аз 80 ҳазор мухлис мунтахаби Мексика, ки мизбони мусобиқа мебошад, тими Африқои Ҷанубиро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Мексика бозиро фалона оғоз намуда, алакай дар дақиқаи 9 ҳисобро боз кард. Муаллифи нахустин голи чемпионати ҷаҳонии 2026, Хулиан Кинонес, гардид, ки пас аз ирсоли дақиқи Эрик Лира тубро ба дарвозаи рақиб ворид намуд. Дар қисми дуюми бозӣ вазъи мунтахаби Африқои Ҷанубӣ мушкилтар шуд. Дар дақиқаи 49 бозингари ин даста Сид Холе корти сурх гирифта, ҳамдастагонашро дар майдони 10 нафара гузошт. Мексика аз ин бартарӣ истифода бурда, дар дақиқаи 67 тавассути Раул Хименес голи дуюмро ба самар расонд. Дақиқаҳои охири рақобат пуршида сипарӣ шуданд. Дар дақиқаи 84 боз як бозингари Африқои Ҷанубӣ Звене низ бо корти сурх аз майдон хориҷ гардид. Дар вақти иловагӣ бошад, капитани мунтахаби Мексика Сесарес Монтес низ корти сурх гирифт. Ҳамин тавр бозии ифтитоҳӣ бо се корти сурх хотима ёфт. Ин пирӯзӣ барои мунтахаби Мексика аҳамияти таърихӣ дорад. То ин бозӣ мексикоиҳо дар 7 бозии ифтитоҳии худ дар чемпионатҳои ҷаҳон ягон бор ғолиб нашуда буданд. Бо ин натиҷа мунтахаби Мексика соҳиби 3 имтиёзи аввал гардида, дар садри ҷадвали А қарор гирифт ва чемпионати ҷаҳони 2026-ро бо муваффақият оғоз намуд. Дар дуюмин бозии гурӯҳи А чемпионати ҷаҳони 2026 мунтахаби Корея Ҷанубӣ дар Чехия бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуд. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи Гвадалахараи Мексика баргузор гардид. Нимаи аввали бозӣ чандон ҷолиб набуд ва ҳарду даста имкониятҳои кам барои голзанӣ ба вуҷуд оварданд, аммо дар қисми дуюм бозӣ ранги дигар гирифт. Дар дақиқаи 59 капитани мунтахаби Чехия Ладислав Кречи пас аз партоби дарозмуддати туп бо зарбаи сар ҳисобро боз кард ва дасташро ба пеш баровард. Пас аз ин гол футболбозони Кореяи Ҷанубӣ ташаббусро пурра ба даст гирифтанд. Дар дақиқаи 67 Хуан Имбом бо ҳаракати инфиродии зебо ҳисобро баробар намуд. ҳамин бозингар баъдан дар дақиқаи 80 ирсоли голи анҷом дод ва Охёнгю голи ғалабаро ба самар расонд. Сармураббии Кореяи Ҷанубӣ ба ситораҳои даста аз ҷумла Сон Хин Мин ва Лин Кан Ин такя кард. Кореягиҳо дар аксари вақт назорати тубро дар ихтиёр дошта, нисбат ба рақиб имкониятҳои бештар барои голзанӣ сохтанд. Дарвозабон Ким Син Гюнис дар лаҳзаҳои ҳалкунанда чанд сейви муҳим анҷом дод. Пас аз анҷоми даври аввал дар гурӯҳи А мунтахаби Мексика ва Корея Ҷанубӣ соҳиби 3 имтиёзӣ шуданд. Дар даври дуюм Мексика бо Корея Ҷанубӣ рақобат мекунад ва ин бозӣ метавонад сарнавишти ҷои аввалро дар гурӯҳ муайян намояд.

Салому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазиро бошед.

0: Робия бинти Каби Қаздори яке аз аввалин суханбарон аст аз ҷумлаи занон ки номи ӯ дар тазкираҳо ёд шудааст. Робия Балхи духтари ҳокими Балх Каби Қаздори буда, нимаи дуюми асри 9 ба дунё омадааст ва бар асари таваҷҷӯҳи падари фозилаш илмҳои маъмули замонаашро аз худ кард ва чун ба шеъру шоирӣ таваҷҷӯҳи зиёд дошт, шурӯъ ба сурудани ашъори ширин намуд. Мувофиқи ривояти Фаридуддини Аттори Нишопурӣ, ишқе ки Робия нисбат ба яке аз ғуломони бародараш дошт, бар шӯру шавқ ва сӯзи ашъораш афзуда, шеърашро ба пояи такомул расондааст. Робияи Балхӣ дар давраи ҳукмронии Сомониён зиндагӣ карда, бо шоири забардасти форсу тоҷик Абу Абдуллои Рудакӣ дар Балх ба дидори ҳамдигар мушарраф мешаванд ва дар боби шеъру шоирӣ суҳбатҳои хоса меороянд. Қобили зикр аст ки замони ҳукмронии Сомониён давраи ташаккул ва такомули адабиёти форси тоҷикӣ ба шумор меравад. Маҳз дар ин давра забон, адабиёт ва илму фарҳанг рушд мекунад ва ба авҷи аъло мерасад. Тавассути сиёсати хиратмандонаи Исмоили Сомонӣ, минтақаҳои Мовараун Наҳр ва Хӯросон аз нигоҳи иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ ба яке аз давлатҳои мутараққии он замон табдил меёбад. Пешрафти иқтисоди кишвар ба равнақи ҳаёти фарҳангӣ шароити мусоид фароҳам овард ва дар маркази давлати Сомониён Бухоро беҳтарин намояндагони илму маданият гирд омада дар роҳи тараққияти илм, санъат, фалсафа, адабиёт ва таърих корҳои бузурге анҷом доданд. Сомия Арҷуманд дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ҳамоиши байналмилалӣ дар мавзӯи Робияи Балхӣ, нахуст бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс ҳамоиш баргузор гардид. Президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода зимни изҳори назари худ дар мавриди ин шоираи шаҳир чунин андешаҳо баён кардааст. Биёед бо ҳам гӯш кунем.
1: боиси ифтихор ва сарфарозист ки бо ибтикор ва ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 35 соли даврони истиқлоли тоҷикистон кору эҷод ва рӯзгору осори намояндагони барҷастаи илму адаби гузаштаи мо чун Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Умари Хайом, Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, Камоли Хуҷандӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Садрдин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва даҳҳо тани дигар дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил карда шуд, ки ин барои арҷу эҳтиром гузоштан ба эҷоди бадеии аҳли сухан дар тӯли қарнҳо дар таҳкими худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстии насли имрӯзаи кишвар мусоидат менамояд. Дар заминаи чунин иқдомоти адабу шоирпарваронаи пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин боргоҳи маърифат бо ташаббуси Академияи Миллии Илмҳо, Вазорати Корҳои Хориҷӣ, Вазорати Фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои илмию фарҳангии кишвар баргузор шудани конференсияи илмию назариявии Робияи Балхӣ, нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс баргузор мегардад. Тавре ки медонем, таваҷҷӯҳи пешвои муъаззами миллат ба илму маориф ва фарҳанг бештар буда, ҳар сол дар кишвари мо садҳо мактаб, коҳҳои фарҳангӣ, донишгоҳу донишкадаҳои нав, марказҳои илмӣ таъсис ёфта, озмунҳои гуногуни барои дарёфти чеҳраҳои донишманду суханвар ва ихтироъкору навовар баргузор мегарданд. Чунин иқдоми шоистаи роҳбари давлат барои рушду инкишофи илму адаб дар мамлакат мусоидат менамояд. Дар ин росто чанде пеш бо фармони президенти муҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абу Али ибни Сино дар соҳаи тиб ва ҷоизаи байналмилалӣ марбут ба об ба тасвиб расид, ки бори дигар собит месозад пешвои

0: Тоҷикистон. Мушовири калони бахши ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрур Абдуллозода, доктор донишманди тоҷик, оид ба нақши Робиаи Балхӣ ва ашъори дар рушди адабиёти форсу тоҷик чунин гуфтааст. Мешунавем.
1: Лозим ба таъкид аст, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби асосгор сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арҷу эҳтиром гузоштан ба корномаи шахсиятҳои варзидаи таърихию адабии миллати тоҷик ба ҳукми анъанаи нек даромадааст. Ин аст, ки бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат дар даврони соҳибистиқлолӣ 1150 солагии устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, 1000 солагии Носири Хусрави Қубодиёнӣ, 700 солагии Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, 700 солагии Камоли Хуҷандӣ, 600 солагии Абдураҳмони Ҷомӣ бо шукӯҳу ҷалоли хос таҷлил гардиданд. Ҳар кадом аз ин ҷашнвораҳо рӯйдоди муҳиме дар ҳаёти адабиву фарҳангии кишвар ба ҳисоб рафта, ҷиҳати аршгузорӣ ба шахсияти мондагори ин адибони бузург, инчунин таҳқиқу ҳаёту эҷодиёти онҳо такони ҷиддӣ бахшиданд. Ма чунин таваҷҷӯҳи адабпарваронаи пешвои муаззами миллат, олимону адибони варзидаро аз гӯшаву канори олам ба кишвари соҳибистиқлоли мо сари ҳар чанд вақт гирди ҳам меорад. ва имрӯз вобаста ба таҷлили солгарди Робиаи Балхӣ ҷамъ омадаем, то ин ки доир ба ҳунари волои сухан офарини ӯ ибрози назар намоем. Дар замони бархурди фарҳангу тамаддунҳо ва муборизаҳои иттилоотӣ, таваҷҷӯҳ кардан ба таърихи фарҳанги пешини миллат барои рушди имрӯзу фардои кишвар мусоидат карда, заминаҳои воқеиро барои муаррифии афкори инсонпарваронаи ниёгони миллати тоҷик ва тарбияи насли имрӯзу фардои мамлакат фароҳам меорад. Робиаи Балхӣ аз ҷумлаи нахустин бо унвони суханвар яке аз шахсиятҳои эҳёии замони сомониён ва ҳамзамони нисбатан ҷавони устод Рудакӣ ба ҳисоб меравад. Чунон ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари худ чеҳраҳои мондагор қайд менамоянд, Робиаи Балхӣ бо ашъору осори хеш дар канори Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абушакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Муродии Бухороӣ, Абутоҳири Хусравонӣ ва дигарон шукӯҳу азамати давлати сомониёнро таҷассум менамояд. Тибқи ахбори сарчашмаҳои адабии таърихи Робиаи Балхӣ ба ду забон – форсии тоҷикӣ ва арабӣ шеър мегуфтааст ва соҳиби ду девони ашъор ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам арабӣ будааст. вале чунон ки ба аҳли илму адаб маълум аст, мутаассифона аксари осори шоирони асрҳои нуҳуда бар асари тохтутосҳои аҷнабиён аз миён рафтаанд. Аз ҷумла, аз ашъори Робиаи Балхӣ то кунун ҳамагӣ 55 байт боқӣ мондааст. вале аз ҳамин ашъори боқӣ монда метавон дар бораи сабки сухан, тасвирҳо, мазмуни муҳтавои онҳо ба хубӣ фаҳмиду дарк намуд, ки ӯ шоираи тавоно будааст. вай зода ва парвардаи шаҳри босонии тоҷикон Балхи Бомӣ буд, ки ин шаҳр яке аз хосгоҳҳои асливу қадимии фарҳангу тамаддуни мо ба ҳисоб мерафт. ба он ҳатто чун Умулбилод, модари шаҳрҳо арҷу эҳтироми махсус қоил буданд. онро бо унвонҳои шоҳворону Умулқуро, Умулқурову Доруличтиҳод низ ёд кардаанд. ҷуғрофиёдони машҳури қарни даҳ Аҳмад Алмақдисӣ дар асари хеш Аҳсану Тақосим фи маърифати ал-ақолим Балхи даврони сомониёнро чунин тавсиф кардааст: аз зебоӣ ва сарват дар ҳама сарзамини аҷамон бемонанд аст. ғаллоти он ҳамасола дороии бисёр бар ганҷинаи султон изова ба ҳазинаҳояш меафзояд. ҷӯйҳо дар кӯчаҳояш равон, боғу дарахтон ҳама ҷоро пӯшонидааст. бозорҳояш зебо, меваҳояш шигифтовар, колаҳо арзон, обҳо сабук мебошанд.

0: шунавандагони азиз, дар ҳамоиши душанбе гуфта шуд, ки чанд шеъре, ки аз Рубей Балхӣ мондааст, дар пояи баландтарини шеъри форсӣ эҷод шудааст. Ҳатто рубоие, ки Рубия навиштааст, ба сатҳи рубоии рудакӣ баробар аст. Бо вуҷуди он, ки аз ин бону мероси хеле кам боқӣ мондааст, аммо ӯ дар замони Абу Абдуллои Рудакӣ, падари шеъри форсӣ, зиста ва ҳамнаво бо ӯ шеър сурудааст ва бо ишқу зебоии худ ширинӣ ва шӯр офаридааст. Ёдовар мешавем, шумоандешаҳои Масрур Абдуллозода, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаро оид ба ашъори Рубей Балхӣ шунида истодаед.
1: Дар замони Сомониён, дар радифи дигар шаҳрҳои бузурги он замон ва мисли Бухорову Самарқанд, Чочу Хуҷанд, Марву Нишопуру Ҳирот, Балх низ дар ҳаёти илмиву адабӣ нақши ниҳоят муҳим дошт. Тибқи баъзе маълумот, танҳо дар ҳавзаи адабии ин шаҳр 77 шоири соҳибдевон зиндагиву эҷод карданд, ки дар радифи Рубей Балхӣ машҳуртарини онҳо Шаҳиди Балхӣ, Абушакури Балхӣ, Абулмуайяди Балхӣ, Дақиқии Балхӣ, Бадеи Балхӣ ва бархи дигарон мебошанд. Рубей Балхӣ тарбияти ёфтаи хонадони бофазли дониш, ҳокими Балх, пайрави сиёсати фарҳангпарваронаву миллатдӯстонаи дудмони Сомонӣ Мукром Каби Қуздорӣ буд. Ин аст ки барои ташаккули шахсият ва ба камоли ҳунари суханварӣ растани Рубей Балхӣ ҳам муҳити хонаводагӣ ва ҳам фазои фарҳангиву адабии шаҳри бостонии Балх ва давлати Сомониён мусоиду созгор омада буд. Вай бо дастгирии падари аз як тараф соҳибмансабу ашшоҳзода ва аз ҷониби дигар адабпарвару фарҳангдӯсту донишманд илмҳои роиҷи он давронро аз худ карда, сипас дар чандин соҳаи илму дониши замонаш ва камолоти маънавӣ расида ва дар гуфтани шеър шоири баркамол гардид. Ба ин хотир шахсияту эҷодиёти ӯро бузургони чун Муҳаммад Авфии Бухорои дар Лубобулалбоб, Мавлоно Абдуррахмони Ҷомӣ дар Нафаҳотулунс, Фаридуддини Аттор дар Маснавии Илоҳинома, Ризоқулихони Ҳидоят дар Маҷмуулфусаҳо, Шиблии Нуъмонӣ дар Шеърулаҷам хеле тавсиф намуданд ва яке аз нахустин бонувони соҳибдевони адабиёти форсу тоҷик донистам. Аз он ҷумла Муҳаммад Авфии Бухорои чунин сифат мекунад: «Духтари Каъб агарчи зан буд, ба фазл бар мардони ҷаҳон бихандидӣ. Дар назми тозӣ қодир ва дар шеъри форсӣ ба ғоят моҳир ва бо ғояти закои хотир ва ҳиддати табъ». Фаридуддини Аттор мегӯяд: «Ба лутфи табъи ӯ мардум набудӣ, ба лутфи табъи ӯ мардум набудӣ, ки ҳар чизе, ки аз мардум шунидӣ, ҳама дар назм овардӣ ба якдам, бипайвастӣ чу марворид дар ҳам». Шиблии Нуъмонӣ менависад: «Рубеаи фарвории Балхӣ, ки муосир бо рудакист, дорои табъи саршор будааст. Дар забони форсӣ ва арабӣ ҳар ду ба хуби шеър мегуфт. Илова бар шоирӣ, дар сабоҳати манзар ва фазлу камол саромади занони асри хеш будааст». Чунин тавсифҳо кардаам ва чунин мисолҳоро фаровон овардан мумкин аст. Ашъори Рубей Балхӣ бо латофоту ширинӣ, содаву осон, барҷастагии таъсир ва тахайюли шоирона, яъне бо сабки хуросонӣ сурида шудаам. Дар он таъсири тарзи сухани рудакивор эҳсос мешавад ва ҳамон ғазали машҳураш, ки дар барномаву даъватномаҳои конфронси мо низ дар шудааст, гувоҳи ин гуфтаҳост: «Зибас гул, ки бар боғ маъво гирифт, чаман ранги аржанги моно гирифт, сабо нофаи мушки тиббат надошт, ҷаҳон бӯи мушк аз чӣ маъно гирифт». Ин ғазал то кунун яке аз ғазалҳои зебои адабиёти ғании тоҷику форс ва дорои ташбеҳоти тоза ва обнорасида буда, то кунун баъди гузашти зиёда аз даҳ қарн ба завқи зебоишинохтии мо таъсири хубу пуреҳсос дорад. Яъне эҷодиёти Рубей Балхӣ ва дигар бузургони илму адаби мо қатъи назар аз он, ки ба чӣ теъдод то замони мо расидаанд, хусусияти мондагорӣ доранд, дар хури ҳама давру замон ҳастанд ва ҳеҷ гоҳ аҳамияти бузурги адабӣ, зебоишинохтӣ ва таърихии худро аз даст намедиҳанд. Зеро такрор мекунам, дорои хусусияти мондагорӣ, хусусияти абадӣ доранд. Ин аст ки мо имрӯзиён ба ёду ёдгори онҳо, аз он ҷумла Рубей Балхӣ, арҷ мегузорем. Дар ҳофизаи миллии худ нигоҳ медорем, ҳаёту эҷодиёти онҳоро мавриди таҳқиқ қарор медиҳем ва барои наслҳои оянда чун намунаи ибрат пешниҳод менамоем.

сумени арҷуманд ёдовар мешавем шумо барномаи навбатии моро оид ба ҳаёт ва эҷоди нахустбонуи шеъри форси тоҷикӣ робиаи балхӣ шунида истодаед. пас аз як лаҳзаи мусиқӣ мо бахши хабариро бо ҳам гӯш мекунем, сипас барномаамонро идома медиҳем.

0: самеи аршман тавре дар боло зикр гардид аз ашъори Робияи Балхӣ то замони мо мероси кам омада расидааст. Тахмин меравад ки боқимонда осори ӯ бо дасти бародараш Ҳорис ва ё бо гузашти замон аз байн рафтааст. Бо вуҷуди ин, он чизе ки дар дасти мо аст ба зарофат ва лаёқати болои суханварии Робия далолат мекунад ва собит месозад ки он чи аттори Нишопурӣ ва дигар тазкиранависон доир ба шеъри ӯ тавсифу тамҷид кардан муболиға нест. Масалан, ба шеъри зерини Робияи Балхӣ таваҷҷӯҳ кунед. Ишқро хоҳӣ ки то поён барӣ, бас ки биписандид бояд нописанд. Зишт бояд диду ангорид хуб, заҳр бояд хурду ангорид қанд. Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён дар ҳамоиши душанбе бахшида ба ашъор ва фаъолияти Робияи Балхӣ чунин гуфтааст. Мешунавем.
1: Баргузории ин ҳамоиши бонуфузи илмӣ дар шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон, бо ширкати олимону пажӯҳишгарон, намояндагони муассисаҳои илмию адабии бонуфузи ватанӣ ва хориҷӣ паём аз он мерасонад ки дар сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бузургдошти адибону донишмандон, суханварону соҳибназарон нақши меҳварӣ дорад. Маҳз бо пешниҳоди пешвои миллат дар иҷлосияи 43-юми конфронси генералии ЮНЕСКО 1050 солагии Робияи Балхӣ нахустин бонуи суханвари тоҷик ба феҳристи бузургдоштҳои ЮНЕСКО барои солҳои 2026-27 ворид шуд, ки шориҳи таҷассуми ҳақиқати ин амр ба шумор меравад. Бо ишорат ба ин нукта, пешвои миллат дар паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 декабри соли 2025 чунин таъкид намуданд. Аз ҷониби ЮНЕСКО қабул шудани қатнома дар мавриди бузургдошти 1050 солагии Робияи Балхӣ далели ҷойгоҳи хосаи меросу арзишҳои фарҳангӣ ва маънавии тоҷикон дар тамаддуни умуми башарӣ мебошад. Бо мақсади арҷгузорӣ ба мақом ва саҳми арзишманди Робияи Балхӣ дар рушди адабиёти тоҷику форс ва муаррифии бештари мероси адабии ӯ, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ баргузории силсилаи чорабиниҳои илмию фарҳангиро ба муносибати 1050 солагии Робияи Балхӣ роҳандозӣ намуданд. Дар ин замина конференсияи байналмилалии имрӯза яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои ҷашнвораи мазкур ба шумор меравад. Воқеан мурур ба мероси бозмонда аз ин нахустбонуи суханвар, ки донишмандон онро 55 байт унвон карданд, аз он паём мерасонад, ки ҳанӯз ба рӯзгори Сомониён, ки бунёди шеъри тоҷикӣ аз ҷониби устод Рӯйдакӣ гузошта шуд, аввалин суханвар аз миёни бонувон бархостааст, ки пояи шеъраш баланду бузург буда, бо ин ҳаҷми кам мақоми як девонро низ соҳиб аст.
0: ҳамдорони гиромӣ, имрӯз аз Робияи Балхӣ на танҳо ба унвони як шоираи чирадаст, балки ба унвони зане озодаву озодихоҳ ва равшанфикр ёд мешавад. Ба хотири поз доштани бузургдошти Робия то ба ҳол якчанд достонҳои ишқии шӯрангез иншо шудааст. Идома андешаҳои вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатоирёнро шуниданаш ба маврид аст.
1: Ифтихори мо тоҷикон аст, ки агарчи шеъри форси тоҷикӣ аз сӯи устод Рӯйдакӣ бунёд ниҳода шуд, маҳз дар ҳамин айём шеъри хубони порсигӯ низ маҳз ба кӯшиши Робияи Балхӣ асос гузошта шуда, минбаъд аз сӯи Маҳастӣ, Меҳрӣ, Зебунисо, Гулрухсору Фарзона ва дигарон бо беҳтарин шева идома ёфт. ба андешаи мо яке аз унсурҳои аслии маҳбубияти шеъри Робия тасвири зебоиҳои табиат ва нуфузи андешаҳои зебоишиносона ба шумор меравад. Дар андешаҳои лабрези назокати Робияи Балхӣ шукуфтани гул ва ҷилваҳои зебоишиносонаи он дар айёми баҳор ба он монанд мешавад, ки гӯё тамоми чаман ба сурати арҷанги Монӣ, маъруфтарин суратгар, даромадааст. Агарчи маънавии Робияи Балхӣ дар он ҳам зоҳир мешавад, ки достоне дар бораи ӯ дар маснавии илоҳиномаи аттор нақл шудаанд. муҳаққиқони осори суханвар таваҷҷуҳи аттор бар ин яке аз шоирони орифи адабиёти классикиро нишоне аз мақомоти маънавии Робиа дар адабиёти форсу тоҷик эътироф намуданд. Бар асоси таҳқиқоти солҳои охир анҷом ёфта, метавон изҳор дошт, ки Робиа Балхи на танҳо яке аз нахустин шоирони адабиёти форсӣ, балки аввалин бонуи соҳиб девон дар ҳавзаи фарҳангии тоҷику форс маҳсуб мешавад. Шахсияти ӯ рамзи истеъдод, озодандешӣ, ҷасорат ва муҳаббати поки инсонӣ буда, осораш то имрӯз аҳамияти маънавию бадеии худро нигаҳ дошт. Ҳарчанд аз мероси адабии Робиа танҳо намунаҳои маҳдуд то рӯзгори мо расидаанд, ҳамон осори боқимонда низ аз ҷаҳонбинии баланд, маҳорати шоирона ва завқи нозуки бадеии ӯ шаҳодат медиҳад. Робиа Балхи дар таърихи адабиёти мо ҳамчун боние муаффӣ шудааст, ки дар замоне пур аз маҳдудиятҳои иҷтимоӣ бо нерӯи истеъдод ва иродаи худ тавонист мақоми шоистаро дар фазои адабии асри худ касб намояд. Маҳз ба ҳамин хотир омӯзиши зиндагӣ ва эҷодиёти Робиа Балхи имрӯз танҳо омӯзиши зиндагиномии як шоир нест, балки таҳқиқи саҳифаҳои муҳими таърихи фарҳанг, мақоми зан дар ҷомеа, рушди тафаккури адабӣ ва арзишҳои инсонгароёна мебошад. Муҷиби ифтихор ва сарфарозии мост, ки дар даврони истиқлоли миллӣ таваҷҷӯҳ ба маърифати шеър ва андешаи Робиа Балхи дар заминаи сиёсати маънавӣ бунёди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шеваи тоза касб кард.
0: ҳамчун намунаи барҷастаи шоири озодандеш дар таърихи адабиёти форсу тоҷик хеле баланд аст. Робиа Балхи аз ҷумлаи аввалин занҳоест, ки садои занро дар адабиёти форсу тоҷик ба таври ошкор ва бо ҷуръат ифода кардааст. Ӯ на танҳо як шоир, балки рамзи ҷасорат, ишқ ва худшиносӣ дар фарҳанги классикии тоҷик аст. гарчанде ки умри кӯтоҳ дид, вале дар ин муддат тавонист номашро дар таърихи адабиёт ҷовидона боқӣ гузорад. Дар идомаи ин матлаб инҷо биёед бишнавем андешаҳои матлубаи Мирзо Юнус, доктори илмҳои филологӣ, профессори донишгоҳи давлатии шаҳри Хоҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро.
2: Сурат ва сирати Робиа Балхи тӯли ҳазорҳо сол аст, ки таваҷҷӯҳи аҳли адаб ва аҳли фарҳангро ба худ кашидааст ва бо вуҷуди хеле норасо будани асноди муътамад ва миқдори ночизи ашъори ӯ, ки дар то рӯзгори мо расидааст, номи Робиа ифодагари рамзии зани шоир ва ошиқи мубориз шудааст. Ҳамин далелҳост, ки тӯли қарнҳо дурахши ин ситораи тобнок бо мурури замон коҳиш наёфта, баръакс то рафт нуронитар ва то рафт пурҷилотар мешавад. Сабаби таваҷҷӯҳи зиёд ба ин бонуи суханвар на танҳо фасоҳату балоғати каломаш, балки шахсияти хориқуллодааш будааст. Ҳоло дар дасти мо 19 асари бадеӣ дар бораи Робиа Балхи мавҷуд аст ва аввалини онҳо ҳикояти духтари каб аз илоҳинамаи шайх Аттори Нишопурӣ аст, ки дар охири садаи 12 таълиф шудааст ва дар бораи ин асар аллакай устодон чанд сухан гуфтанд ва ман фақат илова кардан мехоҳам, ки дар садаи 19 ҳамчунин маснавии дигаре аз ҷониби Ризоқулихони Ҳидоят таълиф шуд бо номи Гулистони Ирам ва баъдан дар садаи 20 ва ибтидои садаи 21 боқии ҳамаи осоре, ки дар борааш мехоҳем имрӯз сухан гӯем. Аз ҷумла дар Тоҷикистон духтари ниқобдори Тоҷи Усмон, суруди нотамоми Абдусалом Атобоев, рӯҳи Уриёни устод Гулрухсор, достони ишқи Робиаи Давлатшоҳи Тоҳирӣ, эҳдо ба Робиаи Балхии Сабрин, ирси нуқраи суннатниё, ғуруби Салими Зарафшонӣ, ишқи Робиаи Балхии Маҷид Салим, мӯяи Робиаи Балхии Умриддини Юсуфӣ, ба Робиаи Балхии нахуст шоираи шеъри тоҷикии форсӣ, ду шеъри Бурҳониддини Сурурӣ, аз ҷумла дар Эрон Робиа духтари Каби Носири Наҷмӣ, достони Бектош ва Робиа и Заҳро Хондарӣ, дар Афғонистон шӯлаи Балхи Носири Таҳурӣ, Робиа дар вопасин лаҳзаҳои зиндагии Абдулқайюми Маликзод, дар Ӯзбекистон Робии Балхии Исоҷон Султон ва хунқалами Абдулбароти Қодирӣ, ки ҳамагӣ дар такья ба қиссаи ҷонгудозу дилхароши Робии Балхӣ навишта шудаанд. Аз назари анвои адабӣ ин асарҳо хеле гуногун ҳастанд. Аз ҷумла маснавӣ ва достони манзум 4 адад, повест ва қисса 7 адад, драма 2 адад, шеър 6 адад. Яъне дар маҷмӯ то имрӯз дар Тоҷикистон 11 асар, дар Эрон 4 асар, дар Афғонистон 2 асар, дар Ӯзбекистон 2 асар ба қалам омадааст.

0: ғазалҳои маъруфи Рубеи Балхӣ, ки бо радифҳои гирифт ва бод иншо шудаанд, бегумон яке аз ҳунаритарин ашъори дар васфи табиат гуфта шуда, на танҳо дар эҷодиёти ӯ ба шумор меоянд, балки яке аз нахустин намунаҳои зебою комили ғазали истилоҳӣ дар сабки маъмули соддабаёни ин давр, сабки хӯросонӣ мебошанд, ки шириниҳои нотакрори забони порсии дариро ба намоиш гузоштанд. на танҳо ширинӣ ва фасоҳати забонро дар худ таҷассум кардааст, балки инчунин бо талмеҳ намудани асари наққошии монӣ ва саргузашту қиссаи шахсиятҳои маъруфу таърихии мардуми тоҷиктабор ва қиссаҳои мазҳабӣ дороиҳои маънавию фарҳангӣ ва таърихии ниёгони саодатманди хешро пешорӯи мо ҷилвагар сохтааст, ки намоёнгари донишу ҷаҳонбинӣ ва гузашта аз ин ҳунари баланди шоири ӯст. Ҳилола Каримова, ходими калони шӯъбаи фолклори Институти забон ва адабиёти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, як шеъри Рубеи Балхиро ин гуна қироат кардааст.
1: کی رحمت باد بر ما بیداد از نقش آزر سن نشان و نمود از مهر مانی صد اثر با مثال چشم آدم شد مگر ابر دلیل لطف عیسی شد مگر با که دور باری هر دم در چمن ابر که جان افزود خوش خوش در شجر با اگر دیوان ابر آمد چرا پس کند از سبوهی جام زد با گل خوشبوی ترسم آورد رنگ از این غما صبحی پردهدر با برای چشم هر نااهل گویی عروسی باغ را شد جلوگر با عجب چون صبح خوشتر میبرد خواب چرا افکند گل را در سحر

Рубеи Балхи ҳангоми тасвири ҷилваю ҷамоли зебою нотакрори табиат, ногаҳон ба баёни гузароии умр ва дар гурез будани зебоиҳои ҷаҳон меафтад. Бинобар он, ӯ ба хонанда паём медиҳад, ки ба қадри зебогиҳои ҳаёт бирасанду аз он баҳра бардоранд, шод зиянд ва дар ғами дунёгирӣ набошанд. Қадаҳ гир чандею дунё магир, ки бадбахт шуд он ки дунё гирифт.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. ҳаракати қатораи мусофирбар дар масири Душанбе Москва Душанбе аз нав оғоз мегардад. Нахустин қатора рӯзи 21 июн аз пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе раҳсипор хоҳад шуд. Тибқи иттилои Вазорати нақлиёти Тоҷикистон, арзиши чипта дар вагони умумӣ 2617 сомонӣ ва дар вагони ҳуҷрадор 3713 сомониро ташкил медиҳад. Қатора аз Душанбе рӯзи 21 июн соати 3:25 дақиқа ба вақти маҳаллӣ ҳаракат карда 24 июн соати 22:08 дақиқа ба истгоҳи Павалицкии шаҳри Москва мерасад. Дар самти баргашт қатора рӯзи 25 июн соати 6:05 дақиқа аз Москва баромада 29 июн соати 2:48 дақиқа ба Душанбе мерасад. Давомнокии сафар тақрибан 4 шабона рӯзро дар бар мегирад. Ин хатсайр аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатӣ роҳи оҳани Тоҷикистон ташкил шуда ҳар ду ҳафта як маротиба амал мекунад. дар остонаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Баландкӯҳи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахустин нерӯгоҳи бодӣ бо иқтидори 200 мегават ба истифода дода мешавад, ки он нахустин нерӯгоҳи шамолӣ дар Тоҷикистон хоҳад буд. Дар ин бора аз Вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон хабар доданд. Татбиқи ин лоиҳаҳо қадами муҳим дар роҳи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, таъмини амнияти энергетикӣ, рушди иқтисоди сабз ва дастгирии аҳолии минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурӣ муҳим арзёбӣ мегардад. ҳамзамон дар доираи лоиҳаи электрификатсияи деҳот, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Помир Энержи амалӣ гардида истодааст, дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи Мурғоб 22 нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 13 мегават сохта шуданд. Инчунин бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намуд дани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар арафаи ин иди бузурги миллӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи Помир Энержи тасмим гирифтааст, боз 7 нерӯгоҳи нави офтобиро бо иқтидори умумии 540 киловатт ба истифода диҳад. бино ба иттилои театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов шаҳри Душанбе ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ рӯзҳои наздик нахуст намоиши Бобоҷон Ғафуров пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. намоиш ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз фарзандони барҷастаи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров бахшида шудааст. асар бар пояи ҳуҷҷатҳои таърихӣ, номаҳо ва дигар сарчашмаҳои воқеӣ офарида шуда, тамошобинро ба даврае мебарад, ки сарнавишти миллат ва ҳувияти таърихии тоҷикон дар маркази баҳсу муборизаҳои сиёсӣ қарор дошт. коргардон ва ҳам муаллифи намоишнома, омӯзгори донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ мебошад. ҳадафи асар танҳо бозгӯи зиндагиномаи ин шахсияти таърихӣ нест, балки ошно намудани насли ҷавон бо инсонест, ки барои ҳифзи хотираи таърихӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ хизматҳои арзишманд анҷом додааст. хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: имрӯз дар кохи наврӯзи шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии таҳти унвони Осиёи Марказӣ меҳвари созмони ҳамкории Шанхай фазои сулҳ ва рушди муштарак баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
4: ҳамоиш бо ибтикори Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маркази дӯстӣ Созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон доир шуда, ба 25-солагии таъсисёбии Созмони ҳамкории Шанхай бахшида шуд. Дар кори конфронс муовинони вазирони корҳои хориҷии давлатҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай, роҳбарони сохторҳои Созмони Милали Муттаҳид ва созмонҳои минтақавӣ, сафирони давлатҳои узв ва кишварҳои шарики Созмони ҳамкории Шанхай, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон اکریدیتاسیه شدند اشتراک نمودند. کنفرانس را وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین محری‌الدین حسنی افتتاح بخشیده، نقش مهم آسیای مرکزی را در تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید نمود. ذکر کرد که گسترش همکاری در دایره سازمان همکاری شانگهای برای تحکیم صلح و ثبات و تامین رشد استوار اهمیت کلیدی دارد.
2: Таджикистан исходит из того, что сплоченная, солидарная и динамично развивающаяся Центральная Азия отвечает долгосрочным интересам ШОС. Именно здесь формируется ее устойчивое ядро, пространство доверия, предсказуемости и практического сотрудничества.
4: در ادامه همایش پیام‌های ویدیویی دبیر کل سازمان همکاری شانگهای و معاون یکمی دبیر کل سازمان ملل متحد به اشتراکچیان پیشنهاد گردیدند. همزمان ضمن نشست پلنری نمایندگان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای مسائل‌های تحکیم اعتماد متقابل، رشد همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و امنیتی را مورد بررسی قرار دادند. طور احمد سید مرادزاده معاون دبیر کل سازمان همکاری شانگهای میگوید
5: تاجیکستان یک جا با دیگر کشورها عضو مرکزی، یکی از کشورهای عضو فعال سازمان به شمار میروند و یکی از تصدیق این راهبرد کشورهای عضو مرکزی و از جمله تاجیکستان این قرار به نزدیکی قبول شده است اوید به تاسیس ابزارهای مشترک، ارگانهای مشترک در کشورهای عضو مرکزی، پیش از همه مرکزی ضد مخدراتی در شنبه در توشکان و بیشکک. این نمونه ایونی این نقش فعالی کشورهای عضو مرکزی و تاجیکستان و ما همچون کاتیبات از اقدامات وزارت کارهای خارجی، از اقدامات اکادمی دورکوی دولتی، از اقدامات مرکزی دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان بسیار منتظر هستیم و البته همکاری رو بعدا نیز ادامه خواهیم داد.
4: در جریان کنفرانس نمایندگان ساختارهای سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای منطقه‌ای نیز سخنرانی نموده، نقش سازمان همکاری شانگهای را همچون پلتفرم مؤثر مکالمه و هماهنگسازی تلاش‌ها برای حل مسائل مبرم منطقه و جهان مهم ارزیابی کردند. کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی محور سازمان همکاری شانگهای فضای صلح و رشد مشترک بار دیگر آمادگی دولت‌های عضو سازمان را جهت تحکیم همکاری، رشد شریکی و پیشبرد روزنامه صلح و ثبات در اساس احترام متقابل و برابر حقوق تصدیق نمود. شرف الدین کریموف، صدای دوشنبه.
6: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
6: Мод. Я всё же...

дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якоякии шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва ин буд як таронаи дархости аз ҳунарманди зинда ютағои мурод хушвақтов якҷо бо ҳам шунем ва албатта аз руди дархостии дигар низ дар навбат ҳастанд хуб иҷо шунавандаи дигари мо чораққами охирин ашон 6164 суруд дархост кардааст то барги рухсори гулад ай гулбадан хорамакун аз хосият зарафшонӣ саломат боше шунавандаи гиромӣ мо ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва биёед ин ҷо шунавандаи дигар аст ӯро мунтазир намесозем мешунавем ало
1: салому арзи адаб мисоли шумо мадина боно ва ҳама командону шунавандагони радиои тадидшанбе
0: дуруд ба шумо низ шунавандаи гиромӣ
1: ташаккури зиёд равшан собиров ҳастам аз ноҳияи кӯшониён дер боз дар барномаи шумо иштирок накарда будам чандин моҳ буд ростӣ хушҳолам ки айни ҳол хобам наворду ин барномаро тавонистам ки гӯш кунам
0: воқеан
1: ҳам барномаи беҳтарин ҳаст ва барномаи қадимию хотирмоне ҳаст ки шумо идома додед хаста набошед падаятон хаста нагардад воқеан таъкиди шумо баҷост ки аз ҳунармандоне хоҳиш кунам ки ҳамешагӣ фадо надиҳад чи дар барномаи навои вақт чи ғайри ин барнома воқеан ҳам ин таъкиди шумо
0: хубу
1: арзанда аст ва ман ростӣ ба монанди бобои усмон бобои мансур ва чанд шунавандагоне ҳастанд ки воқеан ҳам ҳунармандонеро мешиносанд муаррифӣ мекунанд ё дархост мекунанд ки мо насли имрӯз насли замони истиқлол онҳоро ба хубӣ намешиносем воқеан ҳам дархости онҳо хоҳиши онҳо пазируфтанисту ҷолиб ҳаст барои мо хуб пайгиромӣ мехостам як суруд аз муҳаммадаллои қурбон бародари шодравон кароматаллои қурбон пахш шавад албатта рӯҳашон шод бод ин нафар низ чанд сол қабл гузашта муҳаммадаллои қурбон низ ҳамин солҳои наздик чун қаблан ман ҳам иштирок мекардам шумо хоҳиш мекардед ки дамдама кунам ҳар суруде ки дархост мекунам агар иҷозат бошад ман каме омодагӣ
0: аз ҳамин ҳунарманд
1: бале бале
0: марҳамат мешунавем
1: агар ҳамин суруд пахш шавад беҳтарин мешавад хуб суруд як суруд дошт суруди машҳур
0: марҳамат
1: моро гуле аз рӯи ту чидан нагузоранд чидан чи хаёл аст ки дидан нагузоранд моро гуле аз рӯи ту чидан нагузоранд чидан чи хаёл аст ки дидан нагузоранд сад шарбати ширин зилаба хаста дилонро наздики лаборанду чашидан нагузоранд сад шарбати ширин зилаба хаста дилонро наздики лаборанду чашидан нагузоранд
0: саломат бошед шунавандаи гиромӣ мо ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва коргардони мо низ ҷустуҷӯ мекунанд ки ҳар яке шумо бо мо дар тамос мешавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол мекунед сурудои дархости шуморо тақдими шумо медоранд хуб инҷо биёед боз ҳам шунавандаи дигар астро мешунавем ало
2: салом алейкум мадинаҷон хаста набоши оимгул майдангара
0: саломат бошед ташаккур ба шумо низ
2: мехостам ба деҳа шунавам аз сарояндагон ҷумъахос сафаров ва сурайё қосимова суруди интизорӣ шиштаба боғат манам гул дар канорат манам диза ба роҳат манам э сина ба доғат манам
0: ашумо барори кор саломат бошед мо ба инобат мегирем шунавандаи гиромӣ ин суруди ки инҷо шумо замзама намудед ҳатман тақдими шумо медорем хуб инак биёед бозам баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

0: ва инак ду маротиба шуд шунавандагони гиромии мо мусиқиро тақдими шумо намудем. марҳамат, ин ҷо лакаи шунавандаи ҳаст мешунавимро. ало.
1: ало.
0: бале.
1: ало, ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
1: баргаштам, аз шаҳри истарошам.
0: хеле хуб мешунавем шуморо.
1: суруд, суруди кароматулло қурбонов аст, духтари зебо девушка красавица.
0: аз кароматуллои қурбон, ҳунарманди зинда ёд. мутаассифона. ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ. аммо на, ин ҳунарманд нест. боз ҳам метавонед ки ҷустуҷӯ бикунед, баъдан дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед. биёед шунавандаи дигар астро мешунавем. ало.
2: ало, ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
2: ман гулнисо ҳастам, зодаи фархори бостонӣ.
0: хеле хуб.
2: бисёр шодам ки ин барномаи беҳтарин навои вақт бо садову бо лаҳни зебои мадина юсуфова
0: саломатбашедо
2: мерасад шунавандагон. ин лаҳзаҳо бисёр шодам ба як суруд аз саломат кобилова ман дархост мекардам. дар амони худованд.
0: мо ташаккури зиёд мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ. ҳатман ин дархости шуморо ба инобат мегирем. аммо ҳоло бошад мо дар бахши асрори наву қарор дорем. хуб, ин ҷо шунавандаи дигар аст. биёед ӯро мешунавем. ало. ало. мешунавем шуморо. хуб, мутаассифона, биёед шунавандагони дигар смс паёмҳои хешро ирсол намуданд, ба онҳо менигарем. шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 1819 ба шумо ташаккур мегӯем, аммо мутаассифона, ин ҳунарманд нест. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо хуб навиштан Умар Зиёев. на, шунавандагони гиромӣ. хуб, инҷо чанде аз шунавандагон бо мо дар тамос шуда истоданд ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол намуданд. танҳо мардро, яъне номи мардро гуфта истоданд. на, ин ҳунарманд Бону аст. Бонуе ки сурудҳояш дар дилу дидаи ҳар яки мо ҷой дорад. ҳунарманди маҳбубу шинохта аст. ҳунармандест ки дар ҳақиқат ҳам сурудҳояш мондагор аст. хуб, агар шунавандаи дигар бошад, дуро мешунавем. ало. мо дар тамос мешаванд, ба чӣ хотир аст ки гӯширо мегузоранд? инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо бисёр ҳам хоҳиш кардааст ки мо як маротибаи дигар мусиқиро тақдимашон бидорем. хуб, чарана, шояд ҳамин лаҳзао боз ҳам дигар шунавандагон бо мавҷи радио садои душанбе пайваст шуданд. мо охирин маротиба мусиқиро тақдими шумо медорем.

0: дигари мо навиштанд мағфират ҳамроқулова на ва майсара дилдорова на шунавандагони гиромӣ ин ҳунарманд нест хуб агар шунавандаи дигар бошад биёед ӯро мешунавем ва агар на бозам смс паёмҳо хеле зиёд ҳастанд ки шунавандагони мо дар ҷустуҷӯ ҳастанд чунки муайян бикунанд зеро на ҳамин мусиқӣ ин ҳунарманд суруд сароидааст алло мешунавем шуморо
1: салом алейкум
0: дуруд ба шумо ҳам
1: гули ҳастам шунавандаи шумо
0: хеле хуб гулибони марҳамат шуморо мешунавем аз исматулло холов гулибону шумо ҳамин ҳоло бо мавҷумо пайваст шудед мусиқиро шунидеду дар тамос шудед ан ҳамин хотир аст ки аллакай мо низ фаҳмидем ки шумо ҳамин ҳоло бо мо дар тамос шудед баъд аз мусиқӣ шунидан зери ин мусиқӣ бону суруд сароидааст ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ ва инҷо боз ҳам шунавандагони дигари мо навиштанд хурмо ширинова на шунавандагони азиз ин ҳунарманд нест хуб агар шунавандаи дигар бошад охирин шунаванда ӯро мешунавем шояд муайян бикунанд ки зери ин мусиқӣ ин ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд ана ҳамин гуна аст ва ғолибиятро ба даст оранд хуб агар ҷумъахон шунавандаи дигар бошад биёед мо гуфтем охирин шунавандаро мешунавем ва охирин смс паёмро низ инҷо шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 1218 ба шумо низ ташаккур мегӯем аммо на зери ин мусиқӣ хуб навиштан лола азизова на шунавандаи охирин аст мешунавем алло шумо ки ҳастед аз куҷо занг мезанед
2: бахшиш ки ба тарифи телефон гӯш карда будам бетарак ман гулнисо ҳастам
0: гулнисо
2: бале
0: кадом ҳунармандро гуфтед
2: раҳима шалоир
0: раҳима шалоир метавонед бигӯед ки номи суруд чи аст
2: номи сурудро мадина ҷон намедонам амин ишқи ту на надина
0: яъне дар васфи ишқу муҳаббат
2: ишқат азизам ҳазор ранге
0: ишқат азизам ана ҳамин гуна суруд аз шунавандаи гиромӣ мо ба шумо ташаккур мегӯем ва ғолибият муборак бошад мехоҳед ки ҳамин лаҳзао ҳамин сурудро шунида бошед ва ба дигар шунавандагоне ки бо мавҷи мо пайваст шуданд смс паёмҳои хешро ирсол намуданд сурудро метавонед бишунавед ва дар хотираҳои хеш нигоҳ бидоред гулнисо бону ғолибият ба шумо муборак бошад хуб шунавандагони гиромӣ инҷо мо ба соат менигарем аллакай вақте ки бана ҳамин барнома ҷудо гардааст ба анҷом мерасад аммо барномаҳои дигари радио садои душанбе бошад идома дорад он сурудое ки дар рафти барнома шумо нашунидед ҳатман метавонед ки то соати 20 шом аз мавҷи радио садои душанбе дур наравед ҳар як суруди дархост намудаатон яъне тақдими шумо мегардад ту ин лаҳзао бо шумо будем коргардон ҷумъахони мурод масъули барнома ман мадина юсупова хайр то барномаҳои дигар

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 16 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлоси шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баррасии қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироту илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор ва дигар қонунҳои қабулнамудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта шудааст. 22-23 августи соли 2026 дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. дар ин бора аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда мешавад. ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳии фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. дар тоҷикистон сохтмони манзилҳои истиқоматӣ таи моҳҳои январ апрели соли равон афзоиш ёфтааст. бино ба гузориши агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, афзоиши мизони сохтмони биноҳои истиқоматӣ махсусан дар бахши хусусӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ҷумҳурӣ дар ин муддат ба масоҳати умумии 500,000 метри мураббаъ хонаҳои истиқоматӣ ба истифода дода шуданд. ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.5 баробар зиёд мебошад. нисфи зиёди хонаҳои истиқоматии навбунёд дар тоҷикистон ва шаҳри Душанбе рост меояд. аз 500,000 метри мураббаъ дар ҷумҳурӣ 234,000 метри мураббаъ ё 46.8% ба пойтахт рост меояд. дар ҷои дуюм вилояти Хатлон 115,3 дар ҷои сеюм вилояти Суғд 107,000 ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо 38,8000 метри мураббаъ меистанд. дар ин муддат 5 мактаб барои беш аз 7000 нафар ва муассисаҳои то мактабӣ барои 1406 ҷой сохта ба истифода дода шуданд. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои томактабии шаҳри Ваҳдат чорабиниҳои тарбиявӣ ва маърифатӣ баргузор карда мешаванд. ба иттилои раёсати маорифи шаҳри мазкур, дар ин тадбири баландбардоштани хештаншиносии наврасон мутахассисони варзида ҷалб карда мешаванд. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: барномаи рушди таълиму тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ки дар соли ҷори аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ гардид, дар ин давра дар кишвар дар доираи татбиқи барнома 800 муассисаи нави ин соҳа бунёд ёфта, фарогирии кӯдакон аз 3 то 6 сола ба таҳсилоти то мактабӣ дар мамлакат бояд ба зиёда аз 50% расонда шавад. ба иттилои Адолат Ғафурова, мудири ширхо кӯдакистони рақами 1 ба номи Лолаи шаҳри Ваҳдат, дар муассисаи мазкур имрӯз 380 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, ба муносибати ҷашни 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонии сӯзандагӣ ва тақвияту таҳкими хушношиносии худогоҳии миллӣ дар сои амалӣ роҳандозӣ гардидааст.
5: дар ҳамаи машғулиятҳо ки мувофиқи синни сол мебошад, махсусан дар машғулиятҳои хештаншиносӣ, оиди дӯст доштани ватан, дӯст доштани сарзамини худ, муҳофизат кардани ватани худ, расидан ба арзишҳои миллӣ ба кӯдакон таълиму тарбия медиҳем. чорабиниҳое ки бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мегузарад, кормандони мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри Баҳдад иштирок мекунанд.
4: дар ҳамин ҳол Маърифат Раҳимов ва мудири кӯдакистони рақами 11 бар он назар аст ки маҳз давоми 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат ба соҳаи томактабӣ шароит фароҳам овардааст ки муассиса аз нав таъмиру таҷдид гардида сатҳу сифати таълим дар он боло бардошта шавад.
6: дар муассиса гӯшаи махсуси идонаи таҳти унвони 35 соли истиқлолият, 35 соли пешрафт ва шукуфоӣ ташкил карда шуда бо рамзҳои давлатӣ, шиору овезаҳо, расмҳо ва дастовардҳои замони соҳиблолӣ оро дода шудааст. мураббиён бо кӯдакон суҳбатҳо, машғулиятҳои тарбиявӣ ва озмунҳои расмкашӣ доир намуда ба онҳо оид ба аҳамияти истиқлолият, сулҳу ваҳдат ва ватандӯстӣ маълумот медиҳанд.
4: муорифчиён бар он назаранд ки ҷалби кӯдакон ба чунин муассисаҳои томактабӣ дар баробари фарогирӣ боиси боло рафтани сатҳу таълиму тарбия ва донишандӯзии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ хоҳад гардид. Маърифат Раҳимова, мудири кӯдакистони рақами 11 шаҳри Ваҳдат дар ин маврид илова кард.
6: ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни таърихии миллат, корҳои ободонӣ ва тозагии муҳити муассиса ба роҳ монда шуда, гурӯҳҳо ва синфхонаҳо саҳни кӯдакистон бо тартиби намунавӣ омода гардиданд.
4: бояд гуфт ки ҳадафи асосии муассисаҳои томактабӣ омода кардани кӯдак ба барномаҳои таълимии мактабӣ, ташаккули сифатҳои шахсии кӯдак, инкишофи зеҳнӣ, мусоидат ва мутобиқ намудани кӯдак ба ҳаёт мебошад. аз ин рӯ тарбияи томактабӣ дар омодасозии кӯдак ба мактаб ва мутобиқсозии ӯ ба ҷомеа имрӯз нақши аввалин дараҷаро касб намудааст. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
7: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 19 майдони истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

шунавандаҳои гиромӣ суҳбати шунидед бо назримат ҳаётов директори қасри фарҳанги ноҳияи панҷ ба назримат ва дигар ҳамкасбонаш дар рушду тарғиби мусиқии суннатиамон бо коркардҳои навин мукаммалгардонидани он ва тарбияи фалакхонҳои ҷавон комёбиҳо орзу мекунем фарҷоми барномаи асрори фалак аст аз радиои садои душанбе саломат бошед

сомиёни арҷуманд салом барномаи қонун ва ҷомеъро аз маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамкорӣ бо радио садои душанбе пешниҳоди шумо менамоем дар студия бо шумо ҳастам абдулмуъмин зайниддинзода боздошти ноболиғи 17-сола бо ҷурми ғоратгарӣ пахши пиёдагард аз ҷониби ронанда бо оқибати марг ҷавони чапдаст ба даст афтод шарҳӣ ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатӣ шаҳрванд қодиров н соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи сино бо умаров д соли таваллудаш 1979 сокини ноҳияи темурмалик муноқиша намуда номбурдаро мавриди латукуб қарор додааст ки дар натиҷа шаҳрванд умаров д бинобар сабаби зарари ҷисмонӣ бардоштанаш ба беморхона дастрас карда шуда баъде аз назаргузарони табибон бистарӣ карда шуд тибқи санади тибби судӣ ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштаи умаров д ба намуди осеби пӯшидаи вазни косахона ва мағзи сар латхӯрии мағзи сар дараҷаи вазин мансуб мебошад нисбати қодиров н барои оғоз намудани парвандаи ҷинояти тафтишот пешакӣ ба роҳ монда шудааст ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯи аз ҷониби кормандони милисия шаҳрванд гуланов ф соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи маҳаллаи чимтепаи ноҳияи фирдавсӣ бо гумони содир кардани ҷинояти авбошӣ дастгир карда шуд номбурда 6 июни соли 2026 тахминан соати 21:00 дақиқа дар маҳаллаи чимтепа бо саидов и соли таваллудаш 1980 сокини маҳаллаи мазкур муноқиша намуда бо атвёрка як маротиба ба қафаси синаи саидов и зарба задааст ки дар натиҷа номбурда ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона гаштааст оид ба ин ҳолати мазкур парвандаи ҷинояти оғоз карда дар пешбурди тафтишот қарор дорад нурманов ҳе соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи деҳаи ширинчашмаи шаҳри турсунзода ба шӯъбаи вазорати корҳои дохили шаҳри мазкур дар он хусус муроҷиат намуд ки 8 июни соли 2026 тахминан соатҳои 3:30 дақиқа ҳангоми дар назди таваққуфгоҳи ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди фирӯз воқеъ дар маҳаллаи панҷуми шаҳри турсунзода қарор доштанаш як нафар ӯро бе ягон асос мавриди латукуб қарор дода бо роҳи зӯроварӣ ҷувздони варзишашро ки дар дохилаш ду адад шими мардона як ҷуфт пойафзоли варзишӣ ва як адад футболкаи мардона ки арзиши умияшон 450 сомонеро ташкил медиҳад тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст дар натиҷа гузаронидани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри турсунзода муайян карда шуд ки ҷинояти мазкуро ноболиғи 17-сола истиқоматкунандаи деҳаи дурбади шаҳри турсунзода ки қаблан бо моддаи 244 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон суд шудааст содир намудааст вобаста ба ҳолати мазкур тафтишот идома дорад аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи шоҳмансур шаҳрванд бобокалонов рес соли таваллудаш 1997 сокини кӯчаи теппаҳои шарқии ноҳияи мазкур ки пеш бо моддаи 244 ва 247 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон суд шудааст бо гумони содир кардани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд гумонбар шаби 5 июни соли 2026 барои пинҳонӣ ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди марғ сохтмон воқеъ дар кӯчаи ҳусейнзодаи пойтахт даромада аз он ҷо як адад ноутбук арзишаш 1500 доллари амрикоӣ як адад перефаратор арзишаш 650 сомонӣ як адад балгарка арзишаш 350 сомониро дуздӣ кардааст кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи бобоҷон ғафуров низ шаҳрванд холиқов ф соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи ноҳияи мастшоҳро бо гумонбарӣ ба ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд номбурда 3 июни соли 2026 тахминан соати 3 дақиқа аз заминҳои ноҳияи бобоҷон ғафуров 35 адад чорвои майдаи турабоев ғ истиқоматкунандаи ноҳияи ҷабор расуловро бо роҳи пинҳонӣ тасарруф кардааст зарари расондашуда 80150 сомониро ташкил медиҳад вобаста ба ҳолати ҷойдошта парвандаи ҷинояти оғоз карда тафтишот идома дорад шаҳрванд давлатзода л соли таваллудаш 1991 сокини ноҳияи вахш муваққатан истиқоматкунандаи ноҳияи шоҳмансур ки пеш бо моддаи 244 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон суд шудааст барои мардумфиребӣ бо суистифода боварӣ дастгир карда шуд номбурда тахминан моҳи июни соли 2025 ба боварӣ арбонзода ф соли таваллудаш 1970 сокини шаҳри бохтар даромада барои ӯро ба нафақа аз ҳисоби мақомоти корҳои дохилӣ барқарор кардан аз ӯ 93000 сомонӣ гирифта ягон амалро иҷро накардааст аз рӯи ин ҳолат тафтишоти пешакӣ роҳ монда шудааст машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷоду воқеан амали нописандатарин ба шумор меравад вале мутаассифона маҳз боварию эътиқоди баъзе аз шаҳрвандони камандешу зудбовар аст ки боиси гарм нигоҳ доштани бозори соҳирон ва аз байн нарафтани ин тоифаи муфтихорон гардидаанд дар ин замина вазорати корҳои дохилӣ ба таври ҳамешагӣ рейду амалиётҳои санҷишӣ гузаронида афроди фолбину ҷодугарро муайян ва нисбаташон чораҳои таъсиррасонии қонунӣ татбиқ менамояд дар натиҷаи роҳандозӣ намудани коркардҳои оперативи раёсати кофтгоҳи ҷинояти вазорати корҳои дохилӣ се ҳолати
мардум фиреби чунин афродро ошкор намуд. Ҳусейнов Ҳиматшо соли таваллудаш 1972 сокини ноҳияи Шоҳмансур барои ба серу ҷодугарӣ машғул гардан боздошт гардид. ин нафар бо тахаллуси муллои зил миёни мизоҷони худ шинохта мешуд ва ба воситаи маводҳои хушбӯикунанда ҷимбарорӣ мекунад. ҳамзамон Асоев Шерафган соли таваллудаш 1957 сокини ноҳияи Сино барои хизматрасониҳои дуохонӣ боздошт гардид. услуби мардумфиребонаи табобат барои дуохонӣ ва анҷоми амалҳои фосиқона дар ҳолест ки марди рӯзгорида Асоев Шерафган маълумоти динӣ надорад ва бо роҳи худомӯзӣ якчанд ояту сураҳоро аз они худ намудааст. дар идомаи коркардҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони раёсати мазкур шаҳрванд Юсупова Рухсор соли таваллудаш 1976 сокини шаҳри Душанбе барои машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ боздошт гардид. зимни санҷиш муайян карда шуд ки номбурда муддати тӯлонист ба фолбинӣ машғул шуда ин амали нангинро василаи пешбурди зиндагонии худ қарор додааст. айни ҳол вобаста ба ҳар се ҳолат протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст ва барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд. риоя қоидаи бехатарии ҳаракат дар роҳ танҳо масъулияти ронандагони воситаҳои нақлиёт ва ё пиёдагард набуда, ҳар як шаҳрванд вазифадор аст ки бо амалу рафтори худ ҳаёти бехатарро дар ин самт таъмин созанд. таи солҳои охир ба мушоҳида расида истодааст ки техникаҳои чун дучархаи барқӣ ё ба истилоҳ скутер аз ҷониби наврасону ҷавонон бештар истифода гашта истодааст. хатари истифодаи скутерҳо бештар дар он аён аст ки наврасон дар роҳҳои автомобилгард бепарвоёна ба ҳаракати бо низоми дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хатарро пеш оварда истоданд. кормандони шуъба бозраси давлати автомобили шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода ҳангоми хизматбарӣ дар ҳудуди шаҳри мазкур чунин далелҳоро муайян карданд. наврасон бе риояи таъмини бехатарии худу қоидаҳои ҳаракати роҳ скутерсаворӣ карда, маълум аст ки дар ин самт падару модари онҳо назорат ва масъулиятро дар нисбати фарзандони худ фаромӯш карданд. рафти хизматбарии кормандони шуъбачаи бозрасии давлати автомобили шаҳри Турсунзода ошкор кард ки баъзе сокинон техникаҳои сечархаҳои хурди барқи боркашонро, ки истифодаи он барои ҳудуди бозору марказҳои савдо пешбинӣ шудааст, бепарвоёна дар роҳу шоҳроҳои дохили шаҳр истифода карда истоданд. албатта чунин ҳолати ташвишовар на танҳо дар шаҳри Турсунзода, инчунин дар дигар вилояту шаҳр ва ноҳияҳои кишвар ҷой дорад. аз шаҳрвандон бахусус падару модарон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар масъалаи мазкур бетараф набошанд, чунки ҳавасу хоҳиши яклаҳзаинаи фарзандони ноболиғ ва бепарвоии онҳо дар мавсими таътил нохушиҳоро ба вуҷуд наоварад. дар ин қисмати барнома ба шумо оиди садамаҳои ноқиши нақлиётӣ маълумот медиҳем. санаи 7 июни соли 2026 тахминан соати 6:20 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи хундаи старекс рақами қайди давлатиаш 5685TT03 Шарипов Файзалӣ соли таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи деҳаи Иттифоқи ноҳияи Фархор ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ватан ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада ба автомашинаи тамғаи Opel Astra ки таҳти идораи ронанда Махсумов Бобохон соли таваллудаш 1999 сокини ноҳияи мазкур қарор дошт бархӯрдааст. дар натиҷа мусофирони воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Қосимов Сангалӣ соли таваллудаш 1995, Қосимов Ҷумахон соли таваллудаш 1996, Ҳакимов Маҳмадҷон соли таваллудаш 1999 ва ноболиғ Ҳакимов Раҳматулло истиқоматкунандагони деҳаи Садоқати ноҳияи мазкур ба саломатиашон ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи марказии ноҳияи Фархор ба ҳалокат расиданд. инчунин ронандаи автомашинаи тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 5552 Муродов Мирзо Саид соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи ноҳияи Мастчо ҳангоми ба суръати баланд ҳаракат намудан дар роҳи мошингарди Ғафуров Хуҷанд воқеъ дар назди қасри фарҳанги ноҳияи Ғафуров бехатари ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, аз беэҳтиёти пиёдагарди ноболиғ Темуров Имромбек соли таваллудаш 2019 сокини ҷамоати шаҳраки Ғафурови ноҳияи Ғафуровро, ки роҳро убур мекард, пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагарди ноболиғ аз ҷароҳатҳои ҷисмонии бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. оид ба ин ҳодисаҳо таҳқиқот ба роҳ монда шудааст. шунавандагони гиромӣ, ин буд шаҳри муҳимтарин хабарҳои ҷунетӣ ва дигар ҳуқуқ вайронкуно, ки пешкаши шумо намудем. бо шумо будам ман Абдулмуин Зайнеддинзода. хайр то барномаҳои дигар.

0: барномаи мадади сино таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ солимии миллат бойгарии давлат барномаи мадади сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои садои душанбе солимии миллат бойгарии давлат
1: салом шунавандаҳои азиз тақдими шумост барномаи навбатии мадади сино тасмим гирифтем роҷе ба яке аз бемориҳои хун бемории саратони хун бароятон маълумот пешниҳод намоем агар дар ин маврид маълумот гирифтан мехоҳед пас бо мавҷи радиои садои душанбе бимонед шунавандаҳои азиз тавре гуфтем мо дар барномаи имрӯза роҷе ба яке аз бемориҳои хун бемории хеле ҷиддӣ бемории саратони хун бароятон маълумот пешниҳод менамоем ва роҷе ба мавзӯи барнома мо даъват намудем бекназар раҳимов мудири шӯъбаи бемориҳои хуни калонсолони муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш шумо дар мавриди худи бемории саратони хун чӣ гуна бемориист барои шунавандаҳо маълумот медодед
2: саратони хун бо забони тиби лейкозҳо бемориҳое мебошанд ки агар оддӣ карда гӯем ба ҳуҷайраҳои хун таъсир карда онҳоро намемонад ки дуруст инкишоф ёбанд ва ҳамчунин миқдори чунин ҳуҷайраҳои саратонӣ дар муддати нисбатан кӯтоҳ хеле зиёд шуда билохира бемор аз камхунӣ ва дигар оризаҳои он ба монанди хунрезӣ дар майнаи сар хунрезӣ дар органҳои узвҳои даруна ба марг мубтало мешавад ба ин беморӣ ҳам калонсолон ва ҳам кӯдакон гирифтор мешаванд
1: шумо мегуфтед ки нишонаҳои асосии бемории хун кадомҳоянд зеро аксари бемориҳо дар марҳилаҳои аввал аз якдигар тафовут карданашон хеле душвор аст мо чӣ гуна масалан муайян мекунем ки бемор мубталои бемории саратони хун гардидааст
2: нишонаҳои аввалини ин беморӣ баландшавии ҳарорати бадан хунравӣ аз бинии решаҳои дандон гирифтор шудан ба гулудард яъне ки варам кардани гулузиндонакҳо аз онҳо мешавад ки аз хунравӣ аз гулӯ шавад дарди буғумҳо пайвандҳои дасту по баромадани доғҳои сурху кабуд дар пӯсти бадан ки дар муддати кӯтоҳ ҳолати беморро вазнин мекунанд бисёртар ин беморҳоро дар ноҳияҳо дар беморхонаҳо табобат карда аз ташхис мегузаронанд ва вақте ки дар муоинаи умуми хун тағиротҳоро ба монанди баландшавии лимфоситҳо камшавии тромбоситҳо тромбоцитопения мегӯянд лейкопения лимфоцитоз ки табибон мебинанд ин беморҳоро ҳатман ба маркази мо равон мекунанд барои муайян кардани ташхису табобатҳои минбаъд
1: табобати ин беморӣ шумо мегуфтед ки омилҳои асосии гирифторӣ ба ин беморӣ кадом омилҳо таъсир мекунанд ки инсон мубталои анамин бемории саратони хун мегардад
2: то ҳозир дар тамоми дунё сабаби пайдоиши ин беморӣ муайян карда нашудааст ҳамин хел пешгуфторҳо ҳастанд ки гузаронидани зуком гузаронидани
1: бемориҳои
2: сироятӣ қабул кардани ҳархела доруҳо дар вақти табобати
1: бемориҳои
2: гуногун тағйирёбии иқлим ин ҳам ба организм ба мағзи устувони инсон таъсири манфӣ расонданаш мумкин баъд ионизируши лучи радиатсия мегӯянд он одамое ки бисёртар бо компютер бо ренген майдонҳои магнитӣ бисёртар наздик ҳастанд
1: фаъолияташон
2: бисёртар ба ин беморҳо
1: яъне як сабаби гирифторӣ ба ин беморӣ таъсири майдони магнитӣ
2: байдони магнитиам буда метавонад
1: яъне як омили гирифторӣ ба ин беморӣ таъсири майдони магнитист хуб ташхиси ин беморӣ чӣ гуна барроҳ монда мешавад
2: ташхиси ин беморӣ аз рӯи муоинаи умумии хун натиҷагирӣ карда мешавад якум дуюм ва сӯзанзанӣ ба мағзи устуғон ташхиси аниқ ташхиси клиникӣ аз рӯи ҳамин муоина гузошта мешавад фақат ҳамин муоинаи умуми хун ва ташхиси мағзи устуғон
1: аксари ғизоҳои мо истеъмол мекунем дар таркибашон моддаҳои кимиёвӣ доранд ва ана ҳамин омил метавонад дар пайдоиши бемории саратони хун сабаб бошад.
2: Аслии сарзадан ин беморӣ ҳамин омилҳои чихеле ки шумо гуфтед, ҳамин хӯрокиҳое ки ҳозир истифода мебаранд одамон, ки дар таркибашон бисёртар моддаҳои химиявӣ ҳастанд, метавонад ангезиши ин бемориро зиёд гардонад. Аз рӯи ҳисоботҳо нисбат ба солҳои пештара дар солҳои охир гирифтори бемории саратони хун бениҳоят зиёд шудааст.
1: Шумо ҳамчун мутахассис сабабашро дар чӣ мебинед?
2: То ҳозира аниқ нест ки ин сабаби ин беморӣ чист, не ки
1: шумо гуфтед ки алон зиёд ба назар мерасад.
2: Алон зиёд мешавад. Якум сабаб
1: чаро зиёд ба назар мерасад?
2: Сабабаш ҳозир дар ҷумҳуриямон лабораторияҳое ки ташхис мегузаронанд ин бемориро зиёд шудааст. Пештар ин бемориро дар ноҳияҳо наметавонистанд ташхис кардаву ба беморхонаҳо равон карданд. Ҳозир як сабабаш ин, як сабаби дигараш сари вақт муайян кардани ҳамин беморӣ. Аз омилҳое ки ба ин беморӣ гирифтор мешаванд гуфтем ку, ки то ҳозира маълум нест, лекин иқлим тағйир ёфтаистааст. Мисол ба гирифтор шудани бемориҳои сироти ҳам зиёд шудагианд. Баъд истеъмол кардани доруҳо, антибиотикҳо,
1: истеъмоли доруҳое ки масалан инсон пеш аз он ки ба ин беморӣ дучор мешавад, аксари мардум бемориҳои дигарро аз сар мегузаронанд.
2: Худсарона ҳар хела доруро истифода мебаранд.
1: Яъне натиҷаи баъди ан ҳамон доруҳое ки истеъмол кардан метавонанд боз ба ин беморӣ сабаб бошанд. ташаккур. ва масалан як омили гирифторӣ ба ин беморӣ таъсири майдони магнитӣ, масалан нафароне ки зиёд дар ҷойҳои фаъолият мекунанд, ки дар он ҷо компютер аст, масалан телевизор аст, антеннаҳои васлкунандае ки майдони магнитӣ, умуман таъсири майдони магнитиро шумо низ инҷо зикр кардед. Пас чаро кӯдакон низ мубталои ин беморӣ мегарданд?
2: Беморӣ кӯдакон аз ҳисобе ки мисол дар батни модар то ҳозир сабаби асосӣ, омиле ки ба ин бемор гирифтор мешаванд, то ҳозир маълум нест. Кӯдакон ҳам дар ҳамин муҳит зиндагӣ мекунанд ку ба ҳамуно ҳам ҳамин таъсири майдони магнитӣ, таъсири мисол хӯрокиҳое ки истеъмол мекунад модари вай, шир ба тифл мегузарад, хӯрокиҳое ки барои кӯдакон тайёр карда шудааст, ҳамуно ҳам дар таркибшон ҳамин
1: моддаҳои кимиёвӣ. Хуб, муҳтарам табиб, шумо мегуфтед ки ан ҳамин бемори саратони хун ирсӣ буда метавонад?
2: Ирсӣ буда наметавонад. Ин бемор беморӣ ки дар таваллуд аз модар, аз авлод гузашта наметавонад.
1: Хуб, ман як маълумоти тиббӣ дорам дар мавриди бемориҳои саратонӣ. Хуб, тиби муосир муайян кардааст ки шумораи кӯдаконе ки то 5 сола гирифтори бемории саратон мегарданд, дар маҷмӯъ умуман саратони кадом узве набошад, вай то 5 солагӣ бемории саратон гардад. Яъне тиб муайян кардааст ки инро аз батни модар гирифтааст. Умуман инҷо фарқ нест ки ӯ чӣ гуна саратон аст, вале ан ҳамин саратонро тиби муосир муайян кардааст. Агар кӯдаке ки то 5 солагӣ масалан бемории саратон дучор гардад, ин аз батни модар гирифтааст. Яъне ин дар батни модар аллакай пайдо шудааст ва аз 5 сола боло аллакай худ ин сабабаш боз омилҳои дигари муҳити атроф.

0: шумо гуфта метавонед, ки алон шумораи гирифторони ин беморӣ чӣ қадаранд дар худи беморихонашон?
1: ман чӣ хеле ки қайд кардам, дар аввал сол ба сол шумораи ин бемориҳо зиёд шудааст. ҳозир мо бемории саратони хун гуфта, мо як намуди бемориро гуфтем. дар ин ҷо ҳозир ҳастанд бемориҳои музмин, лейкозҳои музмини хун, лейкозҳои шадиди хун. лейкозҳои музмини хун як қариб 6 намуд мешаванд. лейкозҳои шадиди хун қариб 12 намуд мешаванд. барои ҳамин мо бояд ки фарқи байни лейкозҳои шадиду музмина
0: фарқ
1: кунем. барои ҳамин чӣ хеле ки гуфтам, солҳои охир зиёд шудааст лейкозҳои шадиди хун. лейкозҳои шадиди хун дар ҳар сол аз 80-85 нафар бемории мо ташхис мегузаронем ки бори аввал шудагиянд. беморое ки ин хел, агар ки дар ҳисоби шумораи онҳоро гирем, аз рӯи оморҳо гирем, то 300 нафар мумкин дар як сол ташхис гузаронем, аниқ кунем ки ҳастанд. бемори шадиди хун, беморҳои музмини хун бениҳоят бисёр ҳастанд.
0: ҳамаи онҳо имкони табобат карданро дар худи беморхона доранд?
1: ҳамаи онҳо имкони табобатро дар беморхонаи мо ва вилояти Суғд доранд. ҳозир мо барои ташхису табобати беморҳои музмини хун бо фирмаи Швейцария ҳамкорӣ кардагием. аз онҷо мо барои табобати ин беморҳо ба мо дору равон кардагӣ ҳастанд ки ин бемориро то 95-97% табобат мекунад, ки ин доруҳоро ба таври ройгон мо ба беморо дода истодаем. масъалаи табобати лейкозҳои шадиди хун нисбат ба солҳои 90 ҳозир беҳад пеш рафтааст. агар мо пештар мисол оморо бибинем, дар ин беморо бисёртар фавти онҳо ба назар мерасид. ҳозир фавти ин бемороам, агар ки сари вақт мисол ба муроҷиат кунанду табобат гиранд, ин намуди бемор лейкозҳои шадид табобаташон хеле пешрафтааст. бемор дорем ки дар давраи шифоёбианд ва табобатҳои кимиёвиро омада гирифта.
0: хуб, беморони ки масалан дар марҳилаи аввали ан ҳамин беморӣ ҳастанд, агар сари вақт муроҷиат кунанд, оё имкони шифо ёфтани онҳо ҳаст?
1: бале ҳаст. агар ки баётон бошад, ҳар як 3 моҳ пас, ҳар 6 моҳ пас ҳамаи коргарон, ҳамаи бигем мардуми ҷумҳурӣ,
0: шаҳрвандон
1: аз муоинаи тиббӣ мегузаштанд ва муоинаи умуми хун меспориданд. дар ҳамон вақт ҳамин бемороро дар марҳилаҳои аввали беморӣ муайян мешуданд ҳамин беморон ва табобат мегирифтанд. ин як роҳе ҳаст ки ҳамин зиёдшавии умри ҳамин бемороро аз рӯи ҳамин ташхис ва табобати ҳаминоро ҳам осон мегардонад, ҳам
0: давомнокии
1: умри онҳоро зиёд мегардонад.
0: барои ташхису табобати ин беморӣ ҳама таҷҳизотҳои тиббиро мо дорем дар кишвар?
1: бале, ҳамаи таҷҳизотҳои тиббӣ ҳастанд. барои муайян кардани ташхиси ин беморӣ муассисаи давлатӣ Маркази миллии тиббӣ ташхисгоҳи ба номи референс шуда шуд, ки дар онҷо ҳозир ҳамин ташхиси ҳамин бемориро мисол дар муддати кӯтоҳ мо метавонем ки аниқ кунем, ки ҳамин бемор ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳаст ё нест, ва баъди он баъд барои аниқ кардани намуди ин бемор бояд ки мо мағзи устувони ҳамин беморро гирем ва
0: он чӣ гуна баромонда мешавад,
1: бо кадом намуди нақшаи кимиёвӣ ин беморро табобат кунем. вай ба роҳ монда мешавад, вай бемор вақте ки оинаи умуми хун ин тағйиротҳо дида мешавад, ҳатман беморӣ бистарӣ карда мешавад ва дар ҳолати стационарӣ, дар ҳолати беморхонагӣ аз ин бемор бо таври сӯзанзанӣ ба мағзи туш гирифта ва олӯиш тайёр мекунанд, ки инро дар таги микроскоп мебинанд, кадом намуди ин саратони хун, кадом намуди лейкоз маълум мешавад ва баъди ин табобати инро сарме.
0: ташаккур. ва боз дар мавриди ҳамкориҳо бо дигар кишварҳо, шумо агар илова медоштед, мегуфтед ки бо дигар кишварҳо чӣ гуна ҳамкориҳо ҳаст роҷеъ ба табобати ин беморӣ?
1: бо дигар ҷумҳуриҳо, асосан мо ба Федератсияи Русия мо ҳамкорӣ дорем, бо Институти онкология гематология Федератсияи Русия ҳамкорӣ дорем, бо Институти онкология гематологияи Ленинград. баъзе беморҳое ки мисол равон мекунем барои давом додани
0: табобат.
1: табобат.
0: یعنی شما بیماران خود را باز به خارج کشور نیست؟
1: دوام دادن تبوبت این به معنای اون که بیمارهایی که گرفتاری لیکوز است، لیکوزهای شدید و مزمن هستند، اینا را به غیر تبوبت کیمیاوی باز به تبوبت پیوندسازی مغز استخوان به روان میکنیم. در پیوندسازی مغز استخوان در حوزه در جمهوری خودمون هم مثال براه مونده شده است. یک 6 نفر بیماری های گرفتاری سرطان استخوان رو یعنی که میلوم نیبالز میگویند به زبان روسی اینا رو گذراندند بسیار مغز شد که حاضر ما تیوری دیدستیم برای گذراندن پیوندسازی مغز استخوان بیماری های لیکوز های شدید و مزمن.
0: خوب شنوانده های عزیز، البته و در یک برنامه کوتاه نمیتوان آیدی همه پهلوهای این بیماری معلومات داد. خوب شنوانده های عزیز، البته ما ادامه این موضوع ها رو در برنامه های آینده پیگیری و پیشنهاد شما می نمویم و البته از متخصیص ساحه پرسیدنی هستیم که همه آن شنوانده های که این لحظه ها گوش به صدای ما دارند، مثلا برای گرفتار نشدن و این بیماری ها چی باید کرد؟ شما همچون طبیب متخصص چی توصیه داده می توانید؟
1: با شنواندگان همین را گفتنی هم که هر یک آدم باید در 3 ماه اقلا یک مرتبه از معاینه عمومی خون، از معاینه طبی گذارد. بعدا هر یک آدمی که مثال گرفتاری یگان بیماری می شود از پیش خود هر خلا داروها را استفاده نبرد. سری وقت با دکتر مراجعه کند، با دکتر هم صحبت شود و از معاینه های دکتری گذارد. احتیاط شود از کارهایی که در نزد کامپیوتری هستند. اقلا در یک هفته یک مرتبه.
0: یعنی
1: رجعی استفاده اون رو رعایت کند. همین را گفتنی هم. اما وقت صحت و سلامت باشید با این بیمار گرفتار نشود.
0: تشکر و شنوانده های عزیز، یادآور میشم که در برنامه امروزه مدد سینا بودن راجع به بیماری های خون از جمله سرطان خون. رحیموف بگنظر، مدیر شعبه بیماری های خون کلانسالانی مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفا بخش. تشکر زیاد و شما برای صحبت.
1: سلامت باشید.
0: عزیز، در پایان برنامه مدد سینا گفتنی هستیم که سلامتی خود و نزدیکانتان را حفظ کنید. برای آن که انسان سلامت باشد باید بیشتر غذای سالم استعمال نماید، با ورزش مشغول شوید، در هوای تازه بیشتر سیر و گشت نماید و از همه گونه کمی و کاستگی های روزگار خود را کمی برطرف کنید، زیرا بهوده نگفتن که بهترین گنج روی عالم نزد سلامتی ارزش ندارد. برای همه شما سلامتی میخواهیم. برنامه مدد سینا بود، در پیشنهاد مسئول برنامه من گلرخسار تابوا. خیر، سلامت باشید.

0: гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ ва эътироф гаштани фаъолияти агентии тоҷикстандарт аз ҷониби нозирони байналмилалӣ ин як дастоварди навине буд ки имсол мутахассисони соҳа ба даст оварданд бояд гуфт ки комёб гаштани агентии мазкур ин на танҳо муваффақияти як соҳа балки муаррифии кишвари мо дар сатҳи байналмилалӣ аст мегӯяд мурод ашуров мутахассиси агентии тоҷикстандарт
1: вобаста ба ин аз ҷониби агентӣ ба яке аз мақомоти бонуфузи байналмилалӣ оид ба аккредитатсия агентии аккредитатсияи давлати туркия туркак дархост пешниҳод карда шуд ва дар ин замина корҳои омӯзиши омодагӣ гузаронида шуданд ва мутахассисони масъул дар пажӯҳишгоҳҳои метеорологии давлатҳои қазоқистон узбекистон молдова олмон ва словения барои бозомӯзӣ сафарбар гардиданд ва таҷрибаи ин давлатҳоро омӯхтанд инчунин мумайизони байналмилалӣ аз ҷониби давлати туркия фаъолиятро дар ин самт баҳогузорӣ намуданд ва дар раванди аккредитатсия аз тарафи онҳо тамоми ҳуҷҷатҳо савияи дониш ва малакаи мутахассисон санҷида шуда давра ба давра камбудиҳое ки дар ин самт ҷой доштанд ислоҳ гардиданд хеле гувороам ҳаст ки баъд аз баррасию баҳодиҳии комиссия ба бахши андозагирии воситаҳои ченкунӣ дар самти масса ва ҳарорат мувофиқи талаботи стандарти байналмилалии исо е1-17025 шаҳодатномаи аккредитатсияи байналмилалӣ дода шуд албатта ноил шудан ба аккредитатсияи байналмилалӣ барои пешбурди фаъолияти идораҳо ва ташкилотҳои манфиатдор аз ҷумла озмоишгоҳҳои андозагирӣ озмоишгоҳҳои тиббӣ озмоишгоҳҳои муҳити зист озмоишгоҳҳои ташхиси маҳсулоти хӯрокворию фармасевтӣ ва ғайра бо манфиат ҳисобида мешавад ҳаминро бояд қайд кард ки озмоишгоҳҳое ки аз рӯи талаботи стандарти эътирофшудаи байналмилалии исо е1-17025 аккредитатсия карда шуданд барои баҳодиҳии мушаххаси омилҳо аз қабили салоҳияти кормандон дурустии усулҳои санҷиш пайвастшавии метрологӣ ва андозагирӣ мувофиқ ва шароити муҳити атроф интихоб ва коркарди ашёи озмоишӣ нигаҳдории маълумот ва сифат кафолат медиҳанд бояд қайд кард ки аз ҷониби роҳбарияти агентӣ тибқи нақша барои фаъолияти минбаъда тасмим гирифта шудааст ки боз якчанд озмоишгоҳҳои самти метрологии агентии тоҷикстандар барои гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ омодагӣ бинанд ва ҳамчунин дар назар аст ки то охири сол ва ҳамчунин дар солҳои минбаъда боз ду озмоишгоҳи метрологии агентии тоҷикистандарт аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронида шуданд ва аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаштан ва соҳиби шаҳодатномаи ин аккредитатсия гардидани озмоишгоҳ ин кафолати ташхису санҷиши он дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳамон давлатҳое ки аъзои ташкилоти байналмилалии метрологи ҳастанд натиҷаи ташхиси ин озмоишгоҳҳоро эътироф мекунанд
0: маврид ба зикр аст ки соҳаи метрологӣ ин на танҳо назорати як воситаи ченаки тарозу аст балки назорати асбобҳои тиббӣ ташхисгоҳҳо ва дигар самтҳои андозагириро дар бар мегирад мегӯяд бахтиёри азимҷон мутахассиси бахши андозагирии воситаҳои ченаки массаи агентии тоҷикстандарт тоҷикстандарт як сохторе ҳаст ки бевосита бо тамоми соҳаҳо ҳамкорӣ дорад шумо инҷо таъкид намудед санҷиштарозҳои бозор ташхисгоҳҳо муассисаҳои тиббӣ ҳамкории шумо робитаи шумо чӣ гуна аст ҳаст ҳолатҳое ки дар ҳолати муайяншуда асбобҳо аз ташхис нагузаранд аз назари шумо чӣ гуна аст ҳамин ҳолат
2: дар ин масъала мо назорати давлатӣ дорем ки ҳар як воситаҳои ченаки дар корхонаҳо ҳастанд дар бемориханаҳо дар ҷое ки новобаста ки ҷойги ҳастанд рафта мебинанд аввал баъд рӯи хатташонро пешниҳод мекунанд мутахассисҳо рафта аз назар мегзаронанд баъд барао ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд ҳар як корхона новобаста ва шартнома дар ҳолати ба талабот ҷобу набудани асбобҳо метавонанд ки ҷаримабандӣ кунанд ё ки огоҳӣ пешниҳод намоянд
0: امروز توسط کوربریم یعنی اهالی از جنوب متخصصین اگنتی تاجیکستان در علاقه مردم حقوق خود را میدونن همین گونه به وسیله حالت شده است که خریداری و استفاده برنده یا مشتری این یا آن کارخانه طریق مکتوب یا شفایی اومده معلومات پیشنهاد نماید که خدمت رسانی ترازو با من محکول نیست یا که در شفاخانه اسبابشان تشخیص درست نشان نمیدهد همین گونه امروز هست حالت و شما جهت یعنی نوزگی و با مردم چی گفته میتوانید یعنی امروز مردم نیست به وسیله باید برای حقوق خود همچون استعمال کننده فعال باشند
2: оиди корношоям будани воситаҳои чинак бисёр пешниҳод мекунанд мутахассисонро равон мекунем мутахассисон аз назар мегзаронанд дар ҳолати корношоям будани вайҳо огоҳӣ пешниҳод мекунанд ё ки аз рестр мебароранд и фарқ надорад ё тарозу бошад ё ин ки дилхо воситаи чинакро мутахассисон рафта аз назар мегзаронанд маълумотномаро пешниҳод мекунанд ба ҷои лозима мақсад ҳамин корношоям ҳаст ё ки коршоям буданаш

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 18 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дувоздаҳуми июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба истиқболи ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон машварати корӣ доир намуданд. Дар машварат, ки бо ширкати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва як қатор масъулини давлатӣ ҷараён гирифт, масоили суръатбахшӣ ба созандагиву бунёдкорӣ, омодагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2026 ва 2027 баррасӣ шуд. Сарвари давлат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки ба сохтмону омодасозии корхонаву муассиса ва иншооти дигар, ки тибқи барномаҳои истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардиданд, суръат бахшида шавад. Таъкид шуд, ки дар доираи омодагӣ ба зимистони пешомад ва ҳам ба соли нави хониш ба тармиму навсозӣ ва таъминоти муассисаҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи афзун зоҳир карда шавад. ҳамчунин имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти унвони Осиёи Марказӣ меҳвари Созмони Ҳамкории Шанхай Фазои Сулҳ ва Рушди Муштарак конфронси навбатии байналмилалӣ баргузор шуд. Вазири Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни иштирокаш дар чорабинӣ аҳамияти Осиёи Марказиро ҳамчун фазои муҳими ҳамкорӣ дар доираи Созмони Ҳамкории Шанхай таъкид намуда, зарурати таҳкими пайгиронаи ҳамкориро ба хотири таъмини сулҳу суббот ва рушди устувор иброз намуд. дар доираи нишасти пленарӣ байни роҳбарони ҳайатҳои давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай, аз ҷумла Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҳиндустон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Исломии Покистон ва Федератсияи Русия табодули афкор шуд. аз ҷумла масъалаҳои таҳкими минбаъдаи эътимоди мутақобила, густариши ҳамкории бисёрҷониба ва рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун матраҳ гардиданд. роҳбарон сохторҳои созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ нақши Созмони Ҳамкории Шанхайро ҳамчун платформаи муҳими муколама ва ҳамоҳангсозии талошҳо оид ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ таъкид карданд. баргузории конфронс пайравии давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхайро аз таҳкими муколамаи созанда, рушди шарикӣ ва густариши ҳамкорӣ дар заминаи усулҳои эҳтироми мутақобила, баробарҳуқуқӣ ва ба эътибор гирифтани манфиатҳои якдигар бори дигар тасдиқ намуд. дар доираи иштирок дар форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ бо ширкати намояндагони ҳизбҳои сиёсии кишварҳои дӯсту шарик дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, муовини сардори шӯъбаи байналмилалии кумитаи марказии ҳизби коммунистии ҷумҳурии мардумии чин хонум Сун Хайян дар осорхонаи миллии Тоҷикистон бо таъриху фарҳанг, тамаддун ва мероси ғании халқи тоҷик шинос гардид. аз осорхонаи миллӣ хабар доданд, ки ба меҳмонон бо забони чинӣ сайри муфассали осорхонавӣ ташкил карда шуда, дар ҷараёни он меҳмонон бо нигораҳои нодир, бозёфтҳои бостоншиносӣ, намунаҳои арзишманди таърихиву фарҳангӣ, инчунин дастовардҳои тамаддуни чанд ҳазорсолаи тоҷикон аз наздик шинос шуданд. Сун Хайян дар сатҳи баланди ташкилу баргузории намоишгоҳҳо ва муҳтавои ғании толорҳои намоишии осорхонаи миллӣ изҳори қаноатмандӣ карда, таассурот ва андешаи худро дар китоби «Меҳмонони фахрӣ» дарж намуд. шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед ва барномаҳои мо бозам идома меёбанд.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: шарҳи варзиш. Чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 идома дорад ва имрӯз низ мухлисон шоҳиди рақобатҳои ҷолиб хоҳанд шуд. Дар доираи бозиҳои марҳилаи гурӯҳи мунтахаби Канада бо тими Босния-Герцеговина ва мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо тими Парагвай қувва меозмоянд. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
3: Чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 ки бори нахуст бо иштироки 48 мунтахаб баргузор мешавад, пас аз оғози пуршукӯҳ дар Мексика, имрӯз вориди рӯзи дуюми рақобатҳо мегардад. Дар ҳоле ки мунтахаби Мексика дар бозии ифтитоҳӣ бар Африқои Ҷанубӣ пирӯз шуд, Кореяи Ҷанубӣ бо бозгашти худ Чехияро шикаст дод. Акнун навбат ба дигар мизбонони мусобиқа, Канада ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расидааст, то нахустин бозии худро дар ҷоми ҷаҳон баргузор намояд. Имрӯз дар гурӯҳи B мунтахаби Канада дар варзишгоҳи BMO Field шаҳри Торонто бо тими Босния ва Герцеговина расо соати 12 ба вақти Тоҷикистон рақобат мекунад. Канадиҳо, ки дар назди мухлисони худ бозӣ мекунанд, кӯшиш доранд нахустин қадамро ба сӯи марҳилаи баъди устувор гузоранд. Аз ҷониби дигар, мунтахаби Босния ва Герцеговина пас аз бозгашт ба чемпионати ҷаҳон бо роҳбарии ситораи собиқадор Эдин Джеко ният доранд ҳамчун дастаи ғайриинтизор баромад намоянд. Дар бозии дигари рӯз мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар гурӯҳи D бо тими Парагвай рӯбарӯ мешавад. Шогирдони Маурисио Почеттино умед доранд аз бартарии майдони худ истифода бурда мусобиқаро бо пирӯзӣ оғоз намоянд. Дар навбати худ мунтахаби Парагвай, ки пас аз солҳои тӯлонӣ ба ҷоми ҷаҳон баргаштааст, мехоҳад нақшаҳои мизбононро барҳам занад ва барои роҳхат ба даври баъди мубориза баранд. Ҳамин тавр рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон 2026 ваъда медиҳад, ки боз ҳам пур аз эҳсосот, рақобатҳои шадид ва лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда хоҳад буд. Мухлисони футбол бесаброна интизоранд то бубинанд, ки оё Канада ва Амрико метавонад мисли Мексико оғози муваффақ дошта бошад ё не.
4: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

0: резаи
1: ё дарё дарё ман бо тамоми дардо
0: нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: давраест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.
2: ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон хуш бошад. инак ин соат дар хизмати шумо ҳастем ман, фирӯз коргардон ҷумъахон ва шарофиддин ҳамкорамон, ки тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе моро бо шумо мепайвандад. яъне шумо алҳол тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе метавонед рафти барномаи моро тамошо кунед. бароятон истироҳати хубу хуш ва босаодат таманно дорам.

умедворам ки хубу хуш ҳастед ва алҳол радиои моро интихоб кардед. барномаи даври суфраро мустақиман метавонед ки гӯш кунед. ба ҳамаи шумо саломатӣ мехоҳам, барори кор мехоҳам. новбаса дар куҷо қарор доред ва моро мешунавед. имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоби наҷиба, садои ошно, маслиҳат, як табассум ва суруд барои шумо интизор аст.

0: дӯстони хуби ман рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ва рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172 ва саҳифаи инстаграми садои душанбеам фаъол аст. метавонед паёмакҳои худроам бинависед. мо то ҷое ки имкон дорем паёмакҳои шуморам мехонем. хушию фароғат барои шумо мехоҳам. шуруъ мекунем аз бахши аввал, бахши озмунӣ, бахши ҳозирҷавоб.
1: ҳозирҷавоб.
2: бахши ҳозирҷавоб.
1: иштироки фаъол.
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозирҷавоб.
0: бахши озмуни ҳозирҷавоб аст ва шарти ин бахшро шумо хуб медонед. ҳар нафаре ки майлу хоҳиши дониши худро санҷидан, мукаммал кардан дорад, бояд занг бизанад. қаблан ман суоли аввалро барои шумо пешниҳод мекунам. агар майлу хоҳиш доред барои иштирок 227-6152 227-6172 метавонед бо мо тамос бигиред. агар ба се савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, мо барои шумо пирӯзиро муборак мегӯем. шумо соҳиби мукофот пулӣ мегардед. имкон доред ба дӯстон пайғом бо ёс як таронаи дигар дархост кунед. агар ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, имкон медиҳем ба дӯстонатон пайғом бо як тарона бирасонед. суоли аввал ҳамин аст. 20 июли соли 1932 кадом рӯзнома чоп шудааст? аввалин маротиба кадом рӯзнома 20 июли соли 1932 чоп шудааст ё аз чоп баромадааст? маълумот мо иштироки фаъоли шуморо интизор ҳастем. алакай тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе як нафар барои мо саломи гарму ҷӯшон менависад ва як нафари дигар мегӯяд ки як ҷон ташаккур барои шумо. саломату сарбаланд бошед. исори сипос ки бо мо ҳастед ва моро алҳол тамошо доред мустақиман тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе. акнун рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо тавассути телеграм. ассалому алайкум бародари азиз, мо шуморо интизор шудем. саломи маро ба дугонаҳоям ҳанифа, фирӯза, кимё, аниса бо як суруд аз шаҳзоди даврон дархост кардан бирасонед. саломат бошед. истироҳати хубу хуш барои шумоам таманно дорам. аз шаҳзоди даврон коргардони мо тарона интихоб мекунад барои дар қисмати аввал ҷо кардани он. 20 июли соли 1932 кадом рӯзнома аввалин маротиба чоп шудааст ё аз чоп баромадааст? марҳамат 227-6152 227-6172. иштироки фаъоли шуморо интизор ҳастем ва ғолибро мукофот пулиам интизор аст агар шумо пайи ҳам ба се савол ҷавоби дуруст гуфта тавонед. шунавандаи дигари мо менависад ки саломи пур аз меҳр ба шумо ба коргардонатон. омадани як шоми гувороро бароятон ба хайр мегӯям. мубораку фархунда бошад. бародари азиз, як суруд мехоҳам аз сурайё қосимова пахш мекардед. суруди рақсӣ бошад боз беҳтар. мухлиси шумо сурайё бону ҳастам. саломат бошед хоҳарам, бароятон истироҳати хубу хуш таманно дорам. шунавандаи мо чӣ менависад? салом, шумо хуб ҳастед. мехоҳам як тарона аз фаридуни хуршед пахш мекардед. ёдаш кардам. ҳамин гуна номи тарона аст. ташаккур мегӯям барои ҳама онҳое ки алҳол бо мо ҳастанд ва моро мустақиман мешунаванд, мустақиман тамошо доранд. мо байномбад мегирем ҳама дархост ва хоҳишҳои шуморо то ҷое ки имконият ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, бахши озмуни ҳозирҷавоб 20 июли соли 1932 кадом рӯзнома чоп шудааст? ё занг бизанед. аниқтараш шумо бояд занг бизанед дар ин бахш ва агар паёмаки дигаре доред метавонед тавассути телеграм ва вайбери мо бо рақами 811-01-22 бинависед. мо интизор. интизор аввалин маротиба кадом рӯзнома чоп шудааст? 20 июли соли 1932. не занги телефони ҷумахон. мо гӯш мекунем тарона аз шаҳзоди даврон барои хушии фароғати ҳама мухлисоне ки алҳол моро мустақиман тамошо доранд, мустақиман мешунованд. маромад

0: дӯстони азиз, хушию фароғат аз барномаи даври суфра, ки мустақиман моро гӯш доред, мустақиман моро тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе тамошо доред, бароятон орзу дорам. Акнун мо идома медиҳем бахши озмуни ҳозир ҷавобро ва суоле, ки баротон пешниҳод кардем. 20 июли соли 1932 кадом рӯзнома чоп шудааст? аввалин маротиба ин рӯзнома чоп гардидааст. чӣ ном дорад ин рӯзнома? 227-6152 227-6172. марҷона бояд занг бизанед. фақат зудтар, тезтар вақт меравад, дигар бахшҳо боз мемонанд. аз ин хотир ҳар як бахш дар вақти худаш агар пахш гардад то ба охир, ман фикр мекунам ба ҳама дигар бахшҳоам вақт хоҳад расид. як шунавандаи мо камакак нигарониам кардааст, чанд таклиф пешниҳодам кардааст. ҳатман мо ба инобат мегирем, як бор меомӯзем, мебинем ва боварӣ комил дорам, ки беҳтар хоҳад шуд. дертар бо шумо пайваст шудам, хело шод шудам, ки барномаро шумо пеш мебаред ва садои шуморо мешунавам. як нафар навиштааст: саломату сарбаланд бошед, эҳсоати хубу хуш барои шумо таманно дорам. занги телефони. салому алейкум.
1: саломатум.
0: дуруд ба шумо.
1: арзатон бахер бошад.
0: сирӯз марҷуна шавонда бемин. марҷуна, бисёр хуб. ин рӯзнома чӣ ном дорад?
1: ин рӯзнома рӯзномаи омӯзгор аст.
0: рӯзномаи
1: омӯзгор.
0: каф кубӣ, комилан дуруст аст. соли дигар кадом моддаи химиявиро дар саноати рангсозӣ истифода мебаранд? барои омода кардани ранг истифода бурда мешавад ҳамин моддаи химиявӣ. чӣ ном дорад?
1: ношукр, сирӯз ба ин савол посух надорам. вақти дигар шунавандагонро намегирам, чун ман дар ҷамъият нақлиёти ҷамъиятӣ ҳастам.
0: рои сафед барои шумо. як ҷон сипос. як муваффақият марҷуна ба даст овардан, аммо дар соли дуввум дар мондан. имконият барои дигар шунаванда. кадом моддаи химиявиро дар саноати рангсозӣ истифода мебаранд? ин моддаи химиявӣ чӣ ном дорад? марҳамат. 227-6152 227-6172. чанд рӯз дар барномаи даври суфра набудед, ҳатто барномаи навои дилошубам нашуд. мо бисёр интизор шудем. як нафар менависад: саломату сарбаланд бошед. дигар шунавада барои мо салом мефиристад: каме дер мондам ва аз оғоз нашунидам барномаи шуморо, гуфтааст. акнун гӯш кунед ва бо Садои Душанбе бимонед. тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе: салом акаҷон, ман шуморо бо ҳавас тамошо дорам. ба пеш акаҷон, шумо арзанда ҳастед. як суруд аз Зиёддини Нурзод пахш мекардед, ба Умедҷон ва холаи бохтарӣ мебахшам, гуфтааст. саломату сарбаланд бошед. аз Зиёддини Нурзод таронаи дархостӣ аст, мо ҳатман ба инобат мегирем. хушию фароғат барои шумо таманно дорам. ҳаст ягон хоҳишманд ва иштирокчӣ дар бахши аввали барнома, бахши озмунӣ ҳозир ҷавоб. агар нест ҷумахон, мо ба ин бахш нуқта мегузорем, чунки аллакай соат 18:26 дақиқа. суруди дархостии навбатӣ аст. ман чанд паёмаки шуморо ҳам хондам. аз Сурайё Қосимова як таронаи шух. Сурайё Қосимова таронае, ки ҷазоб бошад, таронае, ки мардум шодӣ кунад, рақсу бозӣ кунад. аз мо ҳамин гуна таронаи рақсӣ дархост кардан аз Сурайё апа Қосимова. рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. як шунавандаи дигар изҳори сипосу ташаккур гуфтааст барои барномаҳои ҷолибатон. раҳмон як ҷавоб равон кардааст, ҷавобатон нодуруст аст, аммо ман барои шумо изҳори сипосу миннатдорӣ мекунам тавассути саҳифаи телеграми Садои Душанбе. як суруд аз Бахтиёр Охилов, суруди Ушоқи Урметанро пахш мекардед, шод мешудам. 37-81 ба инобат мегирем. овозатон хаста набошад, овозатон ҳеҷ вақт дарду ғамро набинад. як нафари дигар менависад: саломат бошед, ташаккур мегӯям ба ҳамаи шумо. ман хушии таманно дорам. як нафари дигар тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе: салом акаҷон, менависад. ҳар вақте, ки агар шумо барномаро пеш мебаред ва хеле зуд мегузарад, гуфтааст. сонияҳо ҳамин гуна номардан гуфта буданд, ки бармегарданд, барнагаштанд. пас аз рафтанашон ақрабакҳо беҷиҳат мегарданд. суруди дархостӣ омода ҳаст, ҷумахон аз Сурайё апа Қосимова. суруди навбатӣ дар درخواست شده است. یک جا گوش میکنیم. خوشی و فراغت برای شما میخوام. مرامت.

0: дӯстони азиз, ман хушӯ фароғат барои шумо таманно дорам. табатон хуш бошад, зиндагиатон ширин бошад. ва як хабари тоза: тими миллии тоҷикистон мавқеи худро дар радабандии нави фифа, ки дар сомонаи расмии созмон нашр шуд, беҳтарин кард. дар мусобиқа, дар муқоиса бо радабандии қаблӣ, тими миллии мо ду зина боло рафт ва ҳоло бо касби 1224-19 имтиёз дар мақоми 101-уми ҷаҳон қарор дорад. миёни дастаҳои мунтахаби қораи Осиё, тоҷикистон дар зинаи 18-ум ҷойгир аст. хотиррасон менамоем, ки бозии навбатии мунтахаби тоҷикистон моҳи сентябр бо якачини Озарбойҷон дар шаҳри Баку доир мегардад. имрӯз футболи мо рушд мекунад. дӯстдорони бозии рақами яки дунё футбол дар тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд, аз кӯдакону наврасон сар карда то мардуни миёнасол ва ҳатто калонсолон. чун аллакай аз дирӯз ҷоми ҷаҳони футбол оғоз гардид ва садои душанберо пайгирӣ кунед, мо ҳамарӯза аз рафти бозиё, шарҳи бозиё барои шумо ва хабарҳои тозае, ки бозиҳо доир мегарданд, аз натиҷаи бозиҳо дар бахшҳои хабарӣ ва шарҳу гузоришҳо барои шумо иттилоъ хоҳем расонид. ба ҳамаи шумо ман барор мехоҳам, дӯстони азиз, таби хушу болида мехоҳам. идома медиҳем барномаи даври суфраро. мегузарем ба бахши навбатӣ. ин аҷиб аст, далелҳои ҷолиб мо шуморо интизор ҳастанд. пеш аз оне, ки дӯстони азиз, мо бахши далелҳои ҷолибро бо ҳам гӯш мекунем, суруди дархостӣ аз Фаридуни Хуршедам дар навбат аст. баъд аз бахши ин аҷиб аст, ҳатман суруди Фаридуни Хуршедро шумо хоҳед шунид. як нафар ба сайфаи инстаграм ҷавоб равон кардааст. аллакай мо ба бахши озирҷавоб нуқта гузоштем. ҷавобатон ба ҳар ҳол нодуруст аст. исори сипос мегӯям барои шумо. салом алайкум, саломи маро аз шаҳри Москва қабул кунед. саломат бошед бародари азиз, барори кор таби хушу болида. ин паёмакҳо тавассути сайфаи инстаграми Садои Душанбе омада расиданд. салом алайкум, омадани шоми ҳар майи шумо ба хайру шодӣ бошад. аз шаҳри Ёвон ҳастам. барои муҳоҷирон як суруди Баҳром Ғафуриро пахш мекардед. шодрамон як суруди муҳоҷирбача хонда буд. ба пеш Садои Душанбе гуфтааст, мо бо шумо ҳастем. обод бошед, як нафари дигар менависад. ба ҳамаи шумо таби хушу болида мехоҳам, дӯстони азиз. моро ҳамроҳ бошед, боз ҷолибтар бахшҳо дар пеш мо шуморо интизор ҳастанд. инак бахши навбатии барнома ва суруди дархостӣ аз Фаридуни Хуршед.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. қадимтарин донишгоҳ дар ҷаҳон. бино ба иттилои созмони ЮНЕСКО ва китоби рекордҳои Гиннес, донишгоҳи Ал-Қаравини Марокаш кӯҳантарин муассисаи таҳсилоти олии олам ба ҳисоб меравад. тавре таърихнигорон таъкид месозанд, ин боргоҳи илм соли 859 аз ҷониби Фотима бинти Муҳаммад Ал-Фахри таъсис ёфта, дар асрҳои миёна дар рушду густариши муносибатҳои фарҳангии мамолики Шарқ ва Аврупо саҳми арзанда гузоштааст. меҳмонхонаи баландтарини ҷаҳон. тибқи иттилои сомонаи ведомости, айни замон баландтарин меҳмонхонаи ҷаҳон бо номи Сиел Дубай Марина дар шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб қомат афрохтааст. баландии он 377 метрро ташкил дода, аз 82 ошёна ва 1004 ҳуҷра иборат аст. тавре гуфта мешавад, сохтмони ин меҳмонхонаи панҷситорадор 5 сол идома ёфта, барои бунёдаш 540 миллион доллари амрикоӣ харҷ гардидааст. аввалин телефони мобилӣ дар ҷаҳон. мартин купер, муҳандиси ширкати матарола, нафаре мебошад, ки соли 1973 бори аввал телефони мобилии навъи динатасро ихтироъ кардааст. ҳаҷми он 22-5-12-5 ба 3175 сантиметр буда, вазнаш 1-15 килограммро ташкил медод. ҳамон замон қувваи таҷҳизоти нерӯдиҳандаи он танҳо барои 20 дақиқа суҳбат кардан мерасиду халос. барои дубора пур кардан бошад 10 соат вақт лозим буд. ин телефони мобилӣ он вақтҳо тақрибан 4000 доллари амрикоӣ арзиш дошт. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Мустақиман шумо садои душанберо гӯш доред. Ин барнома ном дорад Даври Суфра. ҳоло тавассути саҳифа инстаграми Садои Душанбе моро метавонед ки мустақиман тамошо кунед. Ман якҷон сипос мегӯям ба ҳама онҳое ки моро мустақиман мешунаванд, мустақиман тамошо доранд. Тавассути саҳифа инстаграми Садои Душанбе боз як нафари дигар салом менависад, мегӯяд ки саломи маро ба устодона Маҳмадулло, Гулбарг ва Музаффар берасонед. бачое ки алҳол дар Федератсияи Русия моро тавассути саҳифа инстаграми Садои Душанбе тамошо доранд, дархости тарона карданд. аз шодравон, ҳунарманди зиндаёду маҳбубу дӯстдоштаи мо ва шумо Баҳром Ғафурӣ, суруди Муҳоҷирбача. дӯсти азизам, суруди дархостии шумо дар навбат аст. ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо. акнун интизор шавед, вақт расид, ҳатман суруди дархостиятонро мо пешниҳод мекунем. ҳазорон бор раҳмат ба коргардони шумо. дасти нозукашон дарду ғамро набинад. суруди беҳтарин барои мо пахш карданд. саломат бошед, ташаккур барои шумо. ин шунавандаи мо ҳам изҳори миннатдорӣ кардааст. ба коргардон бисёр рақсидем дар суруди сураи апа. ин шунавандаи мо ҳам мегӯяд ки раҳмати калон барои суруди дархостии маро пахш кардан. раҳмон чӣ менависад? салом, натиҷаи бозии аввали тоҷикистону ҳиндустонро пешопеш пурсида будед. аз ман дуруст баромад, 3-1 шуд. рости гап, баъд аз он натиҷае ки ман пурсидам, фардо бояд мо ҷамъбаст мекардем. мутаассифона ки дигар ман имкон пайдо накардам ки барномаро пеш барам ва натиҷаро ҷамъбаст кунем. бозии аввал рости 3-1 шуд, аммо он чи ки ман навиштам дар дастам ҳоло нест. намедонам ки аз шумо ҳамин гуна ҷавоб пешниҳод кардед. 3-1. бозии дуввум 1-1 шуд, мусови шуд, то ҷое ки ман иттилоъ дорам. аммо раҳмон, ман як ҷон изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо. сипос мегӯям. дар пеш боз бозиҳои дӯстона, рақобатҳои навбатии дастаи мунтахаб ҳаст. мо ҳатман ин масъала ё ин бозиро ҳатман ҷорӣ хоҳем кард. ман изҳори миннатдорӣ барои шумо хоҳам кард. дӯстони азиз, мегузарем ба бахши навбатии барнома, бахши Садои Ошно. имкон надорем мо кулои бахши Садои Ошноро гӯш кунем. ҳамроҳи шунавандаҳо, дӯстони азиз, аз шумо узр мехоҳам ва ҳоло имкон аст ки ин бахшро мо оғоз кунем.
1: феълаш ҳамин тарзи кораш ба нақшҳош таъсирисан
0: чӣ шуд ба компютери идораи мо? мавҷ нест, мустақим шунида наметавонам шуморо. коргардон кӣ бошад? коргардон Ҷумахон аст. ҳоло чанд вақт боз шуморо нашунидем дар барномаи Даври Суфра менависад ин шунаванда. барои шумо ҳам изҳори миннатдорию сипос мегӯям. ҳоло моро мешунавед, шумо имкон доред мустақиманам тамошо кунед ва мустақиман гӯш кунед. бахши навбатии барномаи мо марамад.
2: садои ошност.
0: бахши Садои Ошно, мо як садои шахсияти шинохта маҳбуб дӯстдоштаро интихоб кардем, баротон пахш мегардад. шумо гӯш кунед, муайян кунед ки ин кӣ аст. марамад.
1: ва ҳамин феълаш, ҳамин тарзи кораш ба нақшҳош таъсири санг мегузорад.
0: як лаҳза аз як андешаашон, як лаҳза аз суҳбаташон. ин нафарро шумо дидаед, ин нафарро мешиносед. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ва гӯш кунед.
1: ва ҳамин феълаш, ҳамин тарзи кораш ба нақшҳош таъсири санг мегузорад.
0: ин кӣ аст? ин садое ки бо ҳам шунидем. акнун тавассути инстаграми Садои Душанбе дуруд Фирӯзҷон Абдуомед Ғафурзода ҳастам. бароятон омадани шумо бахайр бошад. ба ҳама мухлисон саломи гарму ҷӯшон. барнома хеле ҷолиб аст. имкон бошад дар иҷрои Орзугул Хуҷамова як тарона бароямон пахш мекардед. акнун дӯстони азиз, ин кӣ аст? биёед занг бизанед. кӣ имконият дорад ки занг бизанад? салом алейкум.
3: салом алейкум акай Фирӯзҷон, шоми меомада бахайр бошад. сайфулло дар хати алоқа.
0: сайфулло, хушомадед. садое ки шунидем кӣ аст?
3: این صدا صدای هنرمند، صدای سراینده خوشاواز، صدای معاونی فرهنگی، معاونی وزیر فرهنگی جمهوری تاجیکستان استاد عزیز عبادالله مشرب.
0: سایف الله سابق، سابق معاونی وزیر فرهنگ کار کردن، هنرپیشه خلقی تاجیکستان
3: عبادالله مشرب.
0: آفرین، کاملا درست است. сайфулло суруди зиёддин нурзод бахтиёр оқилов баҳром ғафурӣ дар навбат аст киро шунидан мехоҳед
3: бошад баҳром ғафурӣ бисарояд
0: баҳром ғафурӣ ман якҷон изҳори сипос барои шумо хоҳам гуфт саломат бошед акнун чанд паёмаки дигар аст ки ман мехонам марҷона азиз ваҳобов навиштанд раҳмон ибодулло машрабов иншунавандаи мо 1668 бурхи вали намедонам идомааш нест ин садои бодуло машрабов аст мегӯяд салом акай фирӯзҷон омадани шумо бароятон ба хайру шодӣ бошад гуфтааст саломату сарбаланд бошед шунавандаи дигари мо ҳам ибодулло машрабов гуфтааст изҳори миннатдорӣ мекунам барояш ва шунавандаи навбатӣ чӣ менависад як тарона дархост карда будам суруди дархостиам пахш нашуд ҳаминро гуфтани будам ибодулло машрабов аст бале саломату сарбаланд бошед гуфтед шумо аммо каме дертар абдуомид ғафурзодаам ибодулло машрабов мегӯяд як нафар ҷумъахон сафаров гуфтаанд суруди зиёддин нурзод куҷо шуд пахш кунед мо интизор ҳастем интизор шавед интизор ҳатман сурудои дархостиатонро хоҳед шунид ҳоло суруди баҳром ғафурӣ ҳунарманди зиндаёдро гӯш мекунем марҳамат

хаста набошед дӯстони азиз, мо бо шумо ҳастем. Ин барнома ном дорад даври суфра. Мустақиман моро мешунавед, мустақиман тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе моро тамошо доред. Хушию фароғат баротон таманно дорам. Сурудои дархостӣ Зиёддини Нурзод, Бахтиёр Оқилов, Орзугул Худжамова дар навбат аст. Ру меорам ба чанд паёмаки шумо. Суруди дархостиам аз Зиёддини Нурзод куҷо шуд? шунавандаи мо чӣ менависад? Як суруд аз ҳамкори шумо сайфулои бозор пахш мекардед, хуб мешуд, хуш мешуд. Саломату сарбаланд бошед. Як нафар чанд таклиф пешниҳод кардааст, мо ҳатман ба инобат мегирем. Рости шумо аз сайфулои бозор тарона дархост кардед. як ба даҳ сол пеш хотираҳо назар кунем. мо дар як утоқи корӣ ҳамроҳи Зиёддини Нурзод сайфулои бозор кор мекардем ва якҷо як муддат тарона ҳам мехондем. Роси сайфулои бозорам як чанд тарона ҳам сабт карданд, мо ҳам чанд тарона сабт кардем. то ҳол Зиёддини Нурзод тарона сабт мекунанд, яъне сурудхонӣ мекунанд. аз сайфулои бозор дар хазина суруд ҳаст ҷумъахон дорем? аз сайфулои бозор суруд дорем? надорем. мутаассифона узр мехоҳам аз шумо, ки аз сайфулои бозор не суруд. барҳол мо ҳатман мерасонем, ки ягон таронашро биёрад ба хазинаи радиои Садои Душанбе гоҳ-гоҳе пахш кунем. яъне хотираҳо аз ҳамон давраи ҷавонӣ. Орзугул Худжамова бихонад гуфтааст, ман дархости тарона кардам. саломату сарбаланд бошед. ташаккур мегӯям барои ҳамаи шумо. паёмакҳо хеле зиёд аст. бед мегузарем ба бахши навбати барнома. як чанд латифаи намакин бо ҳам

0: акнун як бахши дигар, бахше ки ҳамагон дӯст медоранд ва мехоҳанд аз ҳунарманди дӯстдоштаашон ҷонибдорӣ бикунанд, ин бахш ном дорад «Суруд барои шумо». Бахтиёр Оқилов, Орзугул Хуҷамова, Шоҳин Абдуллоев. Он чӣ ки шумо аз мо дархост кардед, марҳамат ҷонибдорӣ бикунед, як чанд лаҳза вақт ва имконият дорем барои шумо. Ё занг бизанед, ё бинависед. Ҳар ду фурсат ва ҳар ду имкониятро барои шумо мо фароҳам овардаем. Қариб се имконият аст: занги телефонӣ, телеграм, вайбер ва саҳифаи инстаграми Садои Душанбе. Дар куҷо ҳамин гуна имконият барои шумо дода мешавад? Салому алайкум. Гӯш мекунем шуморо. Мутаассифона. Раҳмат бародари азиз, асло дарду ғамро набинед, ҳама вақт ба пеш бошед. Саломат бошед. Садои Душанбе ба пеш, ба пеш, ба пеш. Як нафари дигар менависад: ташаккур мегӯям барои шумо ба Шарофиддин Ҷумахон, ки бо мо ҳастанд дар барномаи даври суфраи Садои Душанбе. Ҷонибдорӣ кунед аз ҳунарманди писандидаи худ.
1: Салому алайкум.
0: Ассалому алайкум.
1: Саломат,
0: саломат бошед модари азиз.
1: Ман интихоб мекунам Шоҳин Абдуллоев.
0: Саломат бошед, ташаккур. Модаро ҳаргиз дарду ғамро набинанд. Умратон дарозу бобаракат бошад. Бахтиёр Оқилов бихонад, Марҷона ин дархостро кардааст. Акнун шунавандаи дигарро интизор мешавем, ки чӣ вариант ва чӣ ҷавобе дорад. Агар дошта бошед, марҳамат занг бизанед, аз ҳунарманди писандидаи худ ҷонибдорӣ бикунед. Салому алайкум.
2: Ало, салом алейкум, сурузиёв.
0: Ассалому алейкум.
2: Омад, омад, шам бахайр боша, салом дигар ба Ҷумахон Мурод дастаз дар гана бинад.
0: Саломат бошед, модари навбатӣ аз ки ҷониб дорӣ мекунад?
2: Сурузиёв.
0: Бале.
2: Ҳама сарояндора, мисол номбар карден, аз сайклои бозор, ана мехоем ки аз сайклои бозор, аму сурузи модар фаришта бод, амро оварда дар радио партояд гого пасне неки бо ягон ана ягон бори дигар суруди худ ноз ки нозитро бардорам барои он ки ноз нози ҳамаро мебардорӣ гого суруди хатам пас кунам ки гӯш кунем интихоб мекунам Шоҳин Абдуллоев.
0: Саломат бошед модари азиз, якҷон ташаккур. Шоҳин Абдуллоев бихорад. Не, Шоҳин Абдуллоев, акнун шумо овоз медиҳед, агар овози бештар шуд, ҳатман мехонад.
3: Салом алайкум.
0: Дар хона оча бошад гуфта. Салом алайкум.
3: Мо мехоем ки аз Шоҳин Абдуллоев аз суруд намондан дар хона мода бошад.
0: Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. Дӯстони азиз, пешсаф мухлисони Шоҳин Абдуллоев чор овоз доранд. Бахтиёр Охилов як овоз дорад, Орзуи Гул Хуҷамова то овози нагирифта аст. Ба ҳар ҳол ин бахш боз идома меёбад. Салом алайкум.
4: Салом алайкум бори дигар акаҷрӯзам.
0: Дуруд ба шумо.
4: Умедҷон ҳастам аз Майпарсо.
0: Кӣ бихонад?
4: Шоҳин Абдуллоев.
0: Шоҳин Абдуллоев. Ҷумахон дигар гап нест. Панҷ овоз Шоҳин Абдуллоев бихонад. Дар хона оча бошад. шунавандаи мо 6170 низ ҷонибдорӣ аз Шоҳин Абдуллоев кардааст. Ман ба ҳамаи бинандагони саҳифаи инстаграми Садои Душанбе изҳори миннатдорӣ мекунам. Онҳое ки моро мустақиман тавассути радиои Садои Душанбе шуниданд, изҳори ташаккур мегӯям. Ин буд барномаи имрӯзаи даври суфра мустақиман аз радиои Садои Душанбе. То фардо хайр. Фардо аз соати 8 субҳ барномаи мо мустақиман боз оғоз мешаванд. Дар хона оча бошад.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зулайхо.

0: гузориши муфассал.
1: Дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ аз 29 банди нақшаи пешбинишуда 10 иншоот сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда, дар дигар лоиҳаҳо корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пагир аз ин мавзӯст.
2: Нақша чорабиниҳои ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба корҳои бунёдкорӣ, ободонии созандагӣ, тариқи сохта ба истифода додани иншооти мухталиф, аз он ҷумла муассисаҳои таълимию томактабӣ, тиббӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ равона шудааст. Ба иттилои Бахтиёр Маҳмадшоев, муовини раиси ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи мазкур, дар ин давра дар ин ҳудуд 3 муассисаи таълимӣ ва беш аз 20 синфхона иловагии сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст.
3: Номи мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи Рудакӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зайнобод ба масоати 5 километр роҳи ва адад Рудакиро мунфарш карда истодаем. Дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зайнобод зиёда аз 10 километр бетонфарш карда шудааст.
2: Дар доираи ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ 3 корхонаи саноатӣ бунёд карда шудааст ки ба ташкили даҳҳо ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам овардаанд. Дар ҳамин ҳол Рустамбек Сангов, муовини дигари раиси ҷамоати деҳот, оид ба масъалаҳои идеологӣ мегӯяд, дар бунёди бинои маъмурии ҷамоати деҳот имрӯз тамоми қишроҳои ҷомеа бо ҳисси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ саҳми арзишманд мегузоранд.
4: бинои хеле маъмурии ҷамоати деҳотам мо иқдом гирифтаги ҳастам ки то моҳи август сохта ба истифода диҳем. хеле алакай бино аз таҳкурси шурӯъ шуд то ошёнаи дуюмаш алакай буд шуд. мо тамоми масъулаи сохтмони қисми зиёдша дорем. қадам болопуш мемонад ва таъмири дохили бино мемонад. дар бунёд албатта мақомати ҳокимияти давлати ноҳияи Рудакӣ хеле нақши калон дорад ва баъдан хеле ҷамоат ва аҳли деҳот дар якҷоягӣ мақсад шахсҳои саховатманд соҳибкоро инҳо хеле дастгирӣ карданд.
2: бояд гуфт ки ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ дорои 32 деҳа мебошад ки дар беш аз 20 деҳоти он зиёда аз 100 хоҷагӣ иқомат менамоянд. новобаста аз бунёди синфхонаҳои иловагӣ ва марказҳои инкишофӣ барвақти кӯдак ва фаъолияти 4 адад чунин муассисаҳо талаботи аҳолӣ ба муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла боғчаҳо хеле баланд арзёбӣ мешавад. Бахтиёр Маҳмадшоев, муовини раиси ҷамоати деҳоти Зайнабобод, яке аз омилҳои асосии камтаваҷҷӯҳии соҳибкорон дар бунёди чунин муассисаҳои томактабиро чунин арзёбӣ намуд.
3: мо ба нақша гирифтем ки деҳҳое ки аз 100 нафар зиёд мебошад бунгои тиббӣ ё ки як муассисаи таълимӣ ё як боғча сохта ба истифода диҳем. мушкилоти бунёд накардани муассисаҳои таълимӣ ё ки то мактабӣ ин норасоии ҷой замине ки барои сохтмони ё бунгои тиббӣ ё ки боғча ё ки муассисаи таълимӣ мебошад.
2: дар бунёди иншооти ҷашнии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ аслан соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ саҳми арзишманд гузошта. аз ҷониби ин табақаи оҳолӣ дар рӯзҳои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон даҳҳо иншооти дигари таъиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода мешаванд ки аз тақвияти корҳои бунёдкориву ободонӣ ва созандагӣ дар маҳал башорат медиҳад. Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.

0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: برنامه های مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. موضوع امروز برنامه ما استقلالیت و تاجیکستان. برای مطرح و تحلیل همین موضوع ما به استودیوی رادیوی صدای دوشنبه مهمان دعوت کردیم. نامزد علم های تاریخ استاد دولتشاه محمودوف امروز مهمانی برنامه ما هستند. استاد شما خوش آمدید به برنامه.
3: تشکر زیاد. سلامت باشید.
2: و استاد استقلالیت من گمان میکنم که در زمان امروز در جهانی که عصر 21 برای مردم سیاره پیش رو آورده است یک نعمت بی‌بها برای مردم کشور ما. ببینید استاد در منطقه های ما در دور و نزدیک کشورهای جهان رو اگر مقایسه کنیم استقلالیت برای ما بهترین نعمت که هدیه تقدیر است. و استاد نظر شما همچون تاریخچی میگویند که تاریخ در همه فرصت نوشته میشد، حتی در زمان اونهای جنگ ها و جدال های پر از آشوب تاریخ نوشته می شود. و از نگاه شما که استاد تاریخ نگار هستید برای شنونده های ما چی میگوید استقلالیت؟
3: تشکر زیاد. من میخوام که در ابتدا از یک سخنرانی پیشوای ملت محترم علی رحمون به مناسبت ده سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان که در میدان مرکزی که در زمان شما میدونید در زمانی که ده سالگی استقلالیت تاجیکستان جشن گرفته میشد این میدان ورزشی ما به نام فرونزه بود.
2: بله بله.
3: در همونجا برآمد کردند و یک ما دانشجوی کورسی اول بودیم که در آنجا شما میدونید که در همه همون ده سالگی و 20 سالگی استقلالیت دانشجو نیز در چورابین را اشتراک میکنند و در همون برآمد خود گفتند که استقلالیت برای خلق تاجیک این نعمت بی‌بهاست و تاجیکان پس از هزار سال به این استقلالیت کاملی دولتی رسیدند. اون زمان ما این حرفا را چندان صرفه هم نمی‌رفتیم و بعدن در نتیجه پژوهش، آموزش و امروز به همین نظر من شخصا اومدم. راست همچون یک نفر آموزگار تاریخ کی بخیان پس از سقوط دولت سامانیان در سال 1999 شما میدونید که دولت سامانیان یک دولت تاجیکی بود، یک دولت متمرکز تاجیکی بود. بعدی برهم خوردن همین دولت سامانیان در قلمرو ماوراء النهر یعنی در حدود وطن تاریخی همون صد افسوس که اگرچند که مردم ما رعیت اساسی بودن یعنی شهروند اساسی بودن زبان ما زبان قانون بود، زبان علم و معارف بود، اما زمام اساسی دولت داری افسوس که در دست بیگانگان بود، در دست که در دست قوم و قبایل ترک تبار و مغول و دیگر دیگر خلق ها بودن اینجا. و عباره یا که اشاره رهبری دولت هم همین مرحله تاریخی خلق ما رو در نظر داشت. و واقعا ببینید که پس از هزار سال ما توانستیم که به همین آرزو برسیم. از این نقطه نظر رهبری دولت گفتن که استقلالیت برای تاجیکان این نعمت بی‌بهای تاریخ است. شما ببینید که در مدت هزار سال مثلا زیاد فرزندان تاجیک، زیاد چهره های نمایان خلق ما به خاطر رسیدن به آزادی، به خاطر رسیدن به استقلال همیشه حرب کردن، جدل کردن، مبارزه بردن و ما هزارها و هزار نفر فرزندان خود را در همین راه به خاطر رسیدن به همین آرزو، به همین آرمان قربان کردیم، از دست دادیم. و بالاخره من در تاریخ میدونیم 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان عزیز ما استقلالیت خود را به دست آورد. میدونید من هر لحظه که به شاگردان، به دانشجویان، به خوانندگان درس میگویم وقتی که سخن سر این موضوع استقلال وطن میرود همیشه تاکید اینا میکنم که ما باید 9 سپتامبر سال 1991 را یک سنه مهمترین تاریخ قبول کنیم و 9 سپتامبر را рӯзи таваллуди тоҷикистони азиз бидонем ва ҳамчун зодрӯзи давлати навини тоҷикон бояд аз хурд то калон ҳама сину сол дақиқ дар ёд дошта бошанд. ва дар ин рӯз вақте ки фаро мерасад, хуб мо медонем ки масалан тантанаҳои ҷашнӣ дар пойтахти азиз конфронсҳо масалан ҷаласаҳо мешавад дар шаҳрноиҳо, дар муассисаҳои илмию таълимӣ. лекин ман ҳамеша ба шогирдон мегӯям ки мо бояд ки рӯзи тавлиди тоҷикистони навинро, тоҷикистони соҳибистиқлолро, ҳамчун зодрӯзи модар, ҳамчун зодрӯзи ватани азизамон дар муҳити хонаҳомон ҳам таҷлил кунем, ҷашн гирем ва шукрона кунем ки чунин воқеан як давлате дорем ки истиқлоли комил дорад. акнун бубинед, дар болам шумо қайд кардед, воқеан дар ҳамин шабу рӯз як бисёр ҳассос ки дунё тораф майл дорад ба самти нооромӣ ва махсусан минтақае ки имрӯз тоҷикистон дар инҷо ҷойгир аст, минтақаи осиё, як ҳудудеро мемонад ки дар ҳақиқат таҳдидҳои сиёсӣ аз ҳар тараф бештар эҳсос шуда истодааст. ва баъзан гумон мекунед ки бо гузашти замон, бо гузашти солҳо ин моҷароҳо танзим мешаванд, аз миён мераванд. аммо баръакси ин мо дида истодаем ки воқеан таҳдидҳо характери ҷиддитарро ба худ касб мекунанд. агар дар гузашта масалан 20 сол пеш, 15 сол пеш абарқудратҳо ба устаи дасти сеюму ба устаи дасти чорум вориди муноқишаҳо мешуданд, балки амалан вориди муноқишаҳо шуда истоданд ки ин эҳтимолияти хеле зиёд дорад ки агар ин падидаҳо дар оянда, дар солҳои оянда идома пайдо кунад, эҳтимоли хеле зиёд аст ки ҷанги сеюми ҷаҳон низ фаро расад. баъзе олимон имрӯз ба ин назар ҳастанд ки аллакай мо заминаҳои ба вуҷуд омадани ҷанги сеюми ҷаҳонро гузошта истодаем. ба ҳамин хотир дар чунин як айёми бисёр ҳассос, дар як айёме ки воқеан моҷароҳои сиёсӣ авҷ гирифта истодааст, барои ҳар миллат, на танҳо тоҷикон, барои ҳар халқ, барои ҳар миллат истиқлол, ваҳдат, субот, амният мавзӯъҳо ёки масъалаҳои бисёр бисёр калидию муҳим ҳастанд ки бе ин муқаддасот, бе ин падидаҳое ки болои зикр кардем, як халл наметавонад ки роҳат зиндагӣ дошта бошад. ман инро ҳамин хел ташбеҳ медиҳам. яъне миллате ки ё халқе ки истиқлол надорад, миллате ё халқе ки ваҳдат надорад, субот надорад, ба мисоли моҳии беобро мемонад. яъне истиқлолу ваҳдат барои мо ҳамон тавре ки об барои моҳӣ зарур аст, манбаи зиндагии моҳӣ ҳаст. инами истиқлолу ваҳдату амнияту оромию давлати миллӣ барои ҳар як халқ, ба хусус барои тоҷикон, мисли инамин об, мисли боду ҳаво аз ҳад зиёд зарур аст ки ба ҷонаш, ба ҳастию нестии ҷонаш, ба ҳастию нестии масалан маънавиёташ, арзишҳои миллиш масалан бале ҳифз мекунад ва алоқамандии наздик дорад. ва бубинед ки вақте ки миллат истиқлол дорад, ин воқеан нишонаи хиради миллат аст. миллатҳое ки аз худ дар тӯли таърих дифоъ карда метавонанд, ҳувияти худро дифоъ мекунанд, билохира метавонанд ки ба истиқлол расанд. кадом миллат метавонад ки аз ҳувияти худ, аз арзишҳои миллии худ дифоъ кунад, хиради баланд дошта бошад? аз ин ки мо имрӯз истиқлол дорем, пас ин нишонаи хиради болои мост. бо дар назар доштем ки мо ҷабри таърих зиёд дидем, мо ҷафои таърих дар дарозои таърих зиёд дидем, дар қатори мо зиёд халқҳои дигаре буданд ки дар саҳифаҳои таърих маҳв шуданд, нопадид шуданд. аммо мо тоҷикон бинобар сабабе ки шоҳнома доштем, родакӣ доштем, имоми аъзам доштем, мафкураи бисёр баланди инсонсоз доштем, мо тавонистем ки аз худ дифоъ кунем. гузашта аз ин, дар замони мо истиқлол метавонад ки миллатро сарҷам нигаҳ бидорад, миллатро аз пароккандашавӣ нигаҳ бидорад. ёдатон бошад дар 10 солаи аввали пас аз истиқлол мутаассифона бо таъсири ҳамин омилҳои дохиливу хориҷӣ як фазои бисёр носубот дар ватани мо эҷод гардид ва дар зери ҳамин фазо хатари пароккандашавии миллат ва хатари порча порча шудани давлати навини тоҷикон пеш омад. аммо бо ибтикори роҳбари давлат пояҳои истиқлоли мо таҳким ёфт, пояҳои ваҳдати миллии мо таҳким ёфт ва ин хатарҳоро мо аз сар гузаронидем ва ин хатарҳо айни замон эҳсос намешавад. ва дигар ин ки истиқлол барои як миллат метавонад ки як чизи бисёр арзишманд бидиҳад, ин ҳам ки бошад давлати миллист. дар таҷрибаи тоҷикон мо ҳаминро исбот кардем, мо ҳаминро дидем ки агарчанде ки мо соли 1991 истиқлолро ба даст овардем, аммо дар давоми солҳои баъдӣ бо ибтикори пешвои миллат муҳтарами Умали Раҳмон давлати миллӣ таҳким ёфт. Давлати миллӣ чӣ давлатест? Ин давлате аст ки аз ҷониби намояндагони як миллат дар асоси арзишҳои миллии як халқ ба вуҷуд меояд ва дар фазои давлати миллӣ миллат метавонад ки роҳат бе ягон монеагӣ масалан зиндагӣ кунад ва ормонҳои таърихию фарҳангиашро пиёда кунад ва ба орзуҳош бирасад. Шумо ёдтон бошад замоне буд ки мо давлати миллӣ надоштем, мо наметавонистем ки ба таври дилхоҳ наврӯз ташкил кунем. Мо садаро ҳатто фаромӯш карда будем. Мо аз тиргон дар ҷое масалан хотирае надоштем. Вақте ки мо давлати миллӣ дорем, шумо бинед ки имрӯз мо дар фазои давлати миллӣ ин ҷашнҳомонро эҳё кардем. Як қатор номгӯи либосҳои миллӣ, хӯрокҳои миллимонро ҳатто дар сатҳи ЮНЕСКО дар ба ҷаҳониён муаррифӣ кардем. Мо аз Рудакиу, аз Синоу, масалан аз Ҳофизу, аз ҳар чеҳраи намоёни адабию таърихии худ масалан бе ягон монеагӣ доир ба онҳо ҳарф мезанем. Солгарди на ҳаёти ю ёки эҷодиёти онҳоро ташлил мекунем дар сатҳи ҷумҳурӣ, дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон ташлил мекунем. Яъне ин аллаке нишонаи он аст ки мо давлати миллӣ дорем ва тақдири худамон ба дасти дигарон, асосаш ҳамин ки нест. Мо истиқлол ки дорем, тақдири сиёсӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ миллати худ, давлати худ, халқи худамонро худамон бо дасти худамон бо он тавре ки мехоҳем ҳал ва фасл мекунем. Ояндаи давлатдори миллимонро худамон месозем.
2: Бале, ва устод, шумо хеле маҳаки асосии ҷумларо инҷо ёдовардед барои шунавандаҳои خوبمون. اگر در خریطه سیاسی جهان در سالهای سابق اتحاد شوروی 70 سالی که ما اونجا پشت سر کردیم و در تاریخ نامه ها گفتم که نوشته می شوند و نوشته شد استاد، اگر جمهوری تاجیکستان رو در خریطه سیاسی جهان چون دولت قسمت جنوبی سابق اتحاد شوروی می شناختند، ولی با تشبث های پیشوای معظم ملت با ان همین شرایط خوب استقلالیت کشورمون، امروز تاجیکستان رو در مسیر جهان در تمام تمدن تاجیک
3: و همین هم نشانه های استقلالیت همین تر نیست؟ البته وقتی که شما استقلال نداشته باشید دولتی همون خلق یا همون ملت مثلا جای معرفی نمیشد. یادتون باشد مثلا همین اول شما شوروی گفته در دوره شوروی تاجیکستان ما وجود داشت، مثلا میگفتن جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، یا که به عباره همون مردمی همون زمان میگفتن ریاسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان. بله، اما این ریاسپوبلیکا رو در قطار دیگر ریاسپوبلیکای تابع اتحاد شوروی در مقیاس اتحاد شوروی میشناختن، همون هم مردمی عادی کم میشناختن. همونا مثلا الیت گویم اگر به اصطلاح مردمانی قشری اساسی که به سیاست و به علم و به فرهنگ و به ایدئولوژی سر کار داشتن اونا میدونستان. مثلا در زمان شوروی فرزندان سابق دولت های یا که جمهوری های اتحاد شوروی در قلمروی مثلا پیش از ما روسیه خدمت عسکری میکردن. مثلا پدر اون امام که اونجا خدمت کردن امروز هم نقل میکنن که مثلا شخصا پدر من در شهرهای اومسک، تومسک و نوسیبیرسک روسیه خدمت عسکری کرده است و نقل میکنند هنوزم که وقتی که ما رفتیم اونجا مثلا در نوسیبیرسک از ما مردمی تهجوی میپرسیدن یا بعضی عسکرا میپرسیدن که شما از کجایید، میگفتیم تاجیکستان نمیشناختن. یعنی ببینید در مقیاس خود شوروی نمیشناختن، تاجیکستان نمیشناختن. بعد میپرسیدن که تاجیکستان کجا، مبادا اگر پامیر میگفتیم از حساب همون دسته فوتبال پامیر میدونستن که ها این همون پامیر همون تاجیکستان است. یعنی کپسری این میرود که حالا ما گفتیم که در مقیاس شوروی، در همین مقیاس شوروی هم به طور باید شاید اعتراف نمیشناختن. حالا چه جای جهان، منطقه دنیا و محض استقلال بود که در خریطه سیاسی جهان تاجیکستان موقع پیدا کرد و وقتی که ما صلح رو، ثبات رو، وحدت رو با تشبث رهبری دولت و با در اساس خرد ازلی ملت تامین کردیم و همین طریق رابطه های ما با دولت های دنیا آهسته آهسته گسترش پیدا کرد و رهبری دولت ما سیاستی خارجی زیر عنوان درهای باز رو اعلام کردند و در اساس همین سیاست درهای باز دل خود دولت دنیا می توانست که با تاجیکستان در دل خود سمت، در دل خود ساحه همکاری خود رو به راه بماند. الان اکنون وقتی که این نکته رو تحلیل میکرد میبینید از سال 1991 مثلا آهسته تاجیکستان در سطح جهان موقع پیدا کردن گرفت. مثلا سال 1992 باری اول ماه مارت عضوی سازمان ملل متحد شده باشد، لیکن مثلا از سال 92 تا سال 2000 کم دولت های بودن که میخواستن با تاجیکستان همکاری کنن چون که ثبات نداشتیم. بعدا бо таҳким ёфтани ҳамин ваҳдату субот оҳиста-оҳиста теъдоди ин давлатҳо зиёд шуданд. Имрӯз шумо нигоҳ кунед, зиёда аз 180 давлати дунё бо Тоҷикистон робитаҳои гуногун иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва пеш аз ҳама истиқлолияти тоҷикистонро расман эътироф мекунанд, мешиносанд. Парчами тоҷикистон дар бинои созмонҳои минтақавии ҷаҳон барафрохта шудааст, аз ҷумла дар созмони милали муттаҳид, ва роҳбари давлати мо дар самти шиносоии тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳон нақши бисёр бориз гузоштааст. Шумо бинед, роҳбари давлати мо дар сатҳи ҷаҳон, махсусан дар минбари созмони милали муттаҳид, борҳо бо ҳамин забони модарӣ суҳбат карданд. ин дар таърихи мо беназир буд. дар таърихи ҳамин созмони милали муттаҳид ин бори аввал буд ки як тоҷик, ҳамчун як лидери сиёсӣ, ҳамчун як пешвои сиёсӣ бо забони худаш инҷо баромад кунад, яъне дар минбари ниҳоди рақами яки дунё баромад кунад. ва онҷо ва як чиз дигар дар ҳамин радиф гузашта аз ин бинед, роҳбари давлати тоҷикон имрӯз дар фазои истиқлолу ваҳдати тоҷикистони азизи мо ташаббусҳои сатҳи минтақаву ҷаҳон нишон медиҳад, ки ташаббусҳои моро давлатҳои дунё эътироф мекунанд. масалан ҳамин панҷ ташаббусе ки мо дар самти обу иқлим роҳбари давлатимон нишон додам, бинед аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд. ё ташаббуси муҳтарам раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ дар масъалаи ҷаҳонӣ намудани футбол ва эълон кардани рӯзи байналмилалии футбол. футбол меган ки шоҳи варзиш аст, як варзише ҳаст ки ҷаҳониён нисбати он ихлосу мухлисӣ дод мекунанд, аммо рӯзи муайяни худро надошт. бо ташаббуси масалан раиси шаҳри душанбе ин пешниҳод шуд ва ҷаҳониён ина эътироф карданд. гап сари чӣ меравад? чаро эътироф мекунад ҷаҳон? чунки тоҷикистон як давлате ҳаст ки таҷрибаи хуби сохтани давлат ва сулҳофарии ваҳдатро дорад. ва пешниҳодҳои роҳбари давлати мо ҳам ин пешниҳодҳое ҳастанд ки фақат иртибот ба як давлату ба дусе давлат надорад, иртибот ба кулли ҷаҳон дорад, алоқаманди ба мушкилотҳои дунё дорад. масъалаи об ба шумо нигоҳ кунед, як масъалае ҳаст ки дунё сари ҳамин андеша мекунад ва як мавзӯи бисёр меҳвариаст, ба ҳаёту мамот алоқаманди дорад. ҳоло ҳанӯз 2500 сол пеш арасту олими юнонӣ гуфта буд ки об сарчашмаи ҳаёт, яъне роҳбари давлати мо камбудию касодию ифлосии шавии оби ошомиданиро эҳсос карданд дар сатҳи ҷаҳону ҳамин гуна ташаббусҳо нишон доданд ки мо бояд пиряхҳоро ҳифз кунем, ҳамчун манбаои об. нисбати оби ошомиданӣ дар сатҳҳои гуногун дар ҳавзаҳои илмию таълимӣ ғамхорӣ зоҳир намоем, то ки ҳаёти солими инсон таҳким ёбад дар сатҳи ҷаҳон. яъне ана ҳамин эътирофи ташаббусҳои роҳбари давлати мо ҳам аз кадом ҳисоб аст? аз он ҳисоб аст ки тоҷикистони мо давлати мустақил аст, комил ҳуқуқ аст ва аз номи худаш баромад мекунад. ва чӣ дастоварде ки мо дар давоми солҳои сопсихолӣ дар чӣ риштаҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ дошта бошем, ҳам дар сатҳи минтақаву ҷаҳон, масалан номи тоҷикистон машҳур мешавад. шумо бинед, дар замони шӯравӣ масалан равоншод малика собирова масалан баромад мекард дар озмунҳо, масалан ҳамчун шаҳрванди иттиҳоди шӯравӣ эътироф мешуд. хуб ё саймоми раҳимов варзишгари намоёни мо ки дар бозиҳои олимпӣ ё масалан камонвари тоҷик ки рустамов ва зебниссо рустамов дар сатҳи ҷаҳон чемпион шуданд, аммо номи шӯравӣ ё парчами шӯравӣ боло бардошта мешуд. масалан мана бинед ки дар замони соҳибсихолӣ хонандагони мо дар олимпиадаҳои фанӣ дар берун аз кишвар ҷой мегиранд, парчами тоҷикистон барафрохта мешавад. варзишгарони мо дар берун аз кишвар масалан ғолиб меоянд, парчами тоҷикистон барафрохта мешавад, ки ин албатта нишонаи истиқлолияти ҳамин давлату миллат аст.
2: бале шунавандаҳои арҷуманд, чун барномаи мо мустақим аст, алон мешунавем бахши иттилоотии хабарро, пас он барномаро мавзӯро идома медиҳем.
4: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 19 майдони истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

0: фардо.
1: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
2: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз

дуруст шунавандаои азиз, рӯз ба хайр бароятон. Ман таби хушу болида мехоҳам. Садои душанбе барномаи мустақими хешро идома медиҳад. Инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошад. ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд. ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. омадааст дар моддаи 5 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон.

0: ояндаи ин давлату миллат дар дасти ҷавонону намасон аст.
1: Бале.
0: Барои ҳамин шукронаи ободӣ ва осудаги ватани азизмон ва имсол як соли таърихӣ барои миллати мо аст. 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро мо бояд ки дар сатҳи бисёр ҳам баланд таърихӣ пешвоз бигирем. Барои иштирокатон Манушер Назарзода арзи сипосу миннатдорӣ мекунам. Муовини раиси суди шаҳри Турсунзода буданд меҳмони барномаи навбатии маърифатии ҳуқуқи ман. дар ҳаминҷо барномаи мо ба анҷом мерасад то суҳбатҳои дигар дар радиои садои душанбе. Аммо барномаи радиои садои душанбе давоми рӯз мустақиман идома меёбанд. пас аз чанд лаҳза бахши хабарӣ, баъд аз бахши хабарӣ боз дигар барномаи моро метавонед мустақиман истеъмол фармоед. хайр.

0: тавре медонем солҳои 2026-2027 аз ҷониби созмони байналмилалии ЮНЕСКО гиромидошти 1050-солагии робияи Балхӣ таҷлил мешавад ва ин иқдом бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти муҳтарами кишвари мо Эмомалӣ Раҳмон роҳ андозӣ шудааст. Мо шукр бо шукргузорӣ аз ин фазо, бо шукргузорӣ аз ин соҳиби ватанӣ ва бо шукргузорӣ аз пешвои хирадманду дурбину ва бо шукргузорӣ аз ин сиёсат дӯстони арҷуманду гиромӣ барномаи имрӯзаи соҳибназарро ҳусни оғоз мебахшем ва меҳмононро ба студияи радиои Садои Душанбе хушомадед мегӯем. ва ҳоло мусоҳибони мо ҳастанд доктори илмҳои фалсафа, муҳаққиқи хориҷӣ аз кишвари Нидерланд дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон доктор Башир Азизӣ ва ҳамчунин ходими калони илмии институти забон ва адабиёти ба номи устод Рӯдакӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Ҷамолиддин Саидзода ва Хадича Меҳандӯс, рӯзноманигор аз моҳномаи Наврӯз ва яке аз иштирокчиёни конфронси байналмилалии робияи Балхӣ. Хушомаданд.
1: Ташаккур.
2: Ташаккур. Саломат бошед.

Садо и Душанбе. Сегодня все сложится. Твое радио. Твоя музыка.

0: Шарҳи варзиш.
1: Чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 бо рақобатҳои ҷолиб оғоз гардид. Дар бозии ифтитоҳӣ мунтахаби Мексика дар варзишгоҳи таърихии Астека тими Африқои Ҷанубиро шикаст дода, нахустин се имтиёзи худро ба даст овард. Ҳамзамон дар бозии дигари гурӯҳи А мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ бо иродаи қавӣ бар Чехия ғалаба карда, худро ҳамчун яке аз довталабони роҳат ба марҳилаи баъдӣ муаррифӣ намуд. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
2: дар ҳузури беш аз 80 ҳазор мухлис мунтахаби Мексика, ки мизбони мусобиқа мебошад, тими Африқои Ҷанубиро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Мексика бозиро фалона оғоз намуда, аллакай дар дақиқаи 9 ҳисобро боз кард. Муаллифи нахустин голи чемпионати ҷаҳонӣ 2026 Хулиан Кинонес гардид, ки пас аз ирсоли дақиқи Эрик Лира тӯбро ба дарвозаи рақиб ворид намуд. дар қисми дуюми бозӣ вазъи мунтахаби Африқои Ҷанубӣ мушкилтар шуд. дар дақиқаи 49 бозингари ин даста Сидхоле Корт сурх гирифта ҳамдастагонашро дар майдони даҳнафара гузошт. Мексика аз ин бартарӣ истифода бурда, дар дақиқаи 67-ум тавассути Раул Хименес голи дуюмро ба самар расонд. дақиқаҳои охири рақобат пуршида сипарӣ шуданд. дар дақиқаи 84-ум боз як бозингари Африқои Ҷанубӣ Звене низ бо корти сурх аз майдон хориҷ гардид. дар вақти иловагӣ бошад, капитани мунтахаби Мексика Сесарес Монтес низ корти сурх гирифт. ҳамин тавр бозии ифтитоҳӣ бо се корти сурх хотима ёфт. ин пирӯзӣ барои мунтахаби Мексика аҳамияти таърихӣ дорад. то ин бозӣ мексикоиҳо дар 7 бозии ифтитоҳии худ дар чемпионатҳои ҷаҳон ягон бор ғолиб нашуда буданд. бо ин натиҷа мунтахаби Мексика соҳиби 3 имтиёзи аввал гардида, дар садри ҷадвали А қарор гирифт ва чемпионати ҷаҳонӣ 2026-ро бо муваффақият оғоз намуд. дар дуюмин бозии гурӯҳи А чемпионати ҷаҳонӣ 2026 мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ дар Чехия бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи Гвадалахараи Мексика баргузор гардид. нимаи аввали бозӣ чандон ҷолиб набуд ва ҳарду даста имкониятҳои кам барои голзанӣ ба вуҷуд оварданд. аммо дар қисми дуюм бозӣ ранги дигар гирифт. дар дақиқаи 59-ум капитани мунтахаби Чехия Ладислав Кречи пас аз партоби дарозмуддати туп бо зарбаи сар ҳисобро боз кард ва дасташро ба пеш баровард. пас аз ин гол футболбозони Кореяи Ҷанубӣ ташаббусро пурра ба даст гирифтанд. дар дақиқаи 67-ум Хуан Имбом бо ҳаракати инфиродии зебо ҳисобро баробар намуд. ҳамин бозингар баъдан дар дақиқаи 80-ум ирсоли голи анҷом дод ва Охёнгю голи ғалабаро ба самар расонд. сармураббии Кореяи Ҷанубӣ ба ситораҳои даста аз ҷумла Сон Хин-мин ва Лин Кан-ин такя кард. кореягиҳо дар аксари вақт назорати тӯбро дар ихтиёр дошта, нисбат ба рақиб имкониятҳои бештар барои голзанӣ сохтанд. дарвозабон Ким Син-гю низ дар лаҳзаҳои ҳалкунанда чанд сейви муҳим анҷом дод. пас аз анҷоми даври аввал дар гурӯҳи А мунтахаби Мексика ва Кореяи Ҷанубӣ соҳиби 3 имтиёзӣ шуданд. дар даври дуюм Мексика бо Кореяи Ҷанубӣ рақобат мекунад ва ин бозӣ метавонад сарнавишти ҷои аввалро дар гурӯҳ муайян намояд.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазиро бошед.

дар таърихи адабиёти классикии форси тоҷикӣ бо исми кам адибони зан вомехӯрем, ки мисли Рубияи Балхӣ ҷуръату ҷасорат карда дар баробари беадолатиҳои замон аз ишқу муҳаббати поки хеш дифоъ намуда алайҳи нобаробариҳои замони қиём карда бошад. аз тарафи дигар, Рубияи Балхӣ, ки саргузашти талхаш дар сарчашмаҳои адабию таърихӣ хеле кам бозтоб ёфтааст, таҷассумгари ишқи поки инсонӣ, зебоӣ ва ҷуръату ҷасорати бонуи миллӣ будааст. барномаи мо дар ҳамин мавзӯъ бандубаст гардидааст. пазиро бошед.

0: Робиа бинти Каби Қаздорӣ яке аз аввалин суханваронест аз ҷумлаи занон, ки номи ӯ дар тазкираҳо ёд шудааст. Робиа Балхи духтари ҳокими Балқ Каби Қаздорӣ буда, нимаи дуюми асри нӯҳ ба дунё омадааст. Вай бар асари таваҷҷӯҳи падари фозилаш илмҳои маъмули замонаашро аз худ кард ва чун ба шеъру шоирӣ таваҷҷӯҳи зиёд дошт, шурӯъ ба сурудани ашъори ширин намуд. Мувофиқи ривояти Фаридуддини Аттори Нишопурӣ, ишқе ки Робиа нисбат ба яке аз ғуломони бародараш дошт, бар шӯру шавқ ва сӯзи ашъораш афзуда, шеърашро ба пояи такомул расондааст. Робиа Балхӣ дар давраи ҳукмронии Сомониён зиндагӣ карда, бо шоири забардасти форсу тоҷик Абу Абдуллои Рудакӣ дар Балх ба дидори ҳамдигар мушарраф мешаванд ва дар боби шеъру шоирӣ суҳбатҳои хоса меороянд. Қобили зикр аст ки замони ҳукмронии Сомониён давраи ташаккул ва такомули адабиёти форси тоҷикӣ ба шумор меравад. Маҳз дар ин давра забон, адабиёт ва илму фарҳанг рушд мекунад ва ба авҷи аъло мерасад. Тавассути сиёсати хиратмандонаи Исмоили Сомонӣ, минтақаҳои Мовароун Наҳр ва Хӯросон аз нигоҳи иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ ба яке аз давлатҳои мутараққии он замон табдил меёбад. Пешрафти иқтисоди кишвар ба равнақи ҳаёти фарҳангӣ шароити мусоид фароҳам овард ва дар маркази давлати Сомониён Бухоро беҳтарин намояндагони илму маданият гирд омада дар роҳи тараққияти илм, санъат, фалсафа, адабиёт ва таърих корҳои бузурге анҷом доданд. سمیه ارجمند در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان همایشی بین المللی در موضوع روبی بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیاتی тоҷику форс ҳамоиш баргузор гардид. Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода зимни изҳори назари худ дар мавриди ин шоираи шаҳир чунин андешаҳо баён кардааст. Биёед бо ҳам гӯш кунем.
1: Боиси ифтихор ва сарфарозист ки бо ибтикор ва ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 35 соли даврони истиқлоли Тоҷикистон кору эҷод ва рӯзгору осори намояндагони барҷастаи илму адаби гузаштаи мо чун Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Умари Хайём, Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, Камоли Хуҷандӣ, Офизи Шерозӣ, Садрдин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва даҳҳо тани дигар дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил карда шуд, ки ин барои арҷу эҳтиром гузоштан ба эҷоди бадеии аҳли сухан дар тӯли қарнҳо дар таҳкими худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстии насли имрӯзаи кишвар мусоидат менамояд. дар заминаи чунин иқдомоти адабу шоирпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин боргоҳи маърифат бо ташаббуси Академияи миллии илмҳо, Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои илмию фарҳангии кишвар баргузор шудани конференсияи илмию назариявии Робиаи Балхӣ, нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс баргузор мегардад. Тавре ки медонем, таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ба илму маориф ва фарҳанг бештар буда, ҳар сол дар кишвари мо садҳо мактаб, коғҳои фарҳангӣ, донишгоҳу донишкадаҳои нав, марказҳои илмӣ таъсис ёфта, озмунҳои гуногуни барои дарёфти чеҳраҳои донишманду суханвар ва ихтироъкору навовар баргузор мегарданд. чунин иқдоми шоистаи роҳбари давлат барои рушду инкишофи илму адаб дар мамлакат мусоидат менамояд. дар ин росто чанде пеш бо фармони президенти муҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб ва ҷоизаи байналмилалӣ марбут ба об ба тасвиб расид, ки бори дигар собит месозад пешвои

0: Мушовири калони бахши ёрдамчи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрур Абдуллозода, доктор донишманди тоҷик, оид ба нақши Робиаи Балхӣ ва ашъори дар рушди адабиёти форсу тоҷик чунин гуфтааст. Мешунавем.
1: Лозим ба таъкид аст, ки дар замони соҳибистиқлоли кишвар аз ҷониби асосгор сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арҷу эҳтиром гузоштан ба корномаи шахсиятҳои варзидаи таърихию адабии миллати тоҷик ба ҳукми анъанаи нек даромадааст. ин аст, ки бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат дар даврони соҳибистиқлолӣ 1150 солагии устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, 1000 солагии Носири Хусрави Қубодиёнӣ, 700 солагии Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, 700 солагии Камоли Хуҷандӣ, 600 солагии Абдураҳмони Ҷомӣ бо шукӯҳу ҷалоли хос таҷлил гардиданд. ҳар кадом аз ин ҷашнвораҳо рӯйдоди муҳиме дар ҳаёти адабиву фарҳанги кишвар ба ҳисоб рафта, ҷиҳати аршгузорӣ ба шахсияти мондагори ин адибони бузург, инчунин таҳқиқу ҳаёту эҷодиёти онҳо такони ҷиддӣ бахшиданд. ма чунин таваҷҷӯҳи адабпарваронаи пешвои муаззами миллат, олимону адибони варзидаро аз гӯшаву канори олам ба кишвари соҳибистиқлоли мо сари ҳар чанд вақт гирди ҳам меорад ва имрӯз вобаста ба таҷлили солгарди Робиаи Балхӣ ҷамъ омадаем, то ин ки доир ба ҳунари волои сухан офарини ӯ ибрози назар намоем. дар замони бархурди фарҳангу тамаддунҳо ва муборизаҳои иттилоотӣ, таваҷҷӯҳ кардан ба таърихи фарҳанги пешини миллат барои рушди имрӯзу фардои кишвар мусоидат карда, заминаҳои воқеиро барои муаррифии афкори инсонпарваронаи ниёгони миллати тоҷик ва тарбияи насли имрӯзу фардои мамлакат фароҳам меорад. Робиаи Балхӣ аз ҷумлаи нахустин ба унвони суханвар, яке аз шахсиятҳои эҳёии замони сомониён ва ҳамзамони нисбатан ҷавони устод Рудакӣ ба ҳисоб меравад. чунон ки пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари худ чеҳраҳои мондагор қайд менамоянд, Робиаи Балхӣ бо ашъору осори хеш дар канори Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абушакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Муродии Бухороӣ, Абутоҳири Хусравонӣ ва дигарон шукӯҳу азамати давлати сомониёнро таҷассум менамояд. тибқи ахбори сарчашмаҳои адабии таърихи Робиаи Балхӣ ба ду забон, форсии тоҷикӣ ва арабӣ шеър мегуфтааст ва соҳиби ду девони ашъор ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам арабӣ будааст. вале чунон ки ба аҳли илму адаб маълум аст, мутаассифона аксари осори шоирони асрҳои нуҳуда бар асари тохтутосҳои аҷнабиён аз миён рафтаанд. аз ҷумла аз ашъори Робиаи Балхӣ то кунун ҳамагӣ 55 байт боқӣ мондааст, вале аз ҳамин ашъори боқӣмонда метавон дар бораи сабки сухан, тасвирҳо, мазмуни муҳтавои онҳо ба хубӣ фаҳмиду дарк намуд, ки ӯ шоираи тавоно будааст. вай зода ва парвардаи шаҳри босонии тоҷикон Балхи Бомӣ буд, ки ин шаҳр яке аз хосгоҳҳои асливу қадимии фарҳангу тамаддуни мо ба ҳисоб мерафт. ба он ҳатто чун Умулбилод, модари шаҳрҳо арҷу эҳтироми махсус қоил буданд. онро бо унвонҳои шоҳворону Умулқуро, Умулқурову Доруличтиҳод низ ёд кардаанд. ҷуғрофиёдони машҳури қарни даҳ Аҳмад Алмақдисӣ дар асари хеш Аҳсану Тақосим фи Маърифатил Ақолим Балхи даврони сомониёнро чунин тавсиф кардааст: аз зебоӣ ва сарват дар ҳама сарзамини аҷамон бемонанд аст. ғаллоти он ҳамасола дороии бисьёр бар ганҷинаи султон изова ба ҳазинаҳояш меафзояд. ҷӯйҳо дар кӯчаҳояш равон, боғу дарахтон ҳама ҷоро пӯшонидааст. бозорҳояш зебо, меваҳояш шигифтовар, колаҳо арзон, обҳо сабук мебошанд.

сумени арҷуман ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро оид ба ҳаёт ва эҷоди нахустбонуи шеъри форси тоҷикӣ Робиаи Балхӣ шунида истодаед. Пас аз як лаҳзаи мусиқӣ мо бахши хабариро бо ҳам гӯш мекунем, сипас барномаамонро идома медиҳем.

0: сомиёни арҷуманд тавре дар боло зикр гардид аз ашъори робиаи балхӣ то замони мо мероси кам омада расидааст тахмин меравад ки боқимонда осори ӯ бо дасти бародараш ҳорис ва ё бо гузашти замон аз байн рафтааст бо вуҷуди ин он чизе ки дар дасти мо аст ба зарофат ва лаёқати болои суханварии робиа далолат мекунад ва собит месозад ки он чи аттори нишопурӣ ва дигар тазкиранависон доир ба шеъри ӯ тавсифу тамҷид кардан муболиға нест масалан ба шеъри зерини робиаи балхӣ таваҷҷӯҳ кунед ишқро хоҳӣ ки то поён барӣ бас ки биписандид бояд нописанд зишт бояд диду ангориид хуб заҳр бояд хурду ангориид қанд вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён дар ҳамоиши душанбе бахшида ба ашъор ва фаъолияти робиаи балхӣ чунин гуфтааст мешунавем
1: баргузории ин ҳамоиши бонуфузи илмӣ дар шаҳри душанбе пойтахти тоҷикистон бо ширкати олимону пажӯҳишгарон намояндагони муассисаҳои илмию адабии бонуфузи ватанӣ ва хориҷӣ паём аз он мерасонад ки дар сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузургдошти адибону донишмандон суханварону соҳибназарон нақши меҳварӣ дорад маҳз бо пешниҳоди пешвои миллат дар иҷлосияи 43-юми конфронси генералии юнеско 1500-солагии робиаи балхӣ нахустин бонуи суханвари тоҷик ба феҳристи бузургдоштҳои юнеско барои солҳои 2026-27 ворид шуд ки шореҳи таҷассуми ҳақиқати ин амр ба шумор меравад бо ишорат ба ин нукта пешвои миллат дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 декабри соли 2025 чунин таъкид намуданд аз ҷониби юнеско қабул шудани қатнома дар мавриди бузургдошти 1500-солагии робиаи балхӣ далели ҷойгоҳи хосаи меросу арзишҳои фарҳангиву маънавии тоҷикон дар тамаддуни умуми башарӣ мебошад бо мақсади арҷгузорӣ ба мақом ва саҳми арзишманди робиаи балхӣ дар рушди адабиёти тоҷику форс ва муаррифии бештари мероси адабии ӯ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар соли ҷорӣ баргузории силсилаи чорабиниҳои илмию фарҳангиро ба муносибати 1500-солагии робиаи балхӣ роҳандозӣ намуданд дар ин замина конференсияи байналмилалии имрӯза яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои ҷашнвораи мазкур ба шумор меравад воқеан мурур ба мероси бозмонда аз ин нахустбонуи суханвар ки донишмандон онро 55 байт унвон карданд аз он паём мерасонад ки ҳанӯз ба рӯзгори сомониён ки бунёди шеъри тоҷикӣ аз ҷониби устод рӯдакӣ гузошта шуд аввалин суханвар аз миёни бонувон бархостааст ки пояи шеъраш баланду бузург буда бо ин ҳаҷми кам мақоми як девонро низ
0: ҳамдорони гиромӣ имрӯз аз робиаи балхӣ на танҳо ба унвони як шоираи чирадаст балки ба унвони зане озодаву озодихоҳ ва равшанфикр ёд мешавад ба хотири поз доштани бузургдошти робиа то ба ҳол якчанд достонҳои ишқии шӯрангез иншо шудааст идома андешаҳои вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатоирёнро шуниданаш ба маврид аст
1: ифтихори мо тоҷикон аст ки агарчи шеъри форсии тоҷикӣ аз сӯи устод рӯдакӣ бунёд ниҳода шуд маҳз дар ҳамин айём шеъри хубони порсигӯ низ маҳз ба кӯшиши робиаи балхӣ асос гузошта шуда минбаъд аз сӯи маҳастӣ меҳрӣ зебунисо гулрухсору фарзона ва дигарон бо беҳтарин шева идома ёфт ба андешаи мо яке аз унсурҳои аслии маҳбубияти шеъри робиа тасвири зебоиҳои табиат ва нуфузи андешаҳои зебоишиносона ба шумор меравад дар андешаҳои лабрези назокати робиаи балхӣ шукуфтани гул ва ҷилваҳои зебоишиносонаи он дар айёми баҳор ба он монанд мешавад ки гӯё тамоми чаман ба сурати арҷанги монӣ маъруфтарин суратгар даромадааст агарчи маънавии робиаи балхӣ дар он ҳам зоҳир мешавад ки достоне дар бораи ӯ дар маснавии илоҳиномаи аттор нақл шудаанд муҳаққиқони осори суханвар таваҷҷӯҳи аттор бар ин яке аз шоирони орифи адабиёти классикиро нишоне аз мақомоти маънавии Робиа дар адабиёти форсу тоҷик эътироф намуданд. Бар асоси таҳқиқоти солҳои охир анҷом ёфта, метавон изҳор дошт, ки Робиа Балхи на танҳо яке аз нахустин шоирони адабиёти форсӣ, балки аввалин бонуи соҳибдевон дар ҳавзаи фарҳангии тоҷику форс маҳсуб мешавад. Шахсияти ӯ рамзи истеъдод, озодандешӣ, ҷасорат ва муҳаббати поки инсонӣ буда, осораш то имрӯз аҳамияти маънавию бадеии худро нигаҳ. Ҳарчанд аз мероси адабии Робиа танҳо намунаҳои маҳдуд то рӯзгори мо расидаанд, ҳамон осори боқимонда низ аз ҷаҳонбинии баланд, маҳорати шоирона ва завқи нозуки бадеии ӯ шаҳодат медиҳад. Робиа Балхи дар таърихи адабиёти мо ҳамчун бонии муаффӣ шудааст, ки дар замоне пур аз маҳдудиятҳои иҷтимоӣ бо нерӯи истеъдод ва иродаи худ тавонист мақоми шоистаро дар фазои адабии асри худ касб намояд. Маҳз ба ҳамин хотир омӯзиши зиндагӣ ва эҷодиёти Робиа Балхи имрӯз танҳо омӯзиши зиндагиномии як шоир нест, балки таҳқиқи саҳифаҳои муҳими таърихи фарҳанг, мақоми зан дар ҷомеа, рушди тафаккури адабӣ ва арзишҳои инсонгароёна мебошад. Муҷиби ифтихор ва сарфарозии мост, ки дар даврони истиқлоли миллӣ таваҷҷӯҳ ба маърифати шеър ва андешаи Робиа Балхи дар заминаи сиёсати маънавӣ бунёди пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шеваи тоза касб кард.
0: ҷойгоҳи Робиаи Балхи ҳамчун намунаи барҷастаи шоири озодандеш дар таърихи адабиёти форсу тоҷик хеле баланд аст. Робиаи Балхи аз ҷумлаи аввалин занҳоест, ки садои занро дар адабиёти форсу тоҷик ба таври ошкор ва бо ҷуръат ифода кардааст. Ӯ на танҳо як шоир, балки рамзи ҷасорат, ишқ ва худшиносӣ дар фарҳанги классикии тоҷик аст. гарчанде ки умри кӯтоҳ дид, вале дар ин муддат тавонист номашро дар таърихи адабиёт ҷовидона боқӣ гузорад. Дар идомаи ин матлаб инҷо биёед биштавем андешаҳои матлубаи Мирзо Юнус, доктори илмҳои филологӣ, профессори донишгоҳи давлатии шаҳри Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро.
2: Сурат ва сирати Робиаи Балхи тӯли ҳазорҳо сол аст, ки таваҷҷӯҳи аҳли адаб ва аҳли фарҳангро ба худ кашидааст ва бо вуҷуди хеле норасо будани аснади муътамад ва миқдори ночизи ашъори ӯ, ки дар то рӯзгори мо расидааст, номи Робиа ифодагари рамзии зани шоир ва ошиқи мубориз шудааст. ҳамин далелҳост, ки тӯли қарнҳо дурахши ин ситораи тобнок бо мурури замон коҳиш наёфта, баръакс то рафт нуронитар ва то рафт пурҷилотар мешавад. Сабаби таваҷҷӯҳи зиёд ба ин бонуи суханвар на танҳо фасоҳату балоғати каломаш, балки шахсияти хориқуллодааш будааст. Ҳоло дар дасти мо 19 асари бадеӣ дар бораи Робиаи Балхи мавҷуд аст ва аввалини онҳо ҳикояти духтари каб аз илоҳиномаи шайх Аттори Нишопурӣ аст, ки дар охири садаи 12 таълиф шудааст ва дар бораи ин асар аллакай устодон чанд сухан гуфтанд ва ман фақат илова кардан мехоҳам, ки дар садаи 19 ҳамчунин маснавии дигаре аз ҷониби Ризоқулихони Ҳидоят таълиф шуд бо номи Гулистони Ирам ва баъдан дар садаи 20 ва ибтидои садаи 21 боқи ҳама осоре, ки дар борааш мехоҳем имрӯз сухан гӯем. Аз ҷумла дар Тоҷикистон духтари ниқобдори Тоҷи Усмон, суруди нотамоми Абдусалом Атобоев, рӯҳи урёни устод Гулрухсор, достони ишқи Робиаи Давлатшоҳи Тоҳирӣ, эҳдо ба Робиаи Балхии Сабрин, ирси нуқраи суннатниё, ғуруби Салими Зарафшонӣ, ишқи Робиаи Балхии Маҷид Салим, мӯяи Робиаи Балхии Умриддини Юсуфӣ, ба Робиаи Балхии нахуст шоираи шеъри тоҷикии форсӣ, ду шеъри Бурҳониддини Сурурӣ, аз ҷумла дар Эрон Робиа духтари Каби Носири Наҷмӣ, достони Бекташ ба Робиа и Заҳро Хондарӣ, дар Афғонистон шӯлаи Балхи Носири Таҳурӣ, Робиа дар вопасин лаҳзаҳои зиндагии Абдулқайюми Маликзод, дар Узбекистон Робии Балхи Исоҷон Султон ва хунқалами Абдулбароти Қодирӣ, ки ҳамагӣ дар такя ба қиссаи ҷонгудозу дилхароши Робии Балхи навишта шудаанд. Аз назари анвои адабӣ ин асарҳо хеле гуногун ҳастанд. Аз ҷумла маснавӣ ва достони манзум 4 адад, повест ва қисса 7 адад, драма 2 адад, шеър 6 адад. Яъне дар маҷмӯъ то имрӯз дар Тоҷикистон 11 асар, дар Эрон 4 асар, дар Афғонистон 2 асар, дар Узбекистон 2 асар ба қалам омад.

Рубе Балхи ҳангоми тасвири ҷилваю ҷамоли зебою нотакрори табиат, ногаҳон ба баёни гузароии умр ва дар гурез будани зебоиҳои ҷаҳон меафтад. Бинобар он, ӯ ба хонанда паём медиҳад, ки ба қадри зебогиҳои ҳаёт бирасанду аз он баҳра бардоранд, шод зиянд ва дар ғами дунёгирӣ набошанд. Қадаҳ гир чандею дунё магир, ки бадбахт шуд он ки дунё гирифт.

рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.